Kas mums pasūdys vandenį rupę druską? Kas gintariniai tauriai laisvę girdis kūną? Gal žmogui pavirtusi karti tiesa, gal sopuliai istorijos ir karo dūmų? Žaizda kraujuoja mūsų žemė širdyje, sutrukinėja saulės veidas trokšta gėrio. Bet pasidažę juodą duoną mirtyje mes išdavystėje gyventi ir mirt suspėjam. Varinės maldos dušta laiko varpuose, o nuodėmingus klumdo Dievo meilės kelias ir nerimas po išmaldos skurdžia ranka, skausmingai kiekvienam iš mūsų širdį gelia. Paduok, tėvynę, žmogui duono sudruska ir gintarinė taurė girdik laisvą sielą, nemirti gimė išmaldos vargi ranka, užlovinti ir garbinti tėvynę.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Lietuva ketina pirkti naujų radarų ir bepiločių orlaivių perėmėjų. Vyriausybė pritarė, kad šiems įsigijimams nebūtų taikomos viešųjų pirkimų procedūros. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, išimtis leis greičiau sukurti vieningą antidroninę sistemą, kuriai bus nupirkta radarų už daugiau nei 60 milijonų eurų, bei dronų perėmėjų už 20 milijonų eurų. Be to, ministras tikslai iki 2028 antros pusės sukurti integruotą oro gynybos sistemą vadina ambicingu, bet realiu planu. Krašto apsaugos ministerija taip pat planuoja per maždaug 2 metus Šiaulių karinį aerodromą pritaikyti 5 kartos naikintuvų priėmimui. Lietuvos karinės oro pajėgos įspėja, kad rugsėjo 3-4 dienomis, ketvirtadienį ir penktadienį, šiaurinėje Lietuvos dalyje Pasvalio rajone vyks iš anksto suplanuotos NATO oro gynybos misijos naikintuvų treniruotės. Karinės oro pajėgos prašo pasidalinti šį informaciją su artimaisiais ir išlikti ramiems neišsigasti. Gavus galutinius aplinkos tyrimus susijusius su mišrių komunalinių atliekų tvarkymu naujojoje Vilniuje rezultatus, tarša Vilnelės upėje ir aplinkos ore nenustatyta, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimus jis inicijavo reaguodamas į gyventojų pranešimus dėl nemalonių kvapų ir siekinti vertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą apie 86 km kabelių trijose rajonuose, kur bus įkurti ar plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti vienais metais anksčiau nei planuota, iki 2027 metų pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorius ESO šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajono miškingose vietovėse atliktų greičiau, pranešė ministerija. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų 3-4, rangovų konkursus numatomas skelbti kitų metų 1-4, o darbus atlikti iki 2027 metų pabaigos. Vokietija ir Europos Sąjunga ėmėsi atsakomųjų veiksmų prieš Rusiją dėl atakos Leipcigo oro uoste. Vokietijos užsienio reikalų ministras pranešė, jog uždaromas Rusijos konsulatas Bonoje bei nutraukiama rusų namų Berlyne nuomos sutartis. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė patvirtino, jog dėl rugpjūtį rasto drono su sprogmenimis iškviestas Maskvos ambasadorius Briuselyje. Europos komisijos vadovė žadėjo papildomas sankcijas, o NATO vadovas akcentavo alianso pasirengimą atgrasyti grėsmes. Baltarusijos ir Pakistano dvišalės prekybos apimtis pernai susitraukė maždaug 20%. Į šią problemą Aleksandras Lukašenka atkreipė dėmesį susitikęs su Pakistano ministru pirmininku. Lukašenka kiek anksčiau mėgino susitarti su Pakistano valdžia dėl masinio pakistaniečių atvykimo į Baltarusiją. Kalbėta net apie 150 tūkstančių žmonių, tačiau idėja vaisių nedavė. Baltarusijos vidaus reikalų ministras šių metų gegužę pranešė, kad Baltarusijoje gyvena visa labo 324 pakistaniečiai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalyje bus atnaujintos perspėjimo apie pavojų sistemus ir įvesti 2 pavojaus lygiai – geltonasis ir raudonasis. Pasak Zelenskio, geltonasis lygis numatomas drono atakų atveju, o raudonasis kilus raketų pavojui balistikos grėsmiai ar rengiant masinės atakas. Niderlando centrinis bankas pranešė, dėl didėjančių geopolitinių neramumų, perkelęs 86 tonas savo aukso atsargų iš Jungtinių valstijų ir Kanados į Londoną. Centrinis bankas teigia, kad prekiauti Londone laikomomis aukso atsargomis yra paprasčiau nei laikomomis Niujorke ar Otavoje.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris pasirengimo sezonui cikle įsirašė antrą pergalę, o naudingiausias vėl buvo Jonas Valančiūnas. Lietuvos čempionai savo arenoje 82-77 nugalėjo Utenos Juventus. Tarptautinė krepšinio federacija paskelbė naujausią reitingą, kuriame toje pačioje vietoje išliko Lietuva. Mūsiškiams skirta 10 pozicija. Reitingo viršūnėje pokyčių taip pat nėra. Pirma JAV, antra Vokietija.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien tankesni debesys išplisi daugelį rajonų, bet pietrytinėje pusėje saulėtų valandų turėtų išlikti daugiausia. Trumpi lietus praslinks daug kur, intensyvesni jie vėl bus vakariniuose rajonuose, čia pasigirs ir perkūnija. Vėjas ir toliau pūs iš pietvakarių vakarų, išliks stiprokas pajūryje gūsingas. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį įdienojus. Virš Lietuvos debesys bus tankesni, palis beveik visur. Daugiausia smarkaus lietaus tikimybė numatoma kas 23 laipsnių. Penktadienį įdienojus, virš Lietuvos debesys bus tankesni, palis beveik visur.

0: Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.
1: Labas rytas visiems. Jau 7 valandos ir 14 minučių prasideda nauja diena, kalendorinis ruduo vis labiau įsibėgėja. Tikiuosi, kad jis atneša jums gražių, jaukių akimirkų. Orai kol kas ganėtinai permainingi vyrauja, bet šios laidos metu, žinoma, pasidomėsime ir toliau naujausiamis sinoptikų prognozėmis, pasižiūrėsime ir eismo sąlygas, kokios jo šį rytą. Na, o kalbant apie šią dieną, šiandieną pasitinkam jau rugsėjo 3 dieną ir nors atrodytų, kad būtent vasarą įvairiausių darbų yra sode darže, bet rugsėjo pradžioje irgi yra čia ką nuveikti. Rugsėjo pradžioje genėme obelų vienmečius, uglius, pašviesiname vainiką, tada geriau nusispalvins nokstantis obaliai. O rugsėjas ir slyvų, kriaušio, obolių ir rytų sodo augalų vaisių skinimo ir sandėliavimo mėnų. Reikėtų suskupti visus vaisius nuskinti iki šalnų. O iš smulkių, menkos kokybės vaisių spauskime sultis, išsivirkime džemų, galima pasigaminti ir obolinių sūrių, prisidžiavinti jų žiemai. Taip pat iki rugsėjo vidurio dar galima pasisodinti braškių. Taip pat galime pasidauginti ir juodųjų, raudonųjų serbentų. Paskutinę rugsėjo dekadą būtinai profilaktiškai nupuriškime vaismedžius nuo ligų ir kenkėjų. O rūgščias dirvas, kur auga rūgštynės, asiūkliai, kalkinkite. Rūgštingumą ypatingai reikia tikrinti naujai veisiamuose soduose. Tik nereikia kalkinti to plotelio, kur auks braškės. Joms skirta žemė tręšiama perpuvusiu mėšlu ir mineralinėmis trąšomis. Taip pat reikėtų patręšti ir anksčiau pasodintas braškės bei supurenti lysvės. Taigi, ką nuveikti savo darže, sode tikrai yra ir rudens pradžioje. O kalbant apie šią dieną ir varduvininkus, jų šiandieną turime nemažai, taigi visus sveikiname. O tai yra Berta, Bronislovas, Bronislova, taip pat Grigalius, Sirtautas, Mirga ir Bronislava. Taigi, linkėjimai jums ir visiems ryto pradedantiems kartu su radijos stotimi Pūkas.

0: Gero kelio.
1: Kalbant apie eismo sąlygas, jos iš ryta yra rudeniškai geros, kelių dangos daugiausia sausos, tik vietomis yra drėgnų ruožų, kur nekur silpnai lyja, vietomis tvyro migla. Temperatūra svyruoja nuo 10 iki 17 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog trumpo lietaus šiandien sulauksime, jis daug kur prasilinks, o intensyvesnis bus vakariniuose rajonuose, čia ir perkūnija pasigirs. Kalbant apie temperatūrą, oras šils iki 18-23 laipsnių.
0: Reklama. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau. Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
1: Kaip ir kiekvieną mielą rytą, taip ir šį pasimankštinkime, jog tie klausytojai, kurie mankštinasi ryte, jaučiasi ir energingesni, ir produktyvesni, ir netgi labiau pasitikinti savimi. O tokie galime būti kiekvienas, tik labai svarbu nepamiršti pajudėti iš pat ryto. Taigi pasimankštinkim jau dabar.
4: Kad ir kaip nesinorėtų, kartais reikia.
5: Reikia. Privaloma daryti ryto mankštą kartu su mumis, bičiuliai. Ir tas mūsų ratas tik gausėja. Bent jau mes tikimės to.
4: Visi stojam į ratuką greitai.
5: Arba eilutę išsirikiuojam gražiai. Ir pradėkim nuo šypsenų, plačių šypsenų veiduose. Taip pat treniruodami ryto sustingusi veidą. Ir žinoma, nusišypsom vieni kitiems, palinkėdami geros dienos. Geros dienos visiems. Ir žinoma, bičiuliai galvos sukamieji judesiai, pasukim galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę. Ir pakartokim judesį kelis kartus. Puiku. Gerai. Dabar pabandykime lenkti galvą. Į šoną vieną ausimį pasiekim vieną petį, kitą ausimį kitą petį. Truputėlį palaikom palenkę. Gerai. Ir dabar atloškim galvą atgal. Palaikykim taip pat truputėlį. Dabar smakru pabandykim pasiekti krūtinę, lenkdami galvą žemyn į priekį. Puiku. Šaunuoliai, rankos nuleisto žemyn ir sukame pečius dabar pirmin ir atgal. Pirmin ir atgal. Judesi taip pat pakartokime kelis kartus. Smagu ryto mankštelėje visada mums su kolega sportuoti. Galėtų prisijungti mūsų komandą daugiau ir moteriško kolektyvo. Taip pat reikėtų truputėlį tas mūsų kolektyvų moteris prajudinti, man atrodo, kad...
4: Na taip, taip, prie tų puodų ten per daug neprisportuosi.
5: Jo, ten jau per daug tikrai ne. Galima virkštinį variantą daryti prie puodų.
4: Auginti.
5: Taip, jeigu dažnai sėdit prie puodų, tai būtinai sportuokit su mumis rytais.
4: Kad tik tos... ne prie puodų, nes galite išversti kokį.
5: Jo, tai kad kalorijos tos, kurias beragaudamos mielosios moteris pasisavinat į save, sudegintumėt ryte ryto mankštelėje. Gerai, dabar rankos ištiestos į šonus, pečių aukštyje. Ir sulenkiam per alkūnės. Ir pasukim per alkūnės į vidinę pusę. Ir į išorinę. Į vidinę ir į išorinę. Judesi pakartokim kelis kartus. Taip. Jeigu žiovuliukas ima, tai ima, tai žinokit gerai, miegai išsilaksto, ryto tingulys jus palieka. Ir dabar rankos kyla aukštyn, suspaudžiam kumščius ir sukam per riešus į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Ir taip pat kartojam judesį kelis kartus. Taip, kad truputėlį turėtų taip per pečius pradėti veršti toksai malonus jausmas. Ir tada rankos krinta žemyn, atpalaiduojam, papurtom pirštukus, kai visą paburzgiam, traktoriuką padarom, arė dirva traktoriukas, gerai bičiuliai, puiku, ir rankos ant klubų ir sukame į liemenį ratu, dideliais ratais į vieną ir į kitą pusę. Kelis kartus į vieną, kelis kartus į kitą, taip, gerai. Esat tikri šaunuoliai. Na, tikriausiai nieks neduos sumeluoti iš klausytojų, kad na, ryto mankštelė tikrai mus pažadina, prabudina, jaučiamės žymiai žvalesni. Ir gerai, užteks dabar sukti liemenį, rankos tiesiai prieš save ištiestus ir keletas pritupimų.
4: Ir viens. Ir du.
5: Na, penkis. Nu, jau šešis. Šešis šiandien jau reikėtų daryti. Nieko tokio, dar porą. Taip, penki.
4: Užteks, šeši, super.
5: Šeši. Gerai, gerai, užteks pritupimų, bičiuliai, ir dabar aukštai kojas keldami pažingsniuokim, arba vietoj pabėgim, pabėgiokim. Na, aišku.
4: Įtampą nuimt.
5: Taip, nu. Taip, truputėlį ir pajudindami pečius, rankas. Jeigu aukštai žingsniai žingsniuoja, tai pabandykit vienu keliu pasiekti vieną delną, kitu keliu kitą delną. Labai gerai. Kiekvieną rytą tas keletą minučių mankštos, bičiuliai, jums tik į sveikatą. Tad galite šiek tiek ir praverti langus.
4: Būtinai prasivedinkit.
5: Jo, ir įsileisti gaivos į savo namus. Ir dabar rankos tiesiai prieš save, delniukai. Ir pasiplojam vieni kitiems. Valio, valio, valio, valio. Esate tikri šaunuoliai tie, kurie mankštinatės kiekvieną rytą kartu su mumis.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį ketvirtadienio spaudos apžvalga. Ja šiandieną pradėsime nuo straipsnių iš portalo tv3.lt. Dar prieš 5 metus, turint 100 eurų, iš parduotuvės buvo galima išeiti gerokai su pilnesniu krepšiu. Šiandien už tą pačią sumą, kai kurių kasdienių prekių galima nusipirkti kone per pus mažiau, pasikeiti ir tai, kiek galime įsipilti degalų ar leisti savo paslaugų. Vis dėlto vien kainų šuolis neatskleidžia viso vaizdo. Per šį laiką gerokai augo ir gyventojų pajamos. Valstybės duomenų agentūros duomenimis šių metų Liepą, palyginti su 2021 metų Liepą, gyventojų perkamų prekių ir paslaugų kainų lygis Lietuvoje buvo beveik 45% aukštesnis. Paprastai tariant, prekių ir paslaugų krepšelis, kuris 2021 metų Liepą kainavo 100 eurų, šių metų Liepą būtų kainavęs apie 144 eurus. Pavyzdžiui, 2021 metų Liepą už 100 eurų buvo galima nusipirkti apie 61 kg duonos ruginių miltų pagrindu, o šių metų Liepą jau tik 31 kg. Ryškus skirtumas matyti ir degalinėse. Už tą pačią sumą dizelino buvo galima įsipilti apie 84 litrus, o dabar 53 litrus. Apie šiuos kainų pokyčius rašo tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakaro žinių. Samoškaitės tušinukas kirs per pasitikėjimo žiniasklaidą. Paliktos slaptai rašinėjančio tušinukų istorija nesibaigia. Iš pradžių iki teisminis tyrimas dėl neteisėto informacijos rinkimo LRT žurnalistės Eglės Samoškaitės atžvilgiu buvo nutrauktas. Tačiau aukštesnis prokuroras tyrimą atnaujino. Tušinukas visgi buvo žurnalistės. Kaip tokios istorijos paveikia visuomenės pasitikėjimo žiniasklaidą? Vilius Kavaliauskas, žurnalistas, publicistas, buvęs Algirdo Mykolo Brazausko patarėjas, sako, kad galima naudoti daug priemonių informacijai gauti, jeigu ji yra reikšminga visuomeniai. Dabartiniais laikais tokį įrenginį galima užsisakyti ir atsisiųsti tiesiog paštu. Tad pat slaptas įrašinėjimas nėra tai, dėl ko spauda praranda pasitikėjimą ar autoritetą. Niekas jau nėra šventa, nes kas ką nori, tas tą rašo ir nėra jokios atsakomybės. Bet man kyla klausimų dėl esmės. Dar 1996 metais žurnalistų ir leidėjų visuotinėme susirinkime nagrinėjome kiekvieną tvirtinamą žurnalistų etikos kodekso straipsnį. Paskui kažkas jį keitė. Kur dabar tas kodeksas yra ir ar jis ką nors dar reiškia? Jeigu tai informacija, kurią norima nuslėpti nuo rinkėjų ir tautos, galima slaptai rašinėti. Bet čia jau yra vaikščiojimas ant baudžiamojo kodekso ribos ir greičiausiai ji buvo peržengta. Nes dabartinėje situacijoje, kur jie yra šalis, valstybės valdymo informacija nebūtina visiems matomai užrašyti ant tvoros. Aš pasisakau, kad nesant karo stovio, šalyje negali būti cenzūros. Bet yra įvairios informacijos, kuri nebūtinai turi būti visiems viešai skelbiama. Galų gale spauda netgi ir nėra visada teisi šiandien. Ir spaudos kokybė nuo žurnalistų ne visada priklauso. Priklauso nuo užsakovo ir savininko. Ir šiuo atveju gal tas įrašymas buvo reikalingas ne pačiai žurnalistei, o kitiems politikams, kurie kažką norėjo sužinoti apie savo oponentų darbus planus. Man labai nejauku, kai žurnalistus teisė už informacijos ieškojimą, net ir tokiais peržengiančiais visas ribas būdais. Žinoma, čia pamoka ir patiems politikams. Atsimenu, kai maždaug 1992 metais buvo vienas pirmųjų Seimo posėdžių gynybos klausimais. Aš tuo metu buvau žurnalistas. Posėdžiui pasibaigus, bent keli žmonės mums pradėjo siūlyti, ar kas nors nori turėti įrašą. Patys politikai įrašinėjo ir siūlė kitiems, nes matyt turėjo kažkokį interesą. Tačiau pretenzijų pirmiausia turėtų turėti valstybė. Turi būti nuostata, kokiais būdais renkama informacija. Visuomenės informavimo įstatyme numatyta, kad žurnalistas renka informaciją etiškais ir teisėtais būdais. Gal prokuratūra išsiaiškins, kieno tai buvo užsakymas ir kam tos informacijos iš tiesų reikėjo. Ar ji buvo reikalinga, kad sužinotų visuomenė ar oponentai. Bet dabar atrodo, kad spaudos negerbė nei mūsų žmonės, nei valdžia. Puikiai atsimenu, kai žurnalistė Aurelija Arlauskinė buvo padavusi į teismą kažkokį ministrą, kad jis nesuteikė informacijos per visuomenės informavimo įstatymę nurodytą laiką. Tai buvo rimtas pavyzdys politikams, kad spauda yra visuomenės atstovai, bet kartais spauda šiandien yra kokiu nors politikų ar verslo grupių agentas. Manau, mes patys pirmiausia turime kelti aukštus reikalavimus savo. Juk buvo laikas, kai redakcijose prieš priimant į darbą reikėjo pasirašyti žurnalistų etikos kodeksą. Šiandien kas dar jį pasirašinėja ir iš viso yra skaitę? Žinoma, jis yra kažkur internete, bet ar praktikoje jis dar prisimenamas? Kai tokia etika, toks ir visuomenės pasitikėjimas. Sako Vilius Kavaliauskas, žurnalistas, publicistas, buvęs Algirdo Mykolo Brazausko patarėjas. O apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš portalo lrt.lt. Vyriausybė tikisi iki 2028 metų trečiojo ketvirčio suremontuoti 105 tiltus ir viadukus valstybinės reikšmės keliuose, taip pat išasfaltuoti 160 km tokios reikšmės žvyrkelių. Tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Be kita ko, susisiekimo ministerija numatė per 2 metus rekonstruoti kelio Kaunas Prienai ruožą ir sutvarkyti 500 nesaugių pėsčiųjų perėjų. Tuo metu, plėtojant alternatyvų kelio Suvalkų koridoriuje, numatoma pritaikyti valstybinės reikšmės kelių ruožus, karinio mobilumo ir dvigubos paskirties tikslams ir rekonstruoti 8 tiltus. Be to, iki kitų metų vidurio numatoma elektrifikuoti geležinkelio tinklą, padidinant jo dalį nuo beveik 8% iki 28%. Be to, iki 2028 rudens planuojama įrengti geležinkelio eismo valdymo ir signalizacijos sistemą nemažiau nei 100 km ruožę. Taip pat ketinama įrengti 5500 viešų elektromobilių įkrovos prieigų, 4 vandenilio ir 22 biometano papildymo punktus. Rašoma plano projekte. Pirmą kartą šalyje registruojama lengvųjų transporto priemonių, varomų alternatyviaisiais degalais. Dalį per 2 metus tikimasi padidinti nuo 10 iki 20%. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija Vakaro žiniose. Iš miestų autobusiukais į kaimų mokyklos. Iš atkurus Lietuvos nepriklausomybę buvusi maždaug 2000 bendrojo lavinimo mokyklų, beveik 880 ir jų šiais mokslo metais dar sumažėjo. Tiesa, fiziškai uždaryta vos viena, o 12 reorganizuotus ir tapo kitų mokyklų skyriais. Apie tai neseniai rašė Vakaro žinios bei portalas respublika.lt ir sulaukė daug skaitytojų komentarų. Vienas jų buvo labai taiklus. Internautas pastebėjo, kad švietimo mokslo ir sporto ministerija savivaldybėms yra padovanojusi daugybę geltonųjų autobusiukų mokinukams į mokyklas pavežti. Prašom vežti į kaimo mokyklas mokinius. Bent sužinos, kuo skiriasi kaimo grynas oras nuo miestų užtirštumo, ne maksimos uogų, o daržovių obolių paragaus. Šiaip labai logiška idėja, nors viešumoje lygi iki šiol ir nebuvo svarstyta. Kiekvienos mokyklos uždarimas yra tragedija, tačiau mieste ji dar netokia baisi, nes pasiekimės netokios skaudžios, nes ten ugdymo įstaiga nėra vienintelis likęs kultūros židinys. Be to, miestuose ir taip trūksta mokytojų, kai kurie įdarbina netgi studentus, tad pedagogai be darbo neliktų ir netaptų pašalpininkais. O štai kaime kas kita. Daug kur nebėra nei bibliotekų, nei kultūros namų, mokyklos yra vienintelis spindulėlis ir daug kur netgi kone vienintelė vieta, kur išsilavinę žmonės dar gali dirbti. Uždarius paskutinį kultūros židinį, kaimas pasmerktas žlugti. Todėl skaitytojo įžvalga, kad reikia mokinius autobusiukais iš miesto vežioti į kaimo mokyklas, jog jos neužsidarytų, tikrai nėra absurdiška. Daug kas gali pasakyti, kad tada ir mokytojai bus priversti važinėti iš miesto į kaimą. Tačiau ir čia jau nebėra neišsprendžiama problema. Kai kuriuose rajonuose jau dabar mokytojai dirba nuotoliniu būdu. Dėsto pamokas net iš kitos savivaldybės, o vaikus fiziškai prižiūri jų pagalbininkai. O apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Pūkas.
3: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Senai, senai buvo miškas. Miškan užgimė upys. Upys atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varinon grybų šventė. Miško pasaka.
2: Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 0670000087. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: Informacija apie orus.
1: O orai amžinai tokie patys nesilaiko, taigi pasižiūrėkime, kokie jie bus artimiausi metu. Sinoptikai sako, jog šiandieną dangų dengs nemažas debesų sluoksnis, tačiau jis praplyšinės, taigi saulės spinduliai daugiau mažiau džiugins didesnėje šalies dalyje. Daug kur nušniokš ir trumpi lietus, vietomis didesnė tikimybė šiaurinėje pusėje, sugriaudės ir lokalios perkūnijos. Kai kur vakaruose palis smarkiai, pūs stiprokas pietvakarių vėjas, įdienojus oras šils iki 18-23 laipsnių. Naktį į penktadienį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina viena kita perkūnija. Pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas, prie jūros gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių bus nedaug, daugelyje vietovių trumpai palius, intensyviau šiaurės vakaruose, kai kur griaudės perkūnija. Pietvakarių pietų vėjas išliks stiprus, kai kur ir gūsingas. Rytoj dieną termometrai rodys 17-22 laipsnius šilumos.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon – kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Sugedo automobilis? Patekai į eismo įvykį ir reikia pakaitinio automobilio? Rinkis Auto E-nuomą. Auto E-nuoma – tvarkingi pakaitiniai automobiliai, kol tavo automobilis remontuojamas. Nereikia kreditinės kortelės, greitas automobilio atsiėmimas ir lankščios nuomos sąlygos. Jei reikia automobilio nuomai, rinkis Auto E-nuomą. Skambink ir rezervuok jau dabar. 06-12 00696. Auto E-nuoma. Laikas kelionėms be rūpesčių.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Koks gi bus ketvirtadienis astrologinė prasme? Šiandieną būsite veiklus, sumanus ir pavyks sėkmingai įveikti šios dienos iššūkius, sako astrologai. Tiesa, diena netinkama naujų darbų pradžiai. O palankus metas darbui su informacija, mokymuisi įvairiausiems susirinkimams, pasitarimams, profesiniams konsultacijams, dalinimuisi su kaupta patirtime, na ir tiesiog bendravimui, bičiuliškiems susibūrimams. Taip pat diena palanki kelionėms, susitikimams su užsieniečiams. Na, o romantiškiams pasimatymams ir pažintims diena vis tik nėra tinkama. Kalbant apie sapnus, šią naktį sapnai pranašiški, jeigu jie buvo tikroviški. Gerai buvo matyti arklius, pasagus, o blogai kitus gyvūnus. Nemalonumai galimi, jeigu regėjote sapne artimuosius. O į kokius ženklus reikėtų atkreipti dėmesį? Blogo ženklas, jeigu duštų veidrodis, stiklas, indai, jeigu laikrodis sustotų. O geras ženklas – rasti ar gauti dovanų pasagą, virvutę, ypač užmėgstą, taip pat juostelę ar diržą. Taigi, kuo daugiau gerų ženklų visiems.

netrukus žinios, lygiai 8, o juose sužinosite ir apie tai, kiekgi rugpjūtį elektros kaina biržoje paaugo ir kogi tikėtis rugsėjį. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Valstybės valdomas Turto bankas iki metų pabaigos rinkai ketina pasiūlyti 235 nekilnojamojo turto objektus įvairiose Lietuvos vietose, o jo bendra pradinė pardavimo kaina siekia daugiau nei 10 milijonų eurų. Aukcionuose numatoma siūlyti turto bendras plotas siekia apie 24 tūkstančius kvadratinius metrų, pranešė įstaiga. Per 8 mėnesius Turto bankas už 19,9 milijono eurų pardavė 374 nekilnojamojo turto objektus. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime Airijoje aptarė ES paramą agresijai patiriančiai Ukrainai ir pabrėžė, jog Rusijai tęsiant išpuolius būtiniesiems Ukrainos gynybos poreikiams ir atstatymui reikia panaudoti įšaldytą Rusijos turtą. Ministras pabrėžė, kad ES turi likti ryštinga, didindama visapusišką spaudimą Rusijai, įskaitant papildomą sankcijas. Rugpjūtį elektros kaina biržoje Lietuvoje paaugo apie 6% ir siekia 80 eurų už megavatvalandę. Ekspertai prognozuoja, kad rugsėjį kaina gali šoktelėti per pus apie 50%. Tokio augimą lems mažėjantį atsinaujinančių šaltinių generaciją, ribojamas pigesnės elektros importas ir brangstantį iškastinio kuro gamybą. Rugpjūtį elektros energijos kainas Lietuvoje, kaip ankstesniais vasaros mėnesiais, daugiausia veikė orai ir jų įtaka atsinaujinančios energijos šaltinių gamybai. Kainai įtakos turėjo ir tarpvalstybinės elektros energijos perdavimo jungtis. Pasvalio rajone, Saločių seniūnijoje, atsivėrė didelė smegduobė, kurioje prasmego beržai. Smegduobės gilis apie 7 metrai, o skersmuo apie 20 metrų. Saločių seniūnas Sigitas Savickas teigia, kad tai viena didžiausių pastaruoju metu laukose atsivėrusių smegduobių. Tailando vidaus reikalų ministerija paskelbė apie šalies bevizio režimo ir vizų atvykus išdavimo tvarkos pakeitimus. Nuo rugsėjo 15 dienos šiuo metu galiojantį 60 dienų bevizio atvykimo tvarka 93 šalių ir teritorijų piliečiams bus panaikinta. Ją pakeis trumpesnis bevizio buvimo laikotarpis, taikomas mažesniam skaičiui valstybių piliečių. Pagal atnaujantą tvarką, 60 šalių ir teritorijų piliečiai, tarp jų ir Lietuvos, turizmo tikslais galės be vizos Tailande būti iki 30 dienų. Mirtingiausias istorijoje ebolos protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje jau nusinešė daugiau nei 3000 žmonių gyvybių, rodo naujausi oficialūs duomenis. Mirtingumas siekia 48,6%. Kartu pranešama, kad pasveiko iš viso 1409 žmonės. Sveikatos priežiūros sistemai trūksta išteklių ir jie nesugeba susidoroti su staigiu atvejų skaičiaus augimu, o kai kuriuose bendruomenės dalyse dar tenka kovoti su plačiai paplitusiu nepasitikėjimu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pripažino, kad Ukrainos dronų atakos apgadino apie 100 Rusijos laivų, tačiau teigia, kad Kyjivas šaliai nepadarė kritinės žalos. Putinas teigia, kad preliminariais skaičiavimais iki šiol atakų padaryta bendra žala sudaro apie 1% Rusijos bendrojo vidaus produkto. Ukraina, vykdydama karo veiksmus prieš Rusiją, atakavo naftos tanklaivius ir grūdų laivus Juodojoje jūroje bei kaimininėje Azovo jūroje. Kyjivas taip pat žymiai sustiprino tolimojo nuotolio dronų smūgius giliai į Rusijos teritoriją, nuolat atakuodamas naftos perdirbimo gamyklas ir logistikos centrus. Vokietijos vyriausybė ragina Europos partnerius taikyti griežtesnius ribojimus Rusijos piliečių turistinėms kelionėms į Europos Sąjungą. Be to, esą būtina užtikrinti, kad įvažiuotų tik tie asmenius, kurie nekelia jokios grėsmės. Vokietijos vyriausybė apkaltino Rusiją dėl dronų incidento Leipcigo oro uoste ir paskelbė apie sankcijas. Vokietija reaguodama į šį incidentą paskelbė uždarysinti Rusijos generalinį konsulatą Bonoje ir rusų namus Berlyne.
1: Sportas.
0: Teniso turnyre Prancūzijoje sėkmingai startavo Justina Mikulskytė. Ilgą laiką atsilikinėjusi Lietuvė 2-6, 6-4, 6-4 palaušė Prancūzę. Sportininkai dvikova ant grunto truko 2 valandas ir 40 minučių. Už šią pergalę Mikulskytė gavo 6 reitingo taškus. Nuo ateinančio sezono Kauno Žalgirio jaunimo komandų garbę gins Gabrielius Krivas. Su 205 cm ūgio 18-mečiu pasirašyta ilgalaikė sutartis. Ir apie orus. Šiandien tankesnė debesys išplis į daugelį rajonų, bet pietrytinėje pusėje su lietų valandų turėtų išlikti daugiausia. Trumpi lietus prasilinks daug kur, intensyvesni jie vėl bus vakariniuose rajonuose, čia pasigirs ir perkūnija. Vėjas ir toliau pūs iš pietvakarių vakarų, išliks stiprokas pajūryje gusingas. Oras šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį debesys virš Lietuvos bus tankesni, palis beveik visur. Vietomis lietus bus smarkus, lydimas perkūnijos. Didžiausias smarkaus lietuvos tikimybė numatoma vakariniuose rajonuose. Pajūryje pietvakarių vėjas išliks gusingas. Nakties metu oras vės iki 11-16, o penktadienio dieną vyraus 16-21 laipsnio šiluma. Dabar Lietuvoje 8 valandos. Ir 7 minutės.

0: reklama.
1: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir

0: krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
1: Girdėjote reklamą.

Labas rytas. Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių. Jūsų dėmesį į sporto naujienos. Į pergalių kelią Slovenijos futbolo lygoje sugrįžo lietuviškoji Celje, kuri išvykoje 2-0 nugalėjo Aluminijų klubą. Beje, vieną iš įvarčių pelnė Artemijus Tutiškinas. O Vokietijos futbolo turės rungtynėse jėgą pademonstravo Müncheno Bayern klubas. Vokietijos čempionai 14 minučių buvo besivėjančių vaidmenyje, tačiau galiausiai 4-1 sutriuškino Osnabrück ekipą. Kalbant apie moterų futbolą, Rimantės Jonušaitės ginamas Briuselio Anderlecht sužaidė atsakomasis UEFA Europos turės pirmojo atrankos etapo rungtynės prieš Rotterdamo komandą. Nors prieš savaitę Anderlecht namuose laimėjo 2-1, šį kartą Rotterdame šeimininkės šventė pergalę rezultatu 3-1 ir galiausiai jos triumfavo bendru rezultatu 4-3 bei žengė į antrą atrankos etapą, o Anderlecht savo kovas Europoje baigė. Ir apie tenisą. Ispanijoje vykstančio ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Edas Butvilas su lenku Maksu Kasnikovskiu per 70 minučių 6-3, 6-4 pasiekė pergalę prieš indus. Lietuvis su lenku pelnė po 16 ATP dvejetų reitingo taškų.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
4: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
7: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
8: Horoskopai.
9: Žvaigždės sako, jog lengviau ši diena gali klostytis avinams, jaučiams, dvyniams, svarstikliams, šauliams ir žuvims. Bet apie viską iš pradžių, kasgi šiandieną laukia avinų. Galite pajusti, kad vienas reikalas pradeda pagaliau judėti greičiau. Prie to gali prisidėti žmogus, kuris pasiūlys informaciją, kontaktą arba praktišką sprendimą. Neatmeskite patarimo vien todėl, kad patys buvote sugalvoję kitokį kelią. Darbo srityje tinkamas metas bendradarbiauti. Jautis. Galite sulaukti praktiškos pagalbos ten, kur jos labiausiai reikia. Tai nebūtinai bus kažkas didelio. Kartais vienas patarimas, rekomendacija ar pažintis išsprendžia klausimą, kuris atrodė gerokai sudėtingesnis. Finansiniuose reikaluose tinkamas metas lyginti pasiūlymus ir tartis dėl geresnių sąlygų. Dviniai. Šiandien didžiausia jūsų stiprybė gali būti žmonės, kuriuos pažįstate. Pokalbis, atsitiktinai išgirsta informacija ar senas kontaktas gali tapti labai naudingas, sprendžiant dabartinį klausimą. Finansiniuose reikaluose galite sužinoti apie palankesnį pasiūlymą arba alternatyvą planuotam pirkiniui. Vėžys, galite pajusti, kad pastaruoju metu prisėmėte per daug kitų žmonių rūpešių. Šiandien verto paklausti savęs, kur iš tiesų reikalinga jūsų pagalba, o kur tiesiog tapote žmogumi, į kurį visi įprato kreiptis. Darbo srityje nebijokite deleguoti. Tai, kad galite užduoti atlikti patys, dar nereiškia, kad būtinai turite tai daryti. Liūtas. Šiandien gali būti sunkiau priimti patarimą, ypač jeigu jau turite savo planą. Tačiau šiandien verta išklausyti net ir žmogų, kurio požiūris labai skiriasi nuo jūsų. Finansiniuose reikaluose venkite pirkti brangesnį variantą vien dėl prestižo. O santykiuose parodykite dėkingumą žmogui, kuris pastaruoju metu jums padėjo. Mergelė. Galite automatiškai bandyti viską atlikti patys, nes būsite įsitikinę, kad tai bus greičiau ir tiksliau. Tačiau būtent toks požiūris gali sukelti nereikalingą darbo krūvį. Profesinėje srityje atsirinkite, kurioms užduotims iš tiesų reikia jūsų asmeninio dėmesio. Likusias galima perduoti, supaprastinti arba atlikti kartu su kitu žmogumi. Svarstyklės. Šiandien vienas susitikimas ar pokalbis gali padėti išspręsti klausimą, dėl kurio ilgai dvejojote. Darbo srityje palanku tartis, derinti interesus ir ieškoti abiem pusėms naudingo sprendimo. Jeigu kažko prašote, nebijokite aiškiai pasakyti, ką galite siūlyti mainais. Skorpionas. Šiandien galite nenorėti rodyti, kad vienoje srityje jums reikia pagalbos. Tačiau bandymas viską kontroliuoti gali pareikalauti gerokai daugiau energijos nei paprastas prašymas. Finansiniuose reikaluose nepriimkite pasiūlymo vien todėl, kad jį pateikia pažįstamas žmogus. Sąlygas tikrinkite taip pat atidžiai. Šaulys. Šiandien gali atsirasti žmogus, kuris padės vieną jūsų idėją tapti realesniai. Galbūt gausite rekomendaciją, kontaktą ar informaciją, kurios patys ilgai ieškojote. Finansiniuose reikaluose venkite pernelyg optimistiškai vertinti pasiūlymą vien todėl, kad jį rekomendavo žmogus, kuriuo pasitikite. Santykiuose diena palanki bendriems planams, išvykai ar veiklai, kuri išjudina rutiną. Ožiaragis. Šiandien galite suprasti, kad vieną atsakomybę nešate vieni vien, todėl kad taip įpratote. Taigi tinkamas metas įvertinti, ar dalį darbų galima perduoti arba bent pasidalinti. Finansiniuose reikaluose palanku pasitarti dėl ilgalaikio sprendimo, tačiau galutinį pasirinkimą priimkite patys. O dabar prognozė vandeniams. Galite atrasti neįprastą bendradarbiavimo galimybę. Žmogus, kurio požiūris ar patirtis visiškai kitokia nei jūsų, gali papildyti tai, ko jums trūksta. Darbo srityje tinkamas metas dalintis idėjomis. Ir žuvis. Šiandien galite sulaukti palaikymo būtent tada, kai jo labiausiai reikės. Tai gali būti artimo žmogaus žodžiai, praktinė pagalba arba netikėtas pasiūlymas, leidžiantis lengviau išspręsti problemą. Finansiniuose reikaluose atsargiai vertinkite pagalbos pasiūlymus, kurie vėliau gali tapti neaiškiu įsipareigojimu. Taigi visiems gražaus ketvirtadienio.
8: Horoskopai.

0: kągi, metas atidaryti šio ryto radio turgelį, kur galima rasti visko nuo dviračių iki spintų ar kačiukų, galbūt išgirsti net apie svajonių darbo pasiūlymą. Tai jeigu turite ką parduoti, išmainyti, dovanojate ir ieškote, verta sudalyvauti. Radio turgelis startuoja jau dabar, skambinkite, tapkite jo dalimi. Studijos telefono numeris 0900 45 005. Šiandien prekiausim iki 10 valandos. Taigi turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboj, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnyboj. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą, pavedimu į pardavėjų sąskaitą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną. Todėl miškų siūlyti ir skambinti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas būtų 06 08 05 197. Ačiū labai ir visiems gražios dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojo telefono numeris 06 08 05 197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau, kad vimėlydėtų.
0: Taip, prašom.
1: Eiškau traktorininko darbą, pageidautant rusiškos traktorės. Daug metų išdirbsenas, labą gerą šans. Ramantos karą kvesko. Ir tas jums 50 arba MTZ markės traktorės. Klipo numeris 06 8 5 8 3 1.
0: Taip, pasirašėm, ačiū už skambutį. Štai kaip žemaičiai iš pat radio turgelio pradžios aktyviai dalyvauja, smagu. Ir jeigu turite pasiūlyti klausytojų darbo traktorininko, susisiekit 06 81 85 831.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Kestutis Kalvarija.
0: Taip.
1: Kestutis Kalvarija.
0: Klausom.
1: Parduodu medžių apdirbimo frezerį, meistro kreizą, priekabą vežti rulonam, rytinėm ir baską trijų tonų. Ir būtų viskas. A, numeris.
0: Taip.
1: 60 11 38.
0: Uh-huh. Dar kartelį pakartokit numerį.
1: 60 06.
0: Prasideda numeriai 06.
1: 60 11 38.
0: Aha, trūksta vieno skaičiaus.
1: Nu, priekį 060 60 11 38.
0: Uh-huh. Ir dar kartelį pakartokit numerį.
1: 060 60 11 38.
0: Taip, dabar viskas gerai, ačiū už skambutį. Pakartosiu Kestučio iš Kalvarijos kontaktinį numerį 06 06 011 38.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Janina įsireidžiaus. Parsiduoda bičių šeimus. Galima pirkti su aviliais arba be jų. Kainos sutartinės. Bitės maitinamos, pragydytos, kadangi išvyksta bitininkas į užsienį, nėra kas toliau jomis rūpinsis. Laukiame pirkėjų. Ir būtų telefonas 06 98 74 572. Ačiū labai.
0: Ačiū, sėkmės. O užsiimantiems bitininkiste pakartosiu kontaktinį numerį, kuriuo galite kreiptis dėl bičių šeimos 06 98 74 572.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus skambina. Dirbame toliau šios darbus, sklypo arba sodybų aptvėrimas tinklinė arba segmentinė tvora, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, skardų lankstymas, žaliuzinių tvorų gaminimas ir sumontavimas, taip pat galima padaryti geriamą vandens šulinio metalinį dangį su volo ar be volo, nudažysim. Galim padaryti bet kokio dydžio šašlykines, storomis sienelėmis ilgai tarnaus, taip pat groteles kepsniams kepti iš nerūdienčio plieno su rankinėlėmis. Su savo įrangą atvažiavę, jeigu su norima vieta, galim atlikti suvirinimo remonto darbus. Taip pat su benzininė poliakalė galim sukalti kūlus aptvarams, jie reikia juos ir aptversim. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet didesnius darbus dirbame ir apie Vilnių, apie Kauną taip pat. Ir smulkesnė informacija bus telefonu, patarysim, kur kokios medžiagos yra geriau tinkamos, kur nupirkti geresnėmis kainomis. Jeigu norėsit, supirksim, suvešim į vietą, vienu žodžiu, viskas gerai bus. Ir mano telefonai bus 0684-566-00. Ir antras telefonas bus 0600-274-11. Ačiū, geros dienos. Iki.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu abu kontaktinius numerius, jeigu sudomino atliekami darbai. Kreipkitės 06-84-566-00 ir kitas numeris 06-00-27-411.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Klausytojai iš Marijampolės rajono, norėčiau parduoti 2 karvytės. Ir mano numeris 06-85-58-000.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Sėkmės prekiaujant. Ir pakartosiu klausytojus iš Marijampolės rajono numerį 06-85-58-000.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio Turgelis.

0: turim. Skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim pasirinkimą didelį įvairių markių ir modelių. Atvažiavę įsirinksiu. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, gartraukių, siuvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų, džiavyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovų. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėsmalim, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo šiužiniais. Lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiaujam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikėm dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Iki. Pakartosiu numerį 060 83 01 34.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kamina Juozas iš Kedainio. Visoje Lietuvoje superku įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužtis, surudijas, jų reiktas, kaip angliškai tiek tvarkingi. Labai domino automobiliai visais varomais statais. Įvairius džipai, BMW markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemę su kategorija. Įvairius traktorius, tik ir visus nustupčius. Kaip 16-40, jums zamtis. Jums 150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domintų traktorius su frontaliniu profilu. Ar savaigius krautuos, teleskopinis krautuos, ar tik krautuos tinkantis tam tizu markės traktoriui. Taip pat domino krautuo priedai, kavos išsakės, rulonų griebtavai. Taip pat superkame savarčius sunkvežimis, įvairius motociklus, žaliabijas, traktoriukus, ekskavatorius, trolikus, traktorinės priekabas ir puspriekabas. Pasiimame savo transportą, skaitame vietą ir sutvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637 Jūra sezonos.
0: Iki. Pakartosiu Juozo numerį 06 04 64 637.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia skambina Vydas Norasėjai. Norėčiau parduoti grandininį, benzininį naują pjūklą 3 kW galingumą. Ir taip pat parduoda akumuliatorinį grandininį pjūklą naują. Eina būtų 70 eurų. Telefono numeriu, kad būtų 06-52-66-977. Ačiū ir geros dienos.
0: Ačiū. Gražaus ketvirtadienį ir jums, Vidai. Klausytojo Noras Seinių numeris 06-52-66-977.

0: Labas rytas.
1: Rytas. Trukdo Žemaitija.
0: Klausom.
1: Parduodu žemines padangas su metaliniais diskais. Tinka Volkswagen Touran, Charan ir Ford Galaxy automobiliams. Stogo bagažinės skersinius. Tinka Volkswagen Touran ir Audi Q5. Naują akumuliatorių. Ir parduodu automobilį Hyundai Tucson. Benzinas, elektra, hybridas. 22 metų, 1.6 variklis, tech apžiūra ir automatinė dėžė. Lietuvoje neeksploatuota. Telefonas 06-02-53-535. Ačiū, viso gero.
0: Ačiū, iki malonaus. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06-02-53-535. 5.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
4: Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 87. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
5: Tik čia

0: greita ir patogu.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: internetas.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Girdėjote reklamą.
6: Radio

0: paskambino klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Įmonė Jokada grupė pastoja visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais, segmentiniais, būtiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodamos A klasės lauko ir vidaus durys, atverimų ir nusimimų vartų automatika, elektrinės gervės automobiliams, taramams ir traktoriams gamintojas Makerman Vokietija. Pagal kliento pageidavimą prekės meistras pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 784 200 068. Sėkis jums geros gražios dienos ir iki sekančio kartu.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Gintui iš Klaipėdos numerį 06 84 200 068.

0: Labas rytas.
1: Išnuomoju vieno kambario būtą, antras aukštas, netoli molo. Nuomos mokys 250 eurų. Arba būtą keičiu į dviejų kambarių būtą, tik Šilainiuose ir duosiu priemoką. Ir yra išnuomojamas vienas kambarys dviejų kambarių bute. Kambarys didelis, su balkonu gali gyventi šeima. Ir yra parduodamas dviejų kambarių butas arba keičiamas į namą Žaliakalnį. Ir yra parduodamas žemės sklypas 17 arų namų valda netoli Kadagių slėnių. Vai gražioj vietoj, Kauno Marios taip pat. Ir yra keičiamas namo antras aukštas į yra trys kambariai, 84 kvadratai, į dviejų kambarių būtą tik Šilainiuose. Telefonas 06-74-68-995. Ir dar reikalingas darbininkas padirbėti prie malkų. Geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojo numerį pakartosiu 06-74-68-995.

Artėja 9 valanda, jau netrukus programoje žinios, o žiniose sužinosite, kiek dar vartotojų yra be elektros po šalį nusiaubusios audros. Išgirsti ir apie tai, jog 10 tūkstančių žmonių visoje Ispanijoje surengė mitingus, dėl kogi jie mitingavo. Taigi plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinios sugrįšim į turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeikas sako, kad iki rugsėjo 11 dienos bus renkama informacija apie audringų orų ūkininkams padarytus nuostolius, o po to prašoma ES paramos žalai kompensuoti. Pasak ministro, norima į Europos komisiją kreiptis skubiai iki spalio, kad lėšos būtų išmokėtos kitamet. Pasak ministrų, stiprus lietus prognozuojami ir artimiausiamis dienomis, todėl žemdirbiai praras derlių. Rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų, teigia energijos skirstymo operatorius ESO. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti ketvirtadienį. Pasak ESO atstovės, tinklas kai kuriuose vietose yra sugriautas. Vien labiausiai paveiktame Utenos regione gedimus šalina beveik 100 brigadų. Finansų ministras Taurimas Valys šią savaitę teigia, kad audros finansinis poveikis ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Lietuvos karinės oro pajėgos įspėja, kad rugsėjo 3-4 dienomis, ketvirtadienį ir penktadienį, šiaurinėje Lietuvos dalyje Pasvalio rajone vyks iš anksto suplanuotos NATO oro gynybos misijos naikintuvų treniruotės. Karinės oro pajėgos prašo pasidalinti šią informaciją su artimaisiais ir išlikti ramiems neįsigasti. Gavus galutinius aplinkos tyrimus susijusius su mišrių komunalinių atliekų tvarkymu naujojoje Vilniuje rezultatus, tarša Vilnelės upėje ir aplinkos ore nenustatyta, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimus jis inicijavo reaguodamas į gyventojų prašymus dėl nemalonių kvapų ir siekiant vertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. JAV kariuomenės duomenimis per pastaruosius metus Ramiajame vandenyne ir Karibų jūroje per smūgius įtariamus narkotikų kontrabandos laivus žuvo 227 žmonės. JAV pietų vadovybės atstovas pranešė, kad per operaciją pietų jėtis, vykdoma jų lygiai metus, surinktas iš viso 68 atakos. JAV vyriausybės pareigūnas teigia, kad dėl to narkotikų kontrabanda Karibų jūroje sumažėjo net 65%. Dešimtis tūkstančių žmonių visoje Ispanijoje surengė mitingus, reikšdami paramą Šiaurės Afrikoje esančios siautos eksklavo priklausomybė Ispanijai ir protestuodami prieš Madrido vyriausybės vykdomą migracijos politiką. Mitingo dalyviai ir kalbėtojai apkaltino premjero Pedro Sančeso vyriausybę nuolaidžiavimu Marokui ir nepakankamą paramą siautai. Marokas jau seniai reiškia pretenzijas į Siautą ir Meliliją, kitą Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje, tačiau šiuo metu jokio ypatingo spaudimo šiuo klausimu nedaro. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalyje bus atnaujintos perspėjimo apie pavojų sistemus ir įvesti du pavojaus lygiai – geltonasis ir raudonasis. Pasak Zelenskio, geltonasis lygis numatomas drono atako atveju, o raudonasis kilus raketų pavojui, balistikos grėsmiai, ar rengiant masinės atakas. Vokietija ir Europos Sąjunga ėmėsi atsakomųjų veiksmų prieš Rusiją dėl atakos Leipcigo oro uoste. Vokietijos užsienio reikalų ministras pranešė, jog uždaromas Rusijos konsulatas Bonoje bei nutraukiama rusų namų Berlyne nuomos sutartis. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė patvirtino, jog dėl rugpjūtį rasto drono su sprogmenimis iškviestas Maskvos ambasadorius Briuselyje. Europos komisijos vadovė žadėjo papildomas sankcijas, o NATO vadovas akcentavo alijanso pasirengimą atgrasyti grėsmes.
1: Sportas.
0: Vienu didžiausiu šio ATP sezono netikėtumu tapęs Ispanijos tenisininkas Danielis Merida nesiliauja stebinti ir atvirosiuose JAV teniso pirmenybėse New York'e. Jas Open vyrų vienetų varžybų antrajame etape, jas 4 setų kovoje rezultatu 6-7, 6-2, 6-4, 6-4 įveikė Rusijos teniso žvaigždę Andrejų Rubliovą. Kauno Žalgiris pasirengimo sezonui cikle įsirašė antrą pergalę, o naudingiausias vėl buvo Jonas Valančiūnas. Lietuvos čempionai savo arenoje 82-77 nugalėjo Utenos Juventus.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangų dengs nemažas debesų sluoksnis, tačiau saulės spindulių irgi bus didesnėje šalies dalyje. Daug kur nušniokš trumpi lietus, vietomis didesnė tikimybė šiaurinėje dalyje, griaudės ir perkūnijos. Kai kur vakaruose palis smarkiai, pustiprokas pietvakarių vėjas, įdienojus oras šils iki 18-23 laipsnių. Naktį į penktadienį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija. Pustiprus pietvakarių vakarų vėjas. Žemiausia temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių bus nedaug. Daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose, kai kur griaudės perkūnijos. Pietvakarių pietų vėjas išliks stiprus, kai kur gusingas. Penktadienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt.

0: Реклама.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varinon grybų švenčia.

0: Šventi miško pasaka.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartoju telefoną 0642-12345.
2: Girdėjote reklamą.
1: Radio Tour.

Labas rytas, radio turgelis jau čia, kur galite rasti įvairiausių praktiškų daiktų ir netikėtų lobių, juk čia kiekvienas skelbimas gali nustebinti, taigi pasiruoškit galbūt šiandieną būtent čia ir rasite tai, ko seniai ieškojate. Taigi, sėkmingų sandorių visiems, o studijos telefono numeris 0900 45 005.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, paskambinu klausytojas iš Marijampolės. Noriu parduoti krosinį motociklą 125 kubikų dvitaktį su Minsko varikliu, neregistruojamas. Motociklas tvarkingas, stabdžiai veikia ir priekyje ir gale, geros padangos, tvarkingi plastikai, žodžiu, tvarkingas, nesurūdėjęs, gerai vedasi, žodžiu, nieko tvarkyti nereikia. Reikia tik norinčiau važiuoti. Kaip ir minėjau, randasi Marijampolėje. Taip pat perku sulankstumą dviratį, diesną arba užsieninį. Telefonas 0619-33-293. Ačiū ir gražios dienos.
0: Ačiū. Geros dienos ir jums. Klausytojo iš Marijampolės numerį pakartosiu. 0619-33-293.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Kauno rajonas Jeronimas. Parduodu 3 korpusų plūgą. Kultivatorių 4 metrai 4,5. Kaušą 2,20. Naujos laidos kaušas prie traktoriaus. Rusiška mėsmalė cepelinas. Dar turiu nedidelį traktoriuką Fergusonas. Geram stovė. Ir mano telefonas 067-910-752. Dėkuoju ir iki.
0: Ačiū. Sėkmės. Pakartosiu Jeronimo iš Kauno rajono numerį 06 79 10 752.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausim.
1: Rugsėjo 5 dieną kviečiame kartu leistis į vienos dienos kelionę po Latviją prie didingos Dauguvos. Aplankysime Piliavinių hidroelektrinę, pasigrožėsime Koknesės pilies griuvėsiais, o tada mūsų laukia ypatinga pramoga. Plauksime laivų Dauguvos mariomis, grožėsimės nuostabia gamta, vaizdingomis pakrantėmis ir taip pat praplauksime pro likimo sodą. Žinoma, neapsėsime ir be gardžių įspūdžių, ragausime tradicinius latviškus patiekalus, aplankysime Kruspilio pylį, pasivaikščiosime po Jekabpilį, o laisvu metu galėsime įsigyti latviškų lauktuvių. Išvykstame iš Kauno, paimame to keleivius iš Jonavos, Panevėžio, Kupiškio. Liko dar 4 vietos, taip kad skubėkite registruotis ir telefonas būtų 06 15 31 630. Ačiū Jums, gražios dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir Jums. O susidomėjusiems kelionę pakartosiu numerį 06 15 31 630.

0: Turime skambutį, labas rytas.
1: Labą rytą, Juozas iš Dzūkijos. Parduodu malkų skaldyklę 6 tonų hidraulinė, metro 50 kultivatorių sakiečiam ir 2 vagų plūgą. Telefonas 06-86-32-696. Dėkui, lygi malonaus.
0: Ačiū, sėkmės. Ir Juozui iš Dzūkijos skambinti galit numeriu 06-86-32-696. 6, 9, 6.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superko įvairiausius automobilius. Automobiliai gali būti įvairūs. Turėti įvairių trūkumų, būti apleisti, surudyję, nevažiuojantis, ilgai stovintis, be techninių apžiūrų. Perkame ir tvarkingus automobilius, pilnai važiuojančius ar su minimaliais defektais. Automobilius perkame ir senų metų, ir gerų metų, ir pigius, ir brangius. Taigi siūlyti įvairiausius automobilius. Taip pat perkame įvairius mikroautobusus. Taip pat perkame įvairias žuliapivės traktoriukus, keturačius motociklus, motorolerius, normalius motociklus, automobilinės priekabas. Taip pat perkame žemės ūkio techniką. Vienu žodžiu, perkame viską, kas turi variklį. Kaip minėjau, dirbame visoje Lietuvoje, dokumentus sutvarkome tvarkingai, taip kaip priklauso. Nuvežame žmogų į regitrą, išregistruojame transporto priemonę, parvežame namo, atsiskaitome grinaisiais, pavedimu, kaip žmogui patogiau. Ir mano telefono numeris būtų 06-48-56-762. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu numerį 06-48-567-62.

0: reklama.
1: Sugedo automobilis? Patekai į eismo įvykį ir reikia pakaitinio automobilio? Rinkis Auto e-nuomą. Auto e-nuoma – tvarkingi pakaitiniai automobiliai, kol tavo automobilis remontuojamas. Nereikia kreditinės kortelės, greitas automobilio atsiėmimas ir lankščios nuomos sąlygos. Jei reikia automobilio nuomai, rinkis Auto e-nuomą. Skambink ir rezervuok jau dabar. 06 12 00 696. Auto e-nuoma. Laikas kelionėms be rūpesčių.
2: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 999 15651 ir mes atvyksime. Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Anelė, Kauno rajonas.
0: Taip.
1: Turiu parduot radiatorių kopėtėlės, naują, dujų balionas, verpimo ratelį, medinės dailylentės 10 cm pločių, nerūdėjančio plieno du lapus, didelę špižlentę, senovinį tokį, plytkai špižinės durelės, vielos, kanalizacijos šulinio dangtį špižinį, liustrą, šešių lempų, aliuminio betonas, metalinį vamzdį, storokas toks 32 cm skersmo, vandens siurblį dviejų dalių ir elektrinį vandens šildytuvą, simat, 10 litrų. Ir mano telefonas būtų 0613 57641. Lauksiu pirkėjų skambučių. Su rimtais ketinimais. Ačiū.
0: Ačiū. Sėkmės parduodant. Ir jeigu rimtai sudomino šie skelbimai, pakartosiu klausytojos iš Kauno rajono numerį 0613 57641.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Čia Žemaitėje Garždai parduodam vieną kamarį būtą pakrašti miestą. Nebrangiai, skubiai norim parduoti. Ir norim pirkti garažą Garžduose. Tegu siūlyt variantus. Kokius. Garažą Garžduose mieste. Ir mūsų telefonas 0612-35886. Kartoju telefonų numerį 0612-35886. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu numerį 0612-35886.
2: Laukose avis ganiau, vargo nepažinau. Ir kaip saulė leidas jau, vart karuskas aš lankiau, šokti.

0: artėja pusė dešimtos, taigi netrukus eteryje girdėsite žinias, o po žinių sugrįšime radio turgelį ir tie, kas dar nespėjo sudalyvauti ir paskelbti savo skelbimo, galėsite tai sėkmingai padaryti.
1: Blizga ugnia, širdis pavergiu visas, sužaviu visas mergas, lengva tikslą pasiek. Tą dainelį jau, nau jums dainavau. Sudėv, sudėv, tau gražolė mano, tu pasistenk greičiau užmiršt mane. Gyvenk tu taip, kaip širdys iš mano, galbūt rytoj jau kitas glaus tave. Po vėliavam tėvynė šaukia ir man reiks skubėt, bet ir pulke aš nesustosiu vien tave mylėt. Sudėv, sudėv, tau gražolė mano, tu pasistenk.

Labas rytas, eteryje žinios. Vyriausybė tikisi iki 2028 metų trečiojo ketvirčio suremontuoti 105 tiltus ir viadukus valstybinės reikšmės keliuose, taip pat išasfaltuoti 160 km tokios reikšmės žvyrkelių. Tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Be kitako, susisiekimo ministerija numatė per 2 metus rekonstruoti kelio Kaunas Prienai ruožą, sutvarkyti 500 nesaugių pėsčiųjų perėjų. O plėtojant alternatyvų kelio Suvalkų koridoriuje, numatoma pritaikyti valstybinės reikšmės kelių ruožus karinio mobilumo ir dvigubos paskirties tikslams ir rekonstruoti 8 tiltus. Be to, iki kitų metų vidurio numatoma elektrifikuoti geležinkelio tinklą, padidinant jo dalį nuo beveik 8% iki 28%. Rugpjūtį elektros kaina biržoje Lietuvoje paaugo apie 6% ir siekia 80 eurų už megavatvalandę. Ekspertai prognozuoja, kad rugsėjį kaina gali šoktelėti per pus apie 50%. Tokį augimą lems mažėjantį atsinaujinančių šaltinių generaciją, ribojamos pigesnės elektros importas ir brangstantį iškastinio kuro gamybą. Rugpjūtį elektros energijos kainas Lietuvoje, kaip ir ankstesniais vasaros mėnesiais, daugiausia veikia orai ir jų įtaka atsinaujinančios energijos šaltinių gamybai. Kainai įtakos turėjo ir tarp valstybinės elektros energijos perdavimo jungtis. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys neformaliame Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikime Airijoje aptarė Europos Sąjungos paramą agresiją patiriančiai Ukrainai ir pabrėžė, jog Rusijai tęsiant išpuolius būtiniesiams Ukrainos gynybos poreikiams ir atstatymui reikia panaudoti iššaldytą Rusijos turtą. Ministras pabrėžė, kad Europos Sąjunga turi likti ryštinga, didindama visapusišką spaudimą Rusijai, įskaitant papildomas sankcijas. Pasvalio rajone Saločių seniūnijoje atsivėrė didelė smegduobė, kurie prasmego beržai. Smegduobės gylis apie 7 metrai, o skersmuo apie 20 metrų. Saločių seniūnas Sigitas Savickas teigia, kad tai viena didžiausių pastaruoju metu laukuose atsivėrusių smegduobių. Vokietijos vyriausybė ragina Europos partnerius taikyti griežtesnius ribojimus Rusijos piliečių turistinėms kelionėms į Europos Sąjungą. Be to, esą būtina užtikrinti, kad įvažiuotų tik tie asmenius, kurie nekelia jokios grėsmės. Vokietijos vyriausybė apkaltino Rusiją dėl dronų incidento Leipcigo oro uoste ir paskelbė apie sankcijas. Vokietija reaguodama į dronų incidentą paskelbė uždarysinti Rusijos generalinio konsulato Bonoje ir rusų namus Berlyne. Tailando vidaus reikalų ministerija paskelbė apie šalies bevizio režimo ir vizų atvykus išdavimo tvarkos pakeitimus. Nuo rugsėjo 15 dienos šiuo metu galiojantį 60 dienų bevizio atvykimo tvarka 93 šalių ir teritorijų piliečiams bus panaikinta. Ją pakeis trumpesnis bevizio buvimo laikotarpis, taikomas mažesniam skaičiui valstybių piliečių. Pagal atnaujintą tvarką 60 šalių ir teritorijų piliečiai, tarp jų ir Lietuvos, turizmo tikslais galės be vizos Tailande būti iki 30 dienų. Mirtingiausias istorijoje ebolos protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje jau nusinešė daugiau nei 3000 žmonių gyvybių, rodo naujausi oficialūs duomenis. Mirtingumas siekia 48,6%. Kartu pranešama, kad pasveiko iš viso 1409 žmonės. Sportas. Į pergalių kelio Slovenijos futbolo lygoje sugrįžo Celje, kuri išvykoje 2-0 nugalėjo Aluminiai klubą. Viena iš įvarčių pelnė Artemijos Tutiškinas. Ispanijoje vykstančio ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Edas Butvilas su Lenku Maksu Kasnikovskiu per 70 minučių 6-3, 6-4 pasiekė pergalę prieš indus. Lietuvis su Lenku pelnė po 16 ATP dvejetų reitingo taškų.
ir apie orus. Šiandien dangų dengs nemažas debesų sluoksnis, tačiau vietomis džiugins saulės spinduliai. Daug kur nušniokš trumpi lietus, vietomis didesnė tikimybė šiaurinėje pusėje, sugriaudės ir perkūnijos. Kai kur vakaruose palis smarkiai, pūstiprokas pietvakarių vėjas. Įdienojus oras šils iki 18-23 laipsnių. Naktį į penktadienį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija. Pūstiprus pietvakarių vakarų vėjas. Žemiausia temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną dangus daugiausia bus apniukęs, daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose, kai kur griaudės perkūnija. Penktadienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos,

0: Tiesioginė metrija po žinių sugrįžtami radio turgelė, kur ir toliau galite dalintis įvairiausiais pasiūlymais, nuo smulkių buities daiktų iki didesnių pirkinių. Gal turit ką parduoti, o galbūt patys ieškot naudingo daikto už gerą kainą. Klausykitės, skambinkite. O studijos telefono numeris 0904500005. Turim skambinti, labas rytas.
1: Labą rytą, kartuojam skelbimą. Klausytojai įsiredžius. Parsiduoda bičių šeimus, galima pirkti su aviliais arba be jų. Bitis maitinamos, pragydytos, parduodamos dėl to, kad išvyksta bitininkas į ūsienį ir nebus kas toliau jomis rūpinamis. Laukime pirkėjų. Ačiū labai.
0: Taip, o numeris?
1: 0698-74572.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Pakartosiu numerį 0698-74572.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Čia prie Klaipėdos parduodam sodą su nameliu 120 kvadratų, gyvenama kažkur virš 80 kvadratų. Ir pirtelė, ir garažas, ir šiltnamis, ir 5 kilometrai nuo Klaipėdos geras privažiavimas, asfaltai, ir skubiai, ir nebrangiai parduodam. Dar turim parduoti žemės sklypą, 2 hektarus, 40 arų, čia prie Dauparų. Nebrangiai parduodams žemės ūkio paskirties. 2 hektarai 40 arų. Tai mūsų telefonas 06 98 236 46. Kartoju telefono numerį 06 98 236 46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Numerį pakartosiu 06 98 23 6 4 6.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia Romas iš Alytaus.
0: Taip.
1: Aš noriu sužinot numerį, vakar skambino žmogus, nespėjau įrašyti šitą, nori pirkti Opel Meriva, kai sakant. Ir gali pasakyti.
0: Taip, radau numerį, galiu padiktuoti 06.
1: Prašau. Padiktuokit.
0: Taip, 06.
1: Aha.
0: 488.
1: 488.
0: 71.
1: 4-1.
0: Ne 4, o 7.
1: A, 7, atsiprašau.
0: Taip, 7-1 ir 9-2.
1: Ir 2.
0: 9-2.
1: Pakartokit dar kartą.
0: Gerai, 06, 488, 7-1, 9-2.
1: Gerai, ačiū.
0: Ačiū, sėkmės.
1: Ačiū jums.

0: Реклама.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon – kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: Turim skambinti. Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija Jokado grupė pastoja visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atsipirno ir nusimino vartų automatiką, elektrinėmis gerbėmis, automobiliams, traumams, traktoriams, gamintojas, kompanija Makerman Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai, segmentiniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą. Meistras prekes pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas pasiteiravimai 06 8 4 2 0 0 6 8. Ačiū už priimtą skelbimą ir iki sekančio karto.
0: Iki. Pakartosiu klausytojo numerį 06 8 4 2 0 0 6 8. Labas rytas.
2: Labas rytas. Čia Marius iš Vilniaus skambina. Taip. Man reikėtų meistras, kad sumontuotų man sniego gaudyklės ant stogo, truputį nedidelį remontą padarytų. Čia būtų Vilniuje. Ieškome meistro. Telefono numeris būtų 06 99 01 953. Ačiū.
0: Taip, sėkmės ieškant meistro. Ačiū už skambutį. Pakartosiu Marius iš Vilniaus numerį 06 99 01 953.

kol laukiame norinčių priekiauti skambučių, pasižiūrėkime į sinoptikų naujausias prognozes. Šiandien daugiau lietaus sulauksime vakariniuose rajonuose, na, rytinėje dalyje ir lietaus kiekis ir pertraukos bus didesnis. Vėjas bus šiandien stiprokas, o oras sušils iki 18-23 laipsnių. Penktadienis irgi bus lietingas, daug kur praslinks trumpi lietus, vietomis smarkus, gali ir perkūnijos sugriaudėti. Temperatūra naktį kris iki 11-16 laipsnių. Rytoj dieną situacija mažai keisis, lietaus debesis ir vėl aplankys didžiojo šalies dalį. Daugiau lietaus numatoma vakariniuose šalies rajonuose. O rytoj šils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį irgi lietaus neišvengsime, vietomis jis bus smarkus. Pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį sieks 11-16 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnių. Sekmadienis nors ir bus lietingas, bet dieną lietus bus nedidelis. Naktis bus vėsesnė, temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, sekmadienio dieną numatoma 16-21 laipsnius. Beje, kaip jau šiek tiek skelbiam apie kitą savaitę, bent trumpam turėtų įsivyrauti aukštesnės lygio sukurys, taigi bent jau keletas dienų turėtų būti sausesnės.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
0: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos.
5: O 3 minučių jau ir 10 valanda. Taigi radio turgelis priartėjo prie pabaigos. Ačiū dalyvavusiems, klausiusiems. O netrukus žiniose išgirsti ir apie tai, jog Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra. O Rusijoje planuojama uždaryti Vokietijos kultūros centrus. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, po žinių kviesime klausytis laidos Vartai į 5 puses kartojimo.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra, skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030 metų šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausiai investicijų, beveik 230 milijonų eurų, bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms, dar 170 milijonų eurų, numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Valstybinė darbo inspekcija teigia neturinti kompetencijos vertinti, ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje dirbantis darbuotojas realiai atlieka savo pareigas ir ar jo veikla yra pakankama. Anot jos galimo efektyvaus įdarbinimo atveju, tai turėtų vertinti darbdavys ir teisėsaugos institucijos. Taip jį komentavo viešojoje erdvėje kilus diskusijoms dėl premjero žmonos darbo Kauno rajono savivaldybėje ir Raudondvario dvare. Lietuva ketina pirkti naujų radarų ir bepiločių orlaivių perėmėjų. Vyriausybė pritarė, kad šiems įsigijimams nebūtų taikomos viešųjų pirkimų procedūros. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, išimtis leis greičiau sukurti vieningą antidroninę sistemą, kuriai bus nupirkta radarų už daugiau nei 60 milijonų eurų, bei dronų perėmėjų už 20 milijonų eurų. Be to, ministras tikslai iki 2028 antros pusės sukurti integruotą oro gynybos sistemą vadino ambicingu, bet realiu planu. Krašto apsaugos ministerija taip pat planuoja per maždaug 2 metus Šiaulių karinę aerodromą pritraikyti 5-os kartos naikintuvų priėmimui. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą apie 86 km kabelių 3 rajonuose, kur bus įkurti ar plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti vienais metais anksčiau nei planuota, iki 2027 metų pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorius ESO šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajono miškingose vietovėse atliktų greičiau, pranešė ministerija. Projektavimo darbai, pradedami jau šių metų 3-ąjį ketvirtį, rangovo konkursus numatomas skelbti kitų metų 1-ąjį ketvirtį, o darbus atlikti iki 2027 metų pabaigos. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ketvirtadienį pareiškė, kad visoje šalyje bus uždaryti Vokietijos kultūros centrai. Tokio žingsnio rusai ėmėsi Berlynui apkaltinus Maskvą dėl bandymo įvykdyti išpuolį Leipcigo ir Halės oro uoste praėjusį mėnesį, bei paskelbus apie Rusijos konsulato Bonoje ir vadinamųjų rusų namų kultūros centro Vokietijos sostinėje uždarimą. Niderlandų centrinis bankas pranešė dėl didėjančių geopolitinių neramumų perkelės 86 tonas savo aukso atsargų iš Jungtinių valstijų ir Kanados į Londoną. Centrinis bankas teigia, kad prekiauti Londone laikomomis aukso atliekomis yra paprasčiau nei laikomomis Niujorke ar Otavoje. Baltarusijos ir Pakistano dvi šalės prekybos apimtis pernai susitraukė maždaug 20%. Į šią problemą Aleksandras Lukašenka atkreipė dėmesį, susitikęs su Pakistano ministru pirmininku. Lukašenka kiek anksčiau mėgino susitarti su Pakistano valdžia dėl masinio pakistaniečių atvykimo į Baltarusiją. Kalbėta net apie 150 tūkstančių žmonių, tačiau idėja vaisių nedavė. Baltarusijos vidaus reikalų ministras šių metų gegužę pranešė, kad Baltarusijoje gyvena viso labo 324 pakistaniečiai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalyje bus atnaujintos perspėjimo apie pavojų sistemos ir įvesti 2 pavojaus lygiai – geltonasis ir raudonasis. Pasak Zelenskio, geltonasis lygis numatomas drono atako atveju, o raudonasis kilus raketų pavojai, balistikos grėsmiai, rengiant masinės atakas.
1: Sportas.
0: Tarptautinė krepšinio federacija paskelbė naujausią reitingą, kuriame toje pačioje vietoje išliko Lietuva. Mūsiškiams skirta 10 pozicija. Reitingo viršūnėje pokyčių taip pat nėra. Pirma JAV, antra Vokietija. Vokietijos futbolo taurės rungtynėse jėgą pademonstravo Müncheno Bayern klubas. Vokietijos čempionai 14 minučių buvo besivejančių vaidmenyje, tačiau galiausiai 4-1 sutriuškino Osnabrück ekipą. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs nemažas debesų sluoksnis, bet ir saulės spinduliai vietomis išlys. Daug kur nušniokš trumpi lietus, vietomis didesnė tikimybė šiaurinėje pusėje, sugriaudės ir perkūnijos. Kai kur vakaruose palis smarkiai, pūs stiprokas pietvakarių vėjas. Įdienojus oras šils iki 18-23 laipsnių. Naktį penktadienį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija. Pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Žemiausia temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių bus nedaug. Daugelyje vietovė trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose, kai kur griaudės perkūnija. Penktadienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Studijoje Rasa Karpavičienė, prasidedame laidą Vartai į 5 puses. Laidą pradėjome folkloro ansamblio Gilė dainuojama sutartinė Dobilė bitė ir visai nesitiktinai sutartinė pradėjo mūsų laidą. Šiandieną kalbėsime ir keliausime po Aukštaitiją. Klausysimės aukštaitiškų dainų ir klausysimės aukštaitiškų pasakojimų vieno ar kito Aukštaitijos krašto tarme. Ir iš tiesų Aukštaitija tai yra tas pats didžiausias mūsų regionas etnografinis, su savita ir tarme, ir tradicijomis išlikusiamis, ir savitu tradiciniu tautiniu rūbu, turinčiu labai daug baltos spalvos ir išskirtiniai tik viename šiame regione yra nuometai, kurios dėvi moteris. Iš tiesų išskirtinis etnografinis regionas, išskirtinės dainos, tad malonu jų visada ir pasiklausyti. Pasiklausykime ir dabar dar vienos dainos, kurią dainuoja folkloro ansamblis Viešė ir vadinasi ši daina Aukštam kas, išskirtinės dainos, tad malonu jų visada ir pasiklausyti. Pasiklausykime ir dabar dar vienos dainos, kurią dainuoja folkloro ansamblis Viešė.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą, pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Ir taip aukštaityje. Iš tiesų, unikalus kraštas ir išsiskiria savitomis tradicijomis. Čiagi ir vidurvasario kupolinių tradicijos labai gilios ir ilgiausiai išlikusios regiono pietrytinėje dalyje. Taip pat ir sekminių papročiai, mes matome dažnai tokius reportažus iš Aukštaitijos, iš Ignalinos rajono, iš Myronių kaimo ir kitų kaimų, kaip plukdomas karvės į salą ganytis per sekminės, papuoštas vainikais. Iš tiesų, daug kelių tradicijų yra išlikusių šiame krašte Aukštaitijoje. Bet labiausiai mums mielą širdžiai, kad čia

ilgiausiai išlikusios yra sutartinės. Na, dažnai tenka girdėti, kad sutartinės buvo gėdomos tik šiame krašte, tačiau atrandama ir kitų užrašų, pavyzdžiui, kad ir Antanas Juška yra užrašęs Veliuonos krašte sutartinę. Taigi, etnomuzikologai mano, kad sutartinės buvo gėdotos ir kitose Lietuvos kraštuose, tačiau čia Aukštaitijoje išliko ilgiausiai. Na, ir mes to labai džiaugiamės, nes jeigu būtų nunykę kaip ir kitose regionuose, tai ar turėtume šiandieną sutartines? Lygiai taip pat kaip ir nuo metus moteris dar 20-ame amžiuje nešiojo ir tai išlikę ilgiausiai Aukštaitijoje tas tradicinis rūbas nešiotas kasdienai. Na ir grįžtant prie sutartinių, tai yra tūkstantmetės dainos. Šios dainos yra išlaikiusios archajišką muzikinę ir poetinę formą, taip sako etnomuzikologai. Na ir sutartinių dermės liudyje seną kilmę, o tobula polifoninė ta raiška, tokia kalba, aukšta to meto muzikinė kultūra. Sutartinės tai savitos senovinės daugiabalsės giesmės, iš kurių kai kurios buvo ir šokamos, ir žaidžiamos. Taip patgi gali būti ragau, daudyčių, skudučių, vamzdelių ar kanklių instrumentinės polifonijos kūriniai. Sutartinės girdime atliekant ir šiais instrumentais. Na, o nuostata Aukštaitiją laikyti vokalinio daugiabalsiškumo žininiu Lietuvoje irgi yra neatsitiktinė. Iki pat 20 amžiaus pradžios šiaurės rytų Aukštaitijoje gyvavo senasis polifoninis stilius, sutartinės ir joms artima instrumentinė muzika. Sutartinės pripažintas unikaliu tradicinės muzikos fenomenu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. 2010 metais sutartinės buvo įtrauktos į UNESCO reprezentatyvų į žmonės nematerialaus kultūros paveldo šedevrų sąrašą. Ir po šio tokio pagerbimo, įvertinimo labai pajutome didžiulį sutartinių susidomėjimą sutartinėmis. Susidomėjimą ypatingai pas mus Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Netgi mūsų dainininkai, gėdotojos sutartinių vyksta į svečias šalis ir ten žmonės nori mokintis sutartinių arba atvykę į čia būtinai naklausytis mūsų sutartinių ir bando jas gėdoti. Taigi toks tas susidomėjimas labai šildo mūsų širdis. Na, o nuo 2010 metų tai tikrai atsirado daugiau sutartinių gėdotojų ir Lietuvoje, ir sutartinių gėdotojų grupių atsirado naujų. Taigi tas domėjimas sutartinėmis yra be galo didelis. Na ir pasiklausykime dabar sutartinių, kaip jos skamba. Ir tokia viena gražią sutartinę labai noriu jums šiandieną padovanoti, pasiklausyti, kuri vadinasi Skamba, skamba kankliai. Būtent ši sutartinė yra tokių folkloro festivalių kaip Skamba, skamba kankliai ir Atatarelamžiai pavadinimuose. Nuo šios sutartinės ir užgimė tie festivaliai, festivalių pavadinimai, ir kaip ir dera, kaip gėdama šioje sutartinėje, pirmiausia nuskamba kankliai, o paskiau po savaitės Atatarelamžiai Kaune festivalis. Na, bet ne apie festivalį, dabar apie pačią sutartinę. Taigi šią sutartinę mums pagėdos gėdotojų grupė Kadujo. Na, o dargi vieną sutartinę pakviesiu pasiklausyti, kaip jau ją gėda jaunosios mūsų gėdotojos, moksleivės. Ir va čia yra pats nuostabiausias dalykas, kad ne tik suaugusieji gėda sutartinės, bet labai gėdoti sutartinių įmasi ir vaikų folkloro kolektyvuose. Tai yra nuostabu. Folkloro ansamblio Bitula gėdotojos pagėdos mums sutartinę Bit Bitelą.

0: Taigi Aukštaitija didelis regionas ir skiriasi viename ar kitame regiono krašte ir gali tarmiai šiek tiek skirtis, gali skirtis ir tautinis rūbas. Ir viena turbūt, kas nesiskiria, tai meilė savam kraštui, bet kuriame regiono krašte gyvenantys žmonės taip pat myli savo žemę, savo vietą, savo kraštą. Ir apie tą meilę savo kraštui gimtam ir savo kaimui gimtam labai gražiai rašo Mikalojus Katkus. Na, jis vidurio Lietuvoje gyveno, Aukštaitijos ta dalis buvo, Ažitėnai, ir jis rašo, kad metams bėgant kitėja visa gamta. Taip jis gražiai aprašo savo gimtųjų vietų gamtą. Kalnai, pakalnės, upės, ežerai, jūrės ir visa žemė. Atskiras žmogus to kitėjimo nepastebi, nes jo gyvenimas palyginti su gamta yra labai trumpas. Skruzdė, labai protingas sutvėrimas pagal savo didumą gyvendamas skruzdėlyne po egle, jeigu sumanytų galvoti apie jos amžių, tikrai pasakytų, jog eglė gyvena amžinai, nes ji, nei ji, nei jo seneliai nematė, kad čia eglė būtų kada buvusi maža ar sena, kad būtų kiek pasikeitusi. Skruzdėms eglė visuome tokia pat. Vienok retkarčiais tenka žmogui pastebėti gamtos kitėjimą. Mūsų upelis Ažytė šią gadynę patvinsta pavasariais ir rudeniais gi per vasarą esti sausas. O dar neseniai, 19 amžiaus viduryje maudėsi joje gyvuliai ir žmonės. Šeštame dešimtmetyje praėjusio šimtmečio noriu pasakyti, kad šį pasakojimą rašė Mikalojus Katkus lygiai prieš 100 metų, 1925 metais, 6. Na ir jis jau sako, kad ano amžiaus reiškia 19 amžiaus. Šeštajame dešimtmetyje praėjusio šimtmečio ištiko viena labai sausa vasara. Degė pelkės ir miškai, eglės džiuvo nedegančiuose miškuose, gyvulino kaitros sirgo liga vadinama karbonka, kuria nuo gyvulių užsikrėsdavo ir žmonės. Mirė žmonės ir gyvuliai. Tame sunkiame laike valdžia atsiuntė į kaimą gyvulių gydytoją. Jis leido kraują ir liepė gyvulius plukdyti vandenyje. Vykdant gydytojo įsakymą buvo padaryta Ažytėje tvanka ir 100 metrų ilgumo tvenkinys. Į tą tvenkinį atvarydavo kaimos bandą 200 galvijų didumo, suvarydavo galvijus į vandenį iki pusiaušonio ir duodavo jiems atvėsti nuo dienos karščio. Kiek tas vėsinimas veikia gyvulių sveikatą, nepasakysiu. Tik šiandien mes domimės anuo Ažytės upelio vandens gausumu viduryje kaitriausios vasaros. Tuo tarpu dabar visai nekarštą vasarą upelio vagoje galima visada, kad ir žirnius kulti. Va, ir tą pasikeitimą Mikalojus Katkus gamtos keitimasi pastebėjo jau prieš 100 metų. Šiandien aprašydami tas vietas, ko gero, liudytojai dar kitaip aprašytų. Na, kaip ten bebūtų, mylėjai, savas kraštas visada gražus. Na, o pratęsiu jo pasakojimą. Po to, kai pasiklausysime, vieno Kėdainių krašto, kadangi Mikalojus Katkus irgi aprašo Kėdainių krašto apylinkės, tai noriu ir pasiūlyti jums pasiklausyti šio krašto tarmės. Papasakos folkloro ansamblio Seklyčia pasakotoje pasakojimą apie tai, kaip sekmadienį negalima dirbti. O šis kolektyvas iš Kėdainių krašto dar padainuos ir dainą, kai aš augau viensesutė. Taigi klausykime Seklyčios.
1: Mamus sekmadienis būdavo, nelaisdavo jokių darbų dirbti. Nu, o aš kai siuvėjui buvo, tai vienai moterėlį turėjau pasiūti suknelą. Gerai. Nu, suvu, viską pasiūvo, viską sutvarkiu. Tik tai išprosit reikia. Nu ir ką dabar, atsikėlus sekmadienį rytą pasimėjau prosą, prisidėsiu žaryjų, eisiu prosit. Mamu, tuoj, ką aš tau sakiau? Jokių prosimų, ką darei? Sakau, mamučių nedaug. Nu, kaip žinai, tai daryk. A ne pakuros dievas. Tuoj prisidėjau tą prosą, viskas, atėjau prosinu. Jaučiu, kad kažkas smirdi. Taigi pakeliu, žiūriu suknelus rankovės sudegus. O jėtus, pradėjau verkti, galvoju, ką dabar daryti. Prie mamą sako, nu va, a nesakiu, kad dievas pakuros. Ir pakuroja,

0: reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. Girdėjote reklamą.
5: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
6: Taigi geriausiai regioną atspindi ir jo grožį skleidžia tas gyvas pasakojimas apie šio krašto nuostabią gamtą. Mikalojus Katkus pasakoja, kad upokšnis Duburys per 40 sieksnių nuo susiliejimo su Ažyte neturėjo vagos, bėgo lygia lanka, o pasiekęs Ažytės vagą krito nuo kranto mažu kriokliuku. Jis pasakoja apie prisiminimus savo vaikystės, o gimęs jis 19 amžiaus viduryje, taigi štai to galime įjungę savo vaizduotę, matyti tą kraštą būtent 19 amžiaus antroje pusėje, 20 pradžioje. Krioklys pradėjo griauti krantą, nuo kurio vanduo krito į Ažytę, pats traukdamasis atbulas prieš vandenį ir palikdamas Duburį vagą. Ažytės vagos didumo. Tam darbui reikėjo 10 metų, kol krioklys perėjo visą Ažytės lanką ir priejo iki Duburio lankos. Toje lankoje Duburio vaga buvo jau iš seno, bet dabar jos negana. Duburys panoro gilesnės vagos. Tas pats krioklys ima ją gilinti visą tėkmę. Šis darbas tęsis gali būti 100 metų ir daugiau, o visgi bus atliktas. Pradžioje krioklys atsirado dėl to, kad Ažytė pagilėjo. Ji nebūtų pagilėjusi, jei nebūtų pagilėjęs Šušvės dugnas. Šis pagilėjus Nevėžiui. Vadinasi, bėgas vanduo plauna žemę ir lenda gilyn į žemę. Augdami maudėmės Ažytėje. Pačioje giliausioje vietoje buvo didelis akmuo, prie kurio galėdavome prieiti tik tada, kai vanduo nusekdavo. Jis gulėjo dešinėje upelio pusėje ir šiandien Ažytė sausa. Ji pasislinkusi nuo akmens dešinien, akmuo atsirado kairėje pusėje, jis apneštas smiltimis vožimus. Iš dešinio kranto vanduo išplovė žemes ir atidengė medžio liemenį storumo kaip sienojas. Medis laikėsi daikte, kol drėgnas, išdžiūvęs subiro į miltus. Reikia manyti, kad tas medis saugo kadaise šlaite, prie pašlaito bėgo Ažytė ir liežėjo krantus. Vanduo nuplovė žemes nuo šaknų, medis viena šaknimi laikėsi šlaito, o jai nutrūkus įvirto į upės vagą. Nuo gulinčio šakoto medžio smarkumas vandens susitrukdė, nuo to ėmė čia apsistoti smiltis, pasidarė kauprelė. Ši kauprelė ir dar viena kita kliūtis, kaip va išplautas krantė didelis akmuo, ėmė kreiptis vandens rovė į šalį. Vanduo visai užnešė medį smiltimis ir dumblu, vaga palinko kitur, vadinasi, kaip mūsų Ažytė, taip ir visur upės amžinai juda ir vaikščia po lanką. Plauna jo žemes, neša į jūrą ir tuom gilina ir platina lankas, aukština šlaitus. Darbas tęsiasi be paliovos ir amžinai. Be jokios abejonės. Na, o dabargi noriu pakviesti jūs pasiklausyti dar vienos gražios sutartinės, kuri, na, taip ir vadinasi, man čiučiulis. Iš ties apie miegojimą ilgą, apie tingėjimą ši sutartinė, ją mums padainuos pagėdos Kadujo. O Žaisa padainuos dainą Galisodį Rimavo. Pasiklausykime.

0: Kiti ir gyvoji gamta, sako Mikalojus Katkus. Seniau eidamas vilnyjančių javų laukų, žmogus nuolat girdėjo griežlių, putpelių ir vyturių giesmes. Einant ganyklomis ir pievomis, pempės pradėjom apie jį sukindavo, krikštaudamas gyvi, gyvi. Šlaituose neapsėdavo be lakštingą lūgryčios ir klėtės pastogėse, ant kiekvienos gegnės įlipyta būdavo po kregždės lizdą. Netoli gadynė, kad tie paukšteliai galės visai pranykti iš mūsų krašto. Svietui padaugėjus, kaimoms į viensėdijas išsiskirščius, kiekviena lauko vietelė kasdieną yra lankoma žmonių. Ne tiek žmonių lankymas, kiek šunų ir kačių bėgiojimas po laukus neduoda paukšteliams ant žemės perėtis. Lakštingalos ir kregždės neduoda ne ant žemės perėsi, bet ir tos ėmė vengti mūsų krašto. Šlaituose krūmai tebėra, o lakštingalų reta. Kregždė žiūri, kad galėtų gyventi arti žmogaus, lipo lizdus priešakinėje rūmo pusėje ir pirmiausia po tąją gegne, kuri virš durų. Kitos užima gegnes iš eilės toliau nuo durų, netekę čia vietų, lipo klėties priešakyje. Neatsimenu, kad būčiau matęs kregždės lizdą užpakalinėje pusėje rūmo ar klėties. Yra kitos kregždės, nei pavidalų, nei balsų, nei įsiskiriančios nuo šių. Tik skiriasi tuo, kad lizdai jų neišlauko pastogėje, bet daržinėse ar ant rūmo aukšto. Ne po gegnėmis, bet tik ant išsikišusių šiaudų. Neuždaryti, bet atviri kaip dubinėlis. Pamažo ir kenksmingų gyvių. Gegužės mėnesyje šiltais vakarais lakstydavo tiek ažolinių vabalų, kad sodai, daržai ir kiemai skambėdavo nuo jų bimbėjimo. Rytais randame juos nutupusius ant medžių lapų. Papurčius nukrenta ant žemės sustirę, vištos turi gero lesalo. Dabar jie retai te pasirodo ir ne po daug. Mokslo nurodymų daugel ligų pereina nuo to, kad gyvulių ir žmogaus kraujyje užsiveisia mažutėlyčiai gyvūnėliai, bakterijomis vadinami. Ligos, kur pirmas lopino žmogų, drugys ir kaltūnas, dabar visai nesirodo. Gali būti dėl to ir nesirodo, kad pranyko bakterijos, tas ligas sukeliančios. Taip tikėja gamta gyvoji ir negyvoji. Žmogus taip pat neišsimeta iš to dėsnio. Sako Mikalojus Katkus. Iš ties, kaip gražiai vaizdingai jis nupasakoja savo krašto gamtą ir baimės, kad keičiasi ta gamta ir nyksta ir vabalėliai, ir paukščiai netaip dažnai prie žmogaus sukasi. Na, praėjo 100 metų nuo jo pastebėjimo. Šiandieną ar galėtume tą patį pasakyti? Iš ties, kiek mes sutinkame ar pempių klykiančių einant per lauką, kad suktųsi mums aplink galvą, ar kregždžių lizdų, kiek matome, na, kaime gal dar taip, bet kitur jau mažėja, na, iš tikrųjų, kaip ten bebūtų, viskas keičiasi. Na, o aukštaityje, taigi dabar iš Kėdainių krašto, iš vidurio Lietuvos, iš tos aukštaitijos dalies keliamės truputėlį į kitą vietą, šiauriau, ir čia iš tiesų jau kitokia tarmė, šiek tiek skiriasi apie Rokiškį, apie Biržus. Štai Rokiškio krašte, ten, tose vietose įsiskiria ir savitų dainavimu jau šiek tiek kitaip. Čia yra ir toks kaimas, etnografinis kaimas, salos. Teisingiau, čia yra du kaimai, vadiname salomis, ir abu jie yra savotiškame tokiame pusiasalyje tarp Salnykščio, Linkmenų, Alksno ir Alksnaičio ežerų. Vienintelis kelias į pusiasalį veda iš Antalksnės, ir pagal rašytinių šaltinių salų antrame užusienyje gyveno gausi kudabų šeima, ir dabar čia gyvena žmonės šią pavardę, ir kaimelis įsiskiria savo unikalia architektūra ir išplanavimo, todėl čia įsteigtas ir salų kultūrinis rezervatas, ir salose vyksta jau keletą metų iš eilės ir tradicinių šokių stovyklos. Labai mėgiamas yra ši vieta mūsų folkloristų. Ir būtent iš šios vietovės kilęs pasakotojas Aloyzas Bogdanavičius papasakos mums būtent šių vietovių tarme savo nutikimą, kas jam buvo nutikę. Na, o šį jo pasakojimą palydės rokiškėno armonininkų griežiama Prano polka, taigi labai kviečiu jūs pasiklausyti.
1: Tai vat vaikai, ir tai šitai pasitaika, kad kur užgimiai, tai dirbai ir pasenai. Tai va aš netolina šitas vietas, čia 3 kilometrai tarp ežera ir upelę esu gimis. Taigi, kai prie vandenų gyveni, tai nenarom lieki žvėjo. Tai ir aš dadarai vaikščiat nemokėjau, jau buvau žvejys. Mama sakydavo, nu va, ir vėl tu man prisižvejojai. Nu, kai jau biskelį paaugėjau ir galėjau bristupi, tai tada mirgdavau ir mirgdavau dieną dienon. Na, rytą lyg vakarą. Tai jau matai pavakariu, kai pareidavau, tai taip jis insinarėjai svalgyt, kad ir šūnį neluptų suryč. Na, vėliau, kai jau užaugau, išmokau ir dirbau mokytojų salų technikumi. Mokiau chemijas. Ir kitas buvo toks zajadla žvejys, mokė fizikas. Tai abu kaip susidėjom, tai dieną dienon, kaip tik tai praaušta, mes jau ežerį. A prieš pamokas, prieš pusvalandį graitik meškerę susikraunam krantan ir pamakos. A pavalgyti tai jau nebėra kadu. Pasibaigė pamakas. Tai mes graitik kai kūnusitvėrį duonas kumpelį, dešras bent šmotų ir vėl prie ežerą. Ir vėl ežerį. Tai va, mūsų žmonas sakydavo, tai jau mat jūs baigėt dumblu apaukt na tokią meškeriojimą. Nu, meškeriojimas tai meškeriojimas. A parūpa man ir medžiotojų išmokt. Buvo mūsų draugutė mokytojų ir medžiotojų. Taigi vieną syk, kai ėjo medžiot, paprašiau draugą šautuvą ir su kitais nuvėjau ir aš. Buvo rudo, labai gražus laikas, gražus oras, tai atsistojau prie tokią jaunalyną aglinėlę ir sakau, čia jau bus geriausia vieta. Nu, ale kal, da varavai užvaris šernus, tai sakau, da su gamtu pasitarekuosiu. Atsisėdau bent kiek, pasidėjau šautuvų, ir sėdžiu, tik užgirstu, kada taškla matūžė, net jaunalynas linksta. Aš tikrai kelnę susimovėjau, grebiau šautuvų, prisitaikiau, a kad nešauna. Taigi užmiršau, kad yra apsauga šautuvė. tai greit pastūmiau apsaugų, a kad šerna jau nebėr. Vat ir pasimokiau medžioti. Šerna nėr, kelnės ir. Ir kam dabar pasisakysi, taigi visi juoku numirs. Kad va, medžiotojas su šautuvu įsigunda šerną ir kelnės pridėja. Vat ką tik nepasitaika gyvenime.

0: Taigi išgirdome tokį labai gražią aukštaitišką tarmę. Na, o 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje Lietuvoje pradėjo įsigalėti daugiabalsiškumas. Ir manoma, kad pirmiausiai suleido šaknis Aukštaitijoje. Iš ten plito ir kitus regionus. Šalia senojo ir naujojo daugiabalsiškumo rūšių Aukštaitijoje gyvavo ir vienbalsiškumas, kuris yra dvejopas. Tai ta pačios seniausias ir senos sandros dainos, tos pačios seniausios, tai gyvulių ganimo, įvairių signalai ir aliavimai, šūksniai ir įdavimai, taip pat gilopšinės, verkavimai ir jau vėlesnės lyrinės vienbalsės dainos. Na, regionas garsėja ir skambiais šienapjūtės valiavimais ir ilgomis linarutės dainomis ir žinoma, kad įvairių ir gausiomis vestuvių dainomis, ypač vestuvininkų apdainavimais ir jaunosios, ir pamergių, ir svočios, ir piršlio. Turi aukštaičiai labai daug tokio, visą lobyną vestuvinių dainų ir visų apdainavimų. Na, dabar pakviesiu pasiklausyti jūs, kaip kalba žmonės Molėtų krašte. Videniškių folkloro ansamblio Javužė dainininkai padainuos padainuos pašoks tokį ratelį augo sode serbentai. Na, o prieš tai išgirsime ir pasakojimą apie Marčios gyvenimo pradžią vyro namuose. Pasiklausykime, kaip skamba Molėtų krašto tarmė.
1: Nu, kaip važiavo manom pusę iš namų, kaip buvo baisų raudas, naktis tumsų miškai, laukai svetimi, kokie žmonės svetimi, ir kinu važiavau, kad iš šitas ir dėdas gyvena da nepripratis svetimas. Tai raudojau visų naktelų, raudojau prieš rytų rūžų snūsta jau kiek. Nu, tada tik tokie užgirdau atpišką jau Anytą. Mart kelkis, saka, reikia duoną minkit, žluktis vėlait. Jau kur, kad sako, aš duonas minkit nemoku, saka, minkit tą laiką, lai sienas bus šlapės. Saka, ašgi minkau, kakta šlapia, nugara šlapia. Sienas kaip sausas, taip sausas, nu jau saka, gana jau minkit. Nu tai nuvejau tadugi šituos žlugties vėlaitį. Esen jaugi visi drabiniai šitie pakulniai rūbai, aš sušlapi kietė, kaip ragažė, sutrynių krumplalių savo, mazgaujau, paskui nusinešiau inbalas, kūlau su kultuvi, kad minkštesniai botūgi išploviau. Atajau ant tvaros pakabinau ir galvoju, nešim čia paskutinę kartą. Susirišiau vendžriukų ir kai dašim namo. Jau, nu ir einu ir nuvejau, mama sako, tai kalgi tu čia dabar taip atajai. Sakau, žinai, kad aš tai nebūsiu, man labai bloga, sunku, sakau, nebūsiu. Vaikė, kitų sako, jauki na mūsų atsiskyrė, iki kad jau, sako, paimgi, na, baką, na, duonas, rėkia, atrėkia, na, rėkia prilipdyti ir nebeprilipdysi. Tai taip ir tugi jau, sako, atsiskyrė, jauki dabar tavati namai. Nu tai mama apglaustė, mane apglaustė, vensliuk ant tą indėjagi, da kai ko, saka, žinai, vaikė tavo tie namai, eik. Nu ir išėjau.

0: Реклама.
1: О, Дєве! Катінас!
2: Че був отік пластикінис майщалис?
1: Гауман, ю лейкас пасітикринти акіс?
3: Ne žaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
1: Taigi, rytų aukštaičiai paprastai dainuoja aukštesniais, lengvai vibruojančiais balsais, o labiau į vakarus ir šiaurę apie Šeduvą, Pakruojį, Biržus, balsas spalva jau yra tamsesnė, išgaunamas toks gilesnis garsas. Aukštaitijoje pagal tam tikrus bruožus, pagal dainavimo stilių, pagal balso tembrą, melodiją ir tonaciją, galima išskirti tam tikrus subregionus. Na, pavyzdžiui, muzikologai sako tai, pastebėta, kad savitomis melodinėmis intonacijomis pasižymė dainos gyvuojančios tam tikroje teritorijoje. Kai kur aptinkami saviti pritarimo antruoju balsu būdai. Štai Ukmergės, Molėtų, Kėdainių ir Panevėžio, tai pietvakarinės dalies rajonuose, pritariantieji balsai vietomis dainuoja vienbalsiai su pirmuoju balsu. O Panevėžio rajono Nibragalio kaime išlikusi dar savita daugiabalsio dainavimo tradicija vienam iš balsų bosuojant, bosavojant, kaip sako aukštaičiai. Panašus bosavimas dainuojant trim arba keturiais balsais anksčiau buvo žinomas ir kitose aukštaitijos vietose. Pietryčių pakraščio dainų melodika gimininga rytų Dzūkijos muzikiniam dialektui. Nenuostabu, tai yra paribėjai, paribėjai šiek tiek keičia tas spalvas ir melodikas. Ir kartais nustatyti ribą tarp rytų aukštaičių ir rytų dzūkų arba kitų paribiuose esančių kaimininių regionų yra sudėtinga. Na, kaip ten bebūtų, mylėjai, Aukštaitija turi tą savo savitumą, o šiame krašte nuo seno vyravo ir labai įvairūs muzikos instrumentai. Senojo stiliaus polifoniniams kūriniams groti naudoti skudučiai, lamsdeliai, mediniai trimitai ir penkiastygės kanklės. Na ir žinoma, tas muzikavimo tradicija yra išlikusi, čia labai populiarūs ir simbolai, ir armonikos įvairios. Na, galima būtų daug kalbėti dar apie aukštaičių dainavimo ypatumus ir muzikavimo ypatumus, bet mūsų laida jau eina į pabaigą ir aš noriu jums visiems padėkoti už tai, kad buvote kartu šią beveik valandą su laida Vartai 5.5. Linkiu jums labai gražios dienos, malonos klausimosi dar aukštaitiškos muzikos ir iki susitikimo kitą ketvirtadienį. Čia buvo laida Vartai 5.5. Laida vedžiau aš, Rasa Karpavičienė. Gražios dienos.
4: Jūs klausotės laidos Vartai į 5.5. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
5: Trečia para, tavęs nėra. Tik tai lakonišką žinutę gaunu. Gyvas. Vandens ryte. Ir vakare paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vaga. O tu lakonišką žinutę gausi.

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunys lauke. Vedžioji vien iš

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Praėjus daugiau nei 3 metams po valstybės kontrolės audito komunalinių atliekų tvarkymas įgyvendintos 2 iš 7 pateiktų rekomendacijų. Svarbiausi pokyčiai dar prieš akyje. Daugiau atliekų turi būti perdirbama, o nesudeginama ar šalinama savartynuose. Gyventojams turi būti sudarytos geresnės sąlygos surūšiuoti, o atliekų tvarkymas planuojamas ir vertinamas remiantis patikimais duomenimis, praneša valstybės kontrolė. Jie toliau stebės, kaip įgyvendinamos audito rekomendacijos ir ar pasiekimi suplanuoti pokyčiai. Lietuvos bankas atkreipė dėmesį rinkoje plintančią praktiką, kai vartotojams atsiskaitantiems už prekes ar paslaugas pridedamas mokestis už prekybininko pasirinktą mokėjimo paslaugą. Pasak Lietuvos banko valdybos nario Evaldo Ruzgio, tokie atvejai fiksuojami apsiperkant internetu, mokant už parkavimo programėlėse, kavinėse per QR kodus ar už įvairias viešasias paslaugas. Centrinis bankas pabrėžė, kad mokėjimo kortelių priėmimo išlaidos negali būti perkeliamos pirkėjui kaip papildomas mokestis už atsiskaitimo kortelę, o internetinėse parduotuvėse ir programėlėse naudojamai mokėjimo inicijavimo programai toks mokestis teisės aktais nėra draudžiamas. Tiesa, apie jį vartotojas turi būti informuotas iš anksto ir jam turi būti sudaryta galimybė pasirinkti kitą, papildomai nekainuojantį atsiskaitimo būdą. Nuo šių mokslo metų pakoreguotos kelių dalykų ugdymo programos daugiausia matematikos, sako švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Tačiau jo teigimu korekcijos nekeičia mokomųjų dalykų turinio ir neprideda naujų temų, o tik suteikia daugiau aiškumo planuojant ugdymą. Rugpjūtį elektros kaina biržoje Lietuvoje paaugo apie 6% ir siekia 80 eurų už megavatvalandę. Ekspertai prognozuoja, kad rugsėjį kaina gali šoktelėti perpus apie 50%. Tokį augimą lems mažėjantį atsinaujinančių šaltinių generaciją, ribojamas pigesnės elektros importas ir brangstantį iškastinio kuro gamybą. Rugpjūtį elektros energijos kainas Lietuvoje, kaip ir ankstesniais vasaros mėnesiais, daugiausia veikia orai ir jų įtaka atsinaujinančios energijos šaltinių gamybai. Kainai įtakos turėjo ir tarpvalstybinės elektros energijos perdavimo jungtis. Danijos tarnybos išaiškino planus ir pasirengimą Rusijos diversijoms Danijoje. Tarp pagrindinių taikinių gynybos pramonės įmonės susijusios su karinė pagalba Ukrainai, sakė Danijos saugumo ir žvalgybos tarnybos kontražvalgybos vadovas. Anot jo pagrindinis tikslas yra sustabdyti konkrečius tiekimus Ukrainos gynybai. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pripažino, kad Ukrainos drono atakos apgadino apie 100 Rusijos laivų, tačiau teigia, kad Kyjivas šaliai nepadarė kritinės žalos. Putinas teigia, kad preliminariais skaičiavimais iki šiol atakų padaryta bendra žala sudaro apie 1% Rusijos bendrojo vidaus produkto. Ukraina, vykdydama karo veiksmus prieš Rusiją, atakavo naftos tanklaivius ir grūdų laivus Juodojoje jūroje bei kaimininėje Azovo jūroje. Kyjivas taip pat žymiai sustiprino tolimojo nuotolio dronų smūgius giliai į Rusijos teritoriją, nuolat atakuodamas naftos perdirbimo gamyklas ir logistikos centrus. Tailando vidaus reikalų ministerija paskelbė apie šalies bevizio režimo ir vizų atvykus išdavimo tvarkos pakeitimus. Nuo rugsėjo 15 dienos šiuo metu galiojantį 60 dienų bevizio atvykimo tvarka 93 šalių ir teritorijų piliečiams bus panaikinta. Ją pakeis trumpesnis bevizio buvimo laikotarpis, taikomas mažesniam skaičiui valstybių piliečių. Pagal atnaujintą tvarką 60 šalių ir teritorijų piliečiai, tarp jų ir Lietuvos, turizmo tikslais galės be vizos Tailande būti iki 30 dienų. Sportas. Ispanijoje vykstančio ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte
Edas Butilas su Lenku Maksu Kasnikovskiu per 70 minučių 6-3, 6-4 pasiekė pergalę prieš Indus. Lietuvis su Lenku pelnė po 16 ATP 2 reitingo taškų. Rimantės Jonušaitis, ginamas Briuselio Anderlecht, sužaidė atsakomasis UEFA Europos turės pirmojo etapo rungtynės prieš Rotterdamo merginas. Nors prieš savaitę Anderlecht namuose laimėjo 2-1, šį kartą Rotterdame šeimininkė šventė pergalę rezultatu 3-1, tad galiausiai jos triumfavo bendru rezultatu 4-3 bei išengė į antrą atrankos etapą. O Anderlecht savo kovas Europoje baigė. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs nemažas debesų sluoksnis, tačiau saulės spinduliai daugiau mažiau džiugins didesnėje šalies dalyje. Daug kur nušniokš trumpi lietus, vietomis didesnė tikimybė šiaurinėje pusėje, sugriaudės ir perkūnijos. Kai kur vakaruose palis smarkiai, pustiprokas pietvakarių vėjas, įdienojus orus šils iki 18-23 laipsnių. Naktį penktadienį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus. Tikėtina perkūnija. Žemiausia temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių bus nedaug. Daugelyje vietovių trumpai palius, intensyviau šiaurės vakaruose, kai kur griaudės perkūnija. Penktadienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 700 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė, mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Prasidedant intensyviausiam laukinių gyvūnų migracijos periodui, specialistai atkreipė dėmesį, kad susidūrimų su gyvūnais daugėja ne tik neapšviestose rajoninėse keliuose, bet ir miestų teritorijose. Išsameu apie tai draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovo Andriaus Žiukelio komentare.
1: Daug laukinių gyvūnų partrenkiama automobiliais ne tik užmestyje, bet ir miestuose. Šiemet iki šiol mūsų statistika rodo, kad susidūrimų su gyvūnais skaičius padidėjo 28%. Taigi tikėtis, kad rudeninės migracijos metu avaringumas sumažės, tikrai manyčiau, kad neverta. Būtent todėl vairuotojai turėtų būti atidūs keliuose. Greitis, mano nuomonė, net ir leistinas. Greitis ryte, vėlai vakare ar naktimis yra per didelis. Ir kažkokiu ypatingu triukų, gudravimu, kažkokiu tai, kaip vis tik būtų galima išvengti susidūrimo su gyvūnais, dėja pasakyti negaliu, nes jų tiesiog nėra. Vairuotojas turėtų būti atidus kelyje ir turėtų važiuoti normaliu greičiu, nedideliu greičiu tam, kad galėtų bet kada sustoti ir išvengti eismo įvykio. Vis tik nutrenkus ar pastebėjus nutrenktą gyvūną, patarčiau saugiai sustoti kelkraštyje, įjungti avarinės šviesas. Ir jei gyvūnas važiuojamojoje dalyje guli, tai pažymėti gyvūną, pastatant avarinį trikampį ženklą, tam, kad kažkoks kitas automobilis ant to gyvūno neužvažiuotų, kviesti policija, kuri įvertino situaciją, iškvies atitinkamas tarnybas. Taip pat labai svarbu būtų vis tik pačiam vairuotojui nesiartinti prie gyvūno, nebandyti jam padėti, nebandyti jo traukti nuo kelio, nes išsigandęs gyvūnas gali pulti ir šitaip sužaloti tą žmogų, kuris bando jam padėti. Maži gyvūnai paprastai padaro tik tai turtinę žalą, sugadinami automobiliai, tačiau nereikėtų apsigauti, nes net ir nedidelis gyvūnas, nutrenktas zuikis, kartais gali pridaryti 1000 eurų siekiančią žalą, kartais oro pagalvės iššauna ir mažas gyvūnas nebūtinai reiškia, kad mažas eismo įvykis. Dideli gyvūnai pavojingi tuo, kad tokie kaip briedžiai, kaip stirnos, tai pavojingi yra to, kad juos numušus dažnai gyvūnas krenta per priekinį stiklą į automobilio saloną ir šitaip gali būti sužaloti automobilio vairuotojas ar keleivis. Tai susidūrimas su dideliais gyvūnais pavojingi yra to, kad kelia jau pavojų ir patiem automobilio keleiviams. Dar vienas dalykas, į ką norėjau atkreipti dėmesį, kad vis tik po susidūrimo su gyvūnais taip pat gali iškilti pavojus tai, kad nebevaldomas automobilis išvažiuos į priešpriešinę eismo juostą ar nuvažiuos nuo važiuojamosios dalies. Tai vis tik reikėtų kažkaip susikoncentruoti, net ir įvykus kažkokiam netikėtumo kelyje, neatsipalaiduoti, nepasimesti ir vis tik bandyti išvengti ten to eismo įvykio ir neprisidaryti daugiau kažkokios bėdos nuvažiuojant nuo kelio ar susiduriant su priešpriešos atvažiuojančiu automobiliu. Tai norėjau palinkėti klausytojams turbūt gražaus rudenio ir saugų kelionių.
0: Sakė draudimo bendrovės ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis.
2: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: internetas.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvos karinės oro pajėgos įspėja, kad rugsėjo 3-4 dienomis, ketvirtadienį ir penktadienį, šiaurinėje Lietuvos dalyje Pasvalio rajone vyks iš anksto suplanuotos NATO oro gynybos misijos naikintuvų treniruotės. Karinės oro pajėgos prašo pasidalinti šią informaciją su artimaisiais ir išlikti ramiems, neišsigasti. Gavus galutinius aplinkos tyrimus susijusius su mišrių komunalinių atliekų tvarkymo naujojoje Vilniuje rezultatus, tarša Vilnelės upėje ir aplinkos ore nenustatyta, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimus jis inicijavo reaguodamas į gyventojų pranešimus dėl nemalonių kvapų ir siekiant įvertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. Rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų, teigia energijos skirstymo operatorius ESO. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti ketvirtadienį. Pasak ESO atstovės, tinklas kai kuriuose vietose yra sugriautas. Vien labiausiai paveiktame Utenos regione gedimus šalina beveik 100 brigadų. Vokietija ir Europos Sąjunga ėmėsi atsakomųjų veiksmų prieš Rusiją dėl atakos Leipcigo oro uoste. Vokietijos užsienio reikalų ministras pranešė, jog uždaromas Rusijos konsulatas Bonoje bei nutraukiama rusų namų Berlyne nuomos sutartis. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė patvirtino, jog dėl rugpjūtį rasto drono su sprogmenimis iškviestas Maskvos ambasadorius Briuselyje. Europos komisijos vadovė žadėjo papildomas sankcijas, o NATO vadovas akcentavo alijanso pasirengimą atgrasyti grėsmes. Niderlandų centrinis bankas pranešė, dėl didėjančių geopolitinių neramumų perkelės 86 tonas savo aukso atsargų iš Jungtinių valstijų ir Kanados į Londoną. Centrinis bankas teigia, kad prekiauti Londone laikomomis aukso atsargomis yra paprasčiau nei laikomomis Niujorke ar Otavoje. Baltarusijos ir Pakistano dvi šalės prekybos apimtis pernai susitraukė maždaug 20%. Į šią problemą Aleksandras Lukašenka atkreipė dėmesį, susitikęs su Pakistano ministru pirmininku. Lukašenka kiek anksčiau mėgino susitarti su Pakistano valdžia dėl masinio pakistaniečių atvykimo į Baltarusiją. Kalbėta net apie 150 tūkstančių žmonių, tačiau idėja vaisių nedavė. Baltarusijos vidaus reikalų ministras šiuo metu gegužę pranešė, kad Baltarusijoje gyvena viso labo 324 pakistaniečiai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalyje bus atnaujintos perspėjimo apie pavojų sistemas ir visi du pavojaus lygiai – geltonasis ir raudonasis. Pasak Zelenskio, geltonasis lygis numatomas drono atako atveju, o raudonasis kilus raketų pavojui, balistikos grėsmiai, rengiant masinės atakas.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris pasirengimo sezonui cikle įsirašė antrą pergalę, o naudingiausias vėl buvo Jonas Valančiūnas. Lietuvos čempionai savo arenoje 82-77 nugalėjo Utenos Juventus. Į pergalių kelio Slovenijos futbolo lygoje sugrįžo Celis Celija, kuri išvykoje 2-0 nugalėjo Aluminijai klubą. Viena iš įvarčių pelnė Artemijus Tutiškinas. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs nemažas debesų sluoksnis, tačiau sulauksime ir saulės spindulių. Daug kur nušniokš trumpi lietus, vietomis didesnė tikimybė šiaurinėje pusėje sugriaudės ir lokalios perkūnijos. Kai kur vakaruose lis smarkiai, pus stiprokas pietvakarių vėjas. Įdienojus oras šilas iki 18-23 laipsnių. Naktį į penktadienį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija. Pus stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Rytoj dieną dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių bus nedaug. Daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose, kai kur griaudės per kūniją. Penktadienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos.
1: Radijos stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad iki rugsėjo 11 dienos bus renkama informacija apie audringų orų ūkininkams padarytus nuostolius, o po to prašoma ES paramos žalai kompensuoti. Pasak ministro, norima į Europos komisiją kreiptis skubiai iki spalio, kad lėšos būtų išmokėtos kitamet. Ministras pažymėjo, kad stiprus lietus prognozuojami ir artimiausiamis dienomis, todėl žemdirbiai praras derlių. Praėjus daugiau nei 3 metams po valstybės kontrolės audito komunalinių atliekų tvarkymas įgyvendintas 2 iš 7 pateiktų rekomendacijų. Svarbiausi pokyčiai dar prieš akyje. Daugiau atliekų turi būti perdirbama, o nesudeginama ar šalinama savartynuose. Gyventojams turi būti sudarytos geresnės sąlygos rūšiuoti, o atliekų tvarkymas planuojamas ir vertinamas remiantis patikimais duomenimis, praneša valstybės kontrolė. Jie toliau stebės, kaip įgyvendinamos audito rekomendacijos ir ar pasiekiami suplanuoti pokyčiai. Nuo šių mokslo metų pakoreguotos kelių dalykų ugdymo programos, daugiausia matematikos, sako švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Tačiau jo teigimu, korekcijos nekeičia mokomųjų dalykų turinio ir neprideda naujų temų, o tik suteikia daugiau aiškumo planuojant ugdymą. Gavus galutinius aplinkos tyrimus susijusius su mišrių komunalinių atliekų tvarkymu naujojoje Vilniuje rezultatus, tarša Vilnelės supėje ir aplinkos sure nenustatyta, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimus jis inicijavo reaguodamas į gyventojų pranešimus dėl nemalonių kvapų ir siekiant vertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. Lietuva ketina pirkti naujų radarų ir bepiločių orlaivių perėmėjų. Vyriausybė pritarė, kad šiems įsigijimams nebūtų taikomos viešųjų pirkimų procedūros. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, išimtis leis greičiau sukurti vieningą antidroninę sistemą, kuriai bus nupirkta radarų už daugiau nei 60 milijonų eurų, bei dronų perėmėjų už 20 milijonų eurų. Be to, ministras tiksla iki 2028 antros pusės sukurti integruotą oro gynybos sistemą vadino ambicingu, bet realiu planu. Krašto apsaugos ministerija taip pat planuoja per maždaug 2 metus Šiaulių karinį aerodromą pritaikyti 5-os kartos naikintuvų priėmimui. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą, apie 86 km kabelių 3 rajonuose, kur bus įkurti ar plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti 1 metais anksčiau nei planuota, iki 2027 metų pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorius ESO šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajonų miškingose vietovėse atliktų greičiau, pranešė ministerija. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų 3-ąjį ketvirtį, rangovo konkursus numatomas skelbti kitų metų 1-ąjį ketvirtį, o darbus atlikti iki 2027 metų pabaigos. Pasvalio rajone Saločių seniūnijoje atsivėrė didelė smegduobė, kurioje prasmego beršai. Smegduobės gylis apie 7 metrai, o skersmuo apie 20 metrų. Saločių seniūnas Sigitas Savickas teigia, kad tai viena didžiausių pastaruoju metu laukose atsivėrusių smegduobių. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ketvirtadienį pareiškė, kad visoje šalyje bus uždaryti Vokietijos kultūros centrai. Tokio žingsnio rusai ėmėsi Berlynui apkaltinus Maskvą dėl bandymo įvykdyti išpuolį Leipcigo ir Halės oro uoste praėjusį mėnesį, bei paskelbus apie Rusijos konsulato Bonoje ir vadinamųjų Rusijos namų kultūros centro Vokietijos sostinėje uždarimą. JAV kariuomenės duomenimis per pastaruosius metus Ramiajame vandenyne ir Karibų jūroje per smūgius į įtariamus narkotikų kontrabandos laivus žuvo 227 žmonės. JAV pietų vadovybės atstovas pranešė, kad per operaciją Pietų ietis, vykdoma jau lygiai metus, su surinktos iš viso 68 atakos. Ja vyriausybės pareigūnas teigia, kad dėl to narkotikų kontrabanda Karibų jūroje sumažėjo net 65%. Dešimtis tūkstančių žmonių visoje Ispanijoje surengė mitingus, reikšdami paramą Šiaurės Afrikoje esančios siautos eksklavo priklausomybė Ispanijai ir protestuodami prieš Madrido vyriausybės vykdomą migracijos politiką. Mitingo dalyviai ir kalbėtojai apkaltino premjero Pedro Sančeso vyriausybę nuolaidžiavimu Marokui ir nepakankamą paramą siautai. Marokas jau seniai reiškia pretenzijas į Siautą ir Meliliją, kitą Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje, tačiau šiuo metu jokio ypatingo spaudimo šiuo klausimu nedaro. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalyje bus atnaujintos perspėjimo apie pavojus sistemus ir įvesti du pavojus lygiai – geltonasis ir raudonasis. Pasak Zelenskio, geltonasis lygis numatomas drono atako atveju, o raudonasis kilus raketų pavojui balistikos grėsmei, rengiant masinės atakas. Tailando vidaus reikalų ministerija paskelbė apie šalies bevizio režimo ir vizų atvykus išdavimo tvarkos pakeitimus. Nuo rugsėjo 15 dienos šiuo metu galiojantį 60 dienų bevizio atvykimo tvarka 93 šalių ir teritorijų piliečiams bus panaikinta. Ja pakeis trumpesnis bevizio buvimo laikotarpis, taikomas mažesniam skaičiui valstybių piliečių. Pagal atnaujantą tvarką, 60 šalių ir teritorijų piliečiai, tarp jų ir Lietuvos, turizmo tikslais galės be vizos Tailande būti iki 30 dienų. Mirtingiausias istorijoje ebolos protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje jau nusinešė daugiau nei 3000 žmonių gyvybių, rodo naujausi oficialūs duomenis. Mirtingumas siekia 48,6%. Kartu pranešama, kad pasveiko iš viso 1409 žmonės. Sveikatos priežiūros sistemai trūksta išteklių ir jie nesugeba susidoroti su staigiu atvejų skaičiaus augimu, o kai kuriuose bendruomenės dalyse dar tenka kovoti su plačiai paplitusiu nepasitikėjimu. Niderlando centrinis bankas pranešė, dėl didėjančio geopolitinių neramumų perkelės 86 tonas savo aukso atsargų iš Jungtinių valstijų ir Kanados į Londoną. Centrinis bankas teigia, kad prekiauti Londone laikomomis aukso atsargomis yra paprasčiau nei laikomomis Niujorke ar Otavoje. Sportas. Ispanijoje vykstančio ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Edas Butvilas su Lenku Maksu Kasnikovskiu per 70 minučių 6-3, 6-4 pasiekė pergalę prieš indus. Lietuvis su Lenku pelnė po 16 ATP dvejetų reitingo taškų. Kauno Žalgiris pasirengimo sezonui cikle įsirašė antrą pergalę, o naudingiausias vėl buvo Jonas Valančiūnas. Lietuvos čempionai savo arenoje 82-77 nugalėjo Utenos Juventus. Nuo ateinančio sezono Kauno Žalgirio jaunimo komandų garbę gins Gabrielius Krivas su 205 cm ūgio 18-mečiu pasirašyta ilgalaikė sutartis.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
1: Užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.

0: prognozuojama 14, o penktadienį dienojus 17 laipsnių šilumos. Lis. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Lienos, sekmadienio dieną numatoma taip pat 17 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Klaipėdoje šios nakties metu orų temperatūra svyruos apie 17, o penktadienio dieną bus 20 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Šeštadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių, turėtų lyti, o sekmadienio dieną termometrai rodys 17 laipsnių, lienos. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 14, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Lis. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 16 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Lis. Šeštadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Lienos, sekmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 14, o penktadienį dienojus 18 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, šeštadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Lis, galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių. Lienos. Alytuje šią naktį prognozuojama 15, o penktadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Lis. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Sekmadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Turėtų lyti. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o penktadienį dienojas jį kilas iki 18 laipsnių šilumos. Lis. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 18 laipsnių. Lienos. Sekmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus.
1: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888.

9-0-8-8-8. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.

0: tikrai verta.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki visi. Tiesioginėme eteryje malonu pradėti laidą Viskas bus gerai. Ir pirmąją laidos dalį, žinoma, skiriame įvairiausioms sveikatos specialistų rekomendacijoms, patarimams. O kad judėjimas yra svarbus mūsų sveikatai, tai tikrai vieningai visi sveikatos specialistai sutaria, bet skirtingo fizinio aktyvumo formos sąnarius veikia nevienodai. Beje, kalbant apie sąnarių sveikatą, labai svarbu paneigti tokį dar pasitaikantį įsitikinimą, kad norint tausoti sąnarius, reikėtų kuo mažiau judėti. Iš tikrųjų, tinkamai parinktas fizinis aktyvumas yra ne tik raumenims svarbus, bet ir pačiam sąnariui. Juk sąnario kremzlė neturi savo kraujotakos, ją maitina sąnarius skystis ir jis cirkuliuoja sąnariui judant. Kitaip sakant, judėjimas kremzlei būtinas. Ir kaip pavyzdžiui, važiuojam dviračiu, kelio sąnarys atlieka lenkimo, tiesimo judesius, klubo sąnarys švelniai juda, o čiurna, jeigu dviratis yra tinkamai žinoma sureguliuotas, išlieka gana stabilioje padėtyje. Ir dar vienas svarbus privalumas, kai mes minam dviratį, stipriname sąnarius supantis raumenis ir jie irgi veikia kaip natūralus įtvaras, padedantis stabilizuoti sąnarį ir paskirstyti jam tinkančią apkrovą. Taigi, taip važiuodami dviračius stipriname šlaunų, sėdmenų ir blauzdų raumenis. Ir kuo yra stipresnis, tas raumeninis įtvaras aplink sąnarį, tuo geriau jis stabilizuojamas ir tuo mažesnė apkrova gali tekti pačiam sąnariui. O ilgalaikėje perspektyvoje tai yra vienas svarbiausių sąnarių funkcijos išsaugojimo veiksnių. Taigi, ir prasidėjus rudens metu, nepamirškite, jeigu tik oro sąlygo žinoma leidžia pasivažinėti dviračiu, tai juk vienas iš būdų išlikti aktyviems, tuo pačiu stiprinti raumenius ir kartu tausoti sąnarius.
1: Naudinga žinoti. Reklama. Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 00922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Sveikatos patarimai.
1: Apie judėjimo svarbą kalbėjome laidos pradžioje, o jau rūpinantis savo sveikatos, svarbu nepamiršti, kad gera sveikata susideda iš daugybės dalykų, o judėjimas yra vienas iš jų. Nemažiau svarbu ir pakankamas poilsis, kokybiškas miegas, subalansuota mityba ir gebėjimas valdyti stresą. Bet kartais energijos stoka ima ir užklumpa. Ir atrodo, kad jeigu trūksta net paprasčiausiams kasdieniams darbams. Ir jeigu jau iš pat ryto jaučiatės pavargę, tai tikrai verta sustoti ir pagalvoti, iš kurgi tas energijos trūkumas. Pirmiausia, aišku, labai svarbus miegas, ne tik jo trukmė, bet ir kokybė. Tai reikėtų stengtis eiti miegoti ir keltis panašiu metu, o vakare bent valandą prieš miego sumažinti ekranų naudojimą. Taip pat nepamirškite ir vandens, net ir nedidelis skysčių trūkumas gali prisidėti prie nuovargio, galvos skausmo ar sunkesnio susikaupimo. Dieną irgi reikėtų gerti reguliariai, nelaukti, kol labai ištrokšite. Ir žinoma, labai svarbu maistas. Jeigu pusryčius ar pietus praleidžiate, o vėliau jau griebėte saldumynų ar kokio greito maisto, tai energija tuo metu gali greitai pakilti, bet taip pat greitai ir nukrenta. Tai rinktis vertėtų daugiau daržovių, pilno grūdo produktų, baltymų ir valgyti stengtis reguliariai. Ir dar vienas atrodytų toks paradoksalus patarimas, bet irgi vertai tai atkreipti dėmesį, kai trūksta energijos svarbu pajudėti. Ir nebūtina kokią valandą iš karto sportuoti, kartais pakanka 10 ar 15 minučių, kad ir pasivaikščiojimo griname ore. Ir verta žinoti, jog ir nuolatinė įtampa sekina, tai dienos metu vėlgi svarbu rasti bent kelias minutės atsikvėpti, pakeisti aplinką, pabūti tyloje ir svarbiausia to nuolatinio nuovargio nereikėtų tiesiog nurašyti įtemptam gyvenimo tempui, nes jeigu energijos trūkumas ilgai tęsiasi, trukdo kasdienybėje, gal dar kažkokių kitų simptomų atsiranda, verta išsiaiškinti to priežastį.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos komentaras.
4: Pradėta rudeninė laukinių gyvūnų vakcinacija nuo pasiutligės. Išsamiau apie tai užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriaus Sauliaus Čaplinsko komentaras.
5: Dažniausiai žmonės užsikrečia, kai būtent juos sužaloja į kandą arba užtenka netgi, kad pasiutusio gyvūno seilės patektų į žmogaus žaizdą, o ta žaizda gali būti, kad ir nedideliai kokie tai gleivinės ar, sakysim, odos pažeidimai. Pasiutligė yra skiepais valdoma zoonozė ir būtent sukelia pasiutligės virusas. Virusai labai neatsparus išorinė aplinkoj. Ir tai reiškia, kad tas virusas jautrus išdžiovimui, dezinfekcinėm medžiagom. Plitimas per išorinės aplinkos daiktus praktiškai yra neįmanomas, tik tai per tiesioginį kontaktą. Iš čia aišku, kad jeigu, sakysim, gyvūnas įkas per rūbus, tai tikimybė užsikrėtimo bus mažesnė, negu jeigu tiesiai įkas odą. Iš kitos pusės, jeigu žaizda bus gili, tai ir rūbai nepadės. Vėlgi, jeigu sužalojimai yra galvos srityje, tai tas vadinamas inkubacinis periodas, kol išsivystys liga, bus daug trumpesnis, negu jeigu bus apseilėtos tik tai, sakysim, žmogaus galūnės. Liga ypač pavojinga to, kad nėra gydymo. Vienintelė priemonė, kuri gali padėti išgelbėti žmogaus gyvybę, jeigu taip atsitiko, kad jeigu jis turėjo kontaktą būtent su pasiutusiu laukiniu arba naminiu gyvūnu. Vėlgi pavojus yra tas, kad mūsų augintiniai gali kontaktuodami su laukiniais pasiutusiais gyvūnais, galima užsikrėsti nuo savo augintinio. Tuomet tik tai skiepai gali išgelbėti, užtat jeigu jau įvyko koks tai kontaktas yra ar apkandžio, ar apdraskė netgi jūsų augintinis, reiktų taip pat kreiptis į gydytoją. Lietuvoje kasmet maždaug apie 6000 žmonių, kur tai kreipiasi į medikus, registruojama, kad jie nukentėja nuo gyvūnų, dauguma nuo augintinių. Ir maždaug pusiai, įvertinus būtent tą pavojų, maždaug pusiai nukentėjusių asmenų yra siūloma ir atliekami skiepai nuo pasiutligės tam, kad išgelbėtų tokių žmonių gyvybę.
4: Sakė užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius Saulius Čaplinskas.

0: Te izskanu.
1: Šiandienos laidoje daug kalbam apie energiją, kad jos nepritrūktų prasidedant rudenį. Ir žinoma, kalbant apie tai, negalima pamiršti ir to, ką dedam į lėkštę. Maistas neturėtų būti tik būdas numalšinti alkį. Jis turi suteikti ir organizmui reikalingų medžiagų, padėti išlaikyti tolygesnį energijos lygį visą dieną. Tai labai svarbu rinktis visą vertį maistą, daugiau daržovių, pilno grūdo produktų, baltymų, gerųjų riebalų. Nuo saldumynus ir itin perdirbtus produktus palikime retesnėms progoms. Na, kadangi rudens pradžia, tai puikus metas į pietų lėkštį įtraukti ir daugiau sezoninių daržovių. Tai šį kartą siūlau labai paprastą receptą – keptą vištieną su obuoliais ir daržovėmis. Taigi mums reikės vištieno šlaunelio arba krūtinėlės, vieno saldesnio obolio, morkų, svogūno, moliūgo ir kelių bulvių. Taigi daržovės ir obuolį supjaustame, sudedam į kepimo indą ir ant viršaus dedame vištieną. Viską dar pagardiname alyvuogių aliejumi, čiobreliais, juodaisiais pipirais ir trupučiu druskos. Kepame apie 35-40 minučių 190 laipsnių temperatūroje. Obuolys suteiks patiekalui tokį malonų saldumą, o kepamas daržovės taps minkštos, aromatingos. Tai tokie pietus, geras būdas viename patiekale suderinti ir baltymus, daržovės ir angliavandenius. Na, o jeigu norite šį valgį paversti dar maistingesniu, tai dalį bulvių galite pakeisti moliūgu arba patiekti šalia, pavyzdžiui, šviežių kopūstų salotų. Skanaus!

0: greita ir patogu.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: internetas.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Girdėjote reklamą.

Jau artėja pirmą valandą. Taigi netrukus žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog vežėjams jau netrukus keisis dienpinigių mokėjimo tvarka. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose, po žinių programoje ir toliau sugrįšime laidą Viskas bus gerai ir turėsime įdomų pokalbį, susisieksime su menininku socialinių mokslų daktaru, psichologu Tomu Lagunavičiumi ir kalbėsime aktualią temą, likit kartu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Nuo šių metų spalio 1 dienos keičiasi komandiruojamiems darbuotojams mokamų delspinigių mažinimo tvarka. Pokyčiai ypač aktualūs transporto ir logistikos sektoriai, kuriame komandiruotis yra kasdienė darbo organizavimo dalis. Nuo spalio 1 dienpinigių mažinimo sistema keičiasi. Kadangi naujosios taisyklės dar tik įsigalios, jų taikymo teismų praktikos kol kas nėra, tačiau pats priimtas reguliavimas nustato aiškesnės ribas darbdaviams. Įmonėse, kuriuose yra kolektyvinė sutartis, ir toliau bus galima susitarti dėl mažesnių dienpinigių, laikantis teisės aktuose nustatytų minimalių ribų. Siekiant pagrindinės šalies ligoninės paruošti be trikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu, iki 2030 metų į jų operacinį įrengimą po žeme planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų, o Kauno klinikos tikėtina bus pirma tai gyvendinanti ligoninė, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, tokia ligoninių pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Lietuvos bankas atkreipė dėmesį į rinkoje plintančią praktiką, kai vartotojams atsiskaitantiems už prekes ar paslaugas pridedamas mokestis už prekybininko pasirinktą mokėjimo paslaugą. Pasak Lietuvos banko valdybos nario Evaldo Ruzgio, tokie atvejai fiksuojami apsiperkant internetu, mokant už parkavimo programėlėse, kavinėse per QR kodus ar už įvairias viešasias paslaugas. Centrinis bankas pabrėžė, kad mokėjimo kortelių priėmimo išlaidos negali būti perkeliamos pirkėjui kaip papildomas mokestis už atsiskaitimo kortelę, o internetinėse parduotuvėse ir programėlėse naudojamai mokėjimo inicijavimo paslaugai toks mokestis teisės aktais nėra draudžiamas. Tiesa, apie jį vartotojas turi būti informuotas iš anksto ir jam turi būti sudaryta galimybė pasirinkti kitą papildomai nekainuojantį atsiskaitimo būdą. Lietuvos karinės oro pajėgos įspėja, kad rugsėjo 3-4 dienomis, ketvirtadienį ir penktadienį, šiaurinėje Lietuvos dalyje Pasvalio rajone vyks iš anksto suplanuotos NATO oro gynybos misijos naikintuvų treniruotis. Karinės oro pajėgos prašo pasidalinti šią informaciją su artimaisiais ir išlikti ramiems, neišsigasti. Danijos tarnybos išaiškino planus ir pasirengimą Rusijos diversijoms Danijoje. Tarp pagrindinių taikinių gynybos pramonės įmonės susijusios su karine pagalba Ukrainai, sakė Danijos saugumo ir žvalgybos tarnybos kontržvalgybos vadovas. Anot jo pagrindinis tikslas yra sustabdyti konkrečius tiekimus Ukrainos gynybai. Baltarusijos ir Pakistano dvi šalės prekybos apimtis pernai susitraukė maždaug 20%. Į šią problemą Aleksandras Lukašenka atkreipė dėmesį, susitikė su Pakistano ministru pirmininku. Lukašenka kiek anksčiau mėgino susitarti su Pakistano valdžia dėl masinio pakistaniečių atvykimo į Baltarusiją. Kalbėta net apie 150 tūkstančių žmonių, tačiau idėja vaisių nedavė. Baltarusijos vidaus reikalų ministras šiuo metu gegužę pranešė, kad Baltarusijoje gyvena viso labo 324 pakistaniečiai. Vokietija ir Europos Sąjunga ėmėsi atsakomųjų veiksmų prieš Rusiją dėl atakos Leipcigo oro uoste. Vokietijos užsienio reikalų ministras pranešė, jog uždaromas Rusijos konsulatas Bonoje bei nutraukiama rusų namų Berlyne nuomos sutartis. ES užsienio politikos vadovė patvirtino, jog dėl rugpjūtį rasto drono su sprogmenimis iškviestas Maskvos ambasadorius Briuselyje. Europos komisijos vadovė žadėjo papildomas sankcijas, o NATO vadovas akcentavo alijanso pasirengimą atgrasyti grėsmes.
1: Sportas.
0: Tarptautinė krepšinio federacija paskelbė naujausią reitingą, kuriame toje pačioje vietoje išliko Lietuva. Mūsiškiams skirta 10 pozicija. Reitingo viršūnėje pokyčio taip pat nėra. Pirma JAV, antra Vokietija. Viena didžiausių šio ATP sezono netikėtumo tapęs Ispanijos tenisininkas Danielis Merida nesiliauja stebinti ir atvirosiuose JAV teniso pirmenybėse Niujorke. US Open vyrų vienetų varžybų antrajame etape jis 4 setų kovoje rezultatu 6-7, 6-2, 6-4, 6-4 įveikė Rusijos teniso žvaigždę Andrejų Rubliovą. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs nemažas debesų sluoksnis, tačiau sulauksime vietomis ir saulės spindulių. Daug kur nušniokš trumpi lietus, vietomis didesnė tikimybė šiaurinėje pusėje, sugriaudės ir perkūnijos. Įdienojus oras šils iki 18-23 laipsnių. Naktį į penktadienį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus. Tikėtina perkūnija. Žemiausia temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių nebus daug, daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose, kai kur griaudės perkūnija. Rytoj dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varinon grybų šventė – miško pasaka.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia Jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos Jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06-15-324-00.
4: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Labą dieną visiems. Šiuo metu 13 valandų ir 16 minučių. Programoje laida Viskas bus gerai. Na ir gyvename tuo laikotarpiu, kai tikrai to optimizmo norisi kuo daugiau, nes įtampa tampa mūsų kasdienybės dalimi. Įvairūs karai, konfliktai, politiniai susipriešinimai, nuolatinis informacijos srautas, visą tai verčia klausti, kaipgi tai veikia žmogų ir kaip į tai turėtų reaguoti menas. Tai apie tai šiandien pakalbėsime su socialiniu mokslo daktaru, menininku, psichologu Tomu Lagunavičiumi. Labą dieną.
2: Malonu.
1: Taigi, Tomai, gyvenam tokiu tikrai neramiu laikotarpiu. Kaip pats jaučiatės šiuo metu? Ar pavyksta išsaugoti tą vidinę ramybę?
2: Taip, stengiuosi tai daryti. Pirmiausia, tai suvokdamas, kad mes jau dabar netgi ne metamoderniai visuomeniai, o postmoderniai visuomeniai, bet vis tiek jūs labai gerai įvardinot, kad mes tokiam disbalansė, kaip metronome pastovi, tarp ironijos ir nuoširdumo, tarp technologijų ir kūno, individualizmo ir visokių kitokių dalykų, bet laukiam katastrofų ir tuo pačiu metu turim optimizmo, kad viskas bus gerai ir bandom tos klausimus spręsti įvairiausiais būdais.
1: Taip, o menininkai, ar šiandien gali likti nuo šalyje, nuo karo ir politinio konflikto, ar vis tik menas irgi turėtų į tai įsitraukti?
2: Tai yra penkios rūšys meno, tai pati dominuojanti ir dabar jau pati aukščiausiam lygiai esanti ir finansinė ir populiarumo prasme, tai yra, pradėkim, ten kompiuteriniai žaidimai ir panašus dalykai, tai vadinkam technologinis menas, tai jisai stengiasi išlikti neutralus, todėl kad jis yra globalus ir, nu, iš tikrųjų, netgi yra taip, kaip kūrėmi, kaip, pavyzdžiui, kompiuteriniai žaidimai, stengiasi, kad nepaliesi kažkokių jautrių politinių temų ir konfliktų, nesvarbu, kad ten kažkokie kompiuteriniam žaidimui yra kažkokie karo veiksmai. Antras menas, tai yra tas vadinamas aktualus šiuolaikinis menas, tai jisai labai politizuotas ir, pavyzdžiui, paskutinis mano vizitas tai buvo manifestui Vokietijoje, Rūro rajone, ten keliose miestuose buvo padarytos parodos, kurių jungiamoji dalis tai buvo vadinasi taip, tai nėra bažnyčia. Problema, kurią jie atskleidžia, tai yra tai, kad tiesiog mažėja tikinčiųjų ir daugelį tų miestų jie tiesiog žmonės neina į bažnyčias ir jas dabar uždaro, tai įsivaizduokit, ten 70 metų bažnyčios, 73, jos yra uždaromas ir daromi ten visokie socialiniai pagalbos centrai, menininkų, dirbtuvės ir kiti. Yra menai, kurie gali visiškai į tai nereaguoti, tai yra tas vadinamas dekoratyvinis menas, kur yra 10 pagrindinių temų, tai yra natiurmortai, landscape, ne, tai gamtos vaizdai, miesto vaizdai, portretai, kur galima iš viso tos temos nepaliesti ir dalis menininkų pabėga į šitą pusę. Yra dar vadinami menai, kurie surišti grinai taikomojo, tai yra, vadinkim, design artas, ne, kuris yra pritaikytas tam, kad žmogus gerai jausus ir čia dažniausiai politiniai klausimai nuo jų iš viso yra atsiribojama. Ir vadinkim dar ketvirtoji kritis, tai yra meno terapija, kur tiesiog jau yra pagalba žmonėm, kurie papuola visokias tokias nemalonės situacijas. Tai vat kiekvienas menininkas pats sprendžia, kurioj srity jisai dirba ir ko jisai siekia. Žinoma, galima sujungti keletą krypčių, bet, pavyzdžiui, jeigu tai yra aktualus šiuolaikinis menas, tai tu negali nuo to atsiriboti. Nu, netgi šiuo metu Venecijos Bienalė, kurigi teko du performansus daryti, tai nu, tu niekur negali pabėgti nuo to, kad yra tos užmirštos neokoloninės šalis, Okeanija, Afrika ir kitur, kur dabar bandom atgaivinti. Prisiminkim didelį ten konfliktinę situaciją su Rusijos paviljonu. Ten irgi teko daryti performansą, kodėl jūs tai padarėt. Tiesiog menininkas negali nereaguoti. Tai vat, taip jeigu atsakyti, kiekvienas menininkas pasirinka ir jeigu darom aktualų šiuolaikinį meną, tai tikrai reikia reaguoti šitos įvykius.
1: Taip, o ar menas gali realiai paveikti visuomenės požiūrį į tuos konfliktus, į karą, ar vis tik jis pirmiausiai skirtas pačiam menininkui išreikšti savo poziciją?
2: Ne, menininkas gali paveikti, jisai gali paveikti vadinamą suvokimą. kada mes demonstruojam pojūčių lygmenį, ar tai yra vaizdas, ar garsas, ar ten šokio kažkokie elementai, ar performansas, ar dar kažkokie momentai, tai žmonės gauna impulsą. Impulsą apie tai susimastyti, o kaip žinote, kada žmogus pradeda mąstyti, gavęs kažkokius pojūčius, jisai tada pradeda išgyvena vienokias arba kitokias emocijas ir tada keičiasi elgesys. Tai pažiūrėkime, Venecijos bienalės bangos čia linguoja per visą Europą, kaip pavyzdys 2 milijonus subsidijų Europos Sąjunga šiais metais neduos Venecijos bienaliai, didelis susidomėjimas aplamai tą situaciją Ukrainoje, nes, žinot, viskas yra bangom ir buvo momentai 2022-2023 metais, tai buvo labai aktualu, bet Europoje gyvena kai kada savo gyvenimą tokį kasdienį, žinot, ir laikas nuo laiko, kada tie įvykiai vyksta, tai atgaivina tai, kad, žiūrėkit, netoli jūsų durų vyksta karas, tūkstančiai žmonių žūsta ir darykit kažką tai, ir aš manau, kad Europos Sąjunga tikrai reaguoja šitą dalyką ir keičiasi net politiniam lygmenį. O menas jisai tik taip paaštrina tą situaciją. Ir aš manau, kad čia yra labai svarbus momentas, kad mes gyvenam liktai vidinėse matricose ir išorinėse matricose. Tai menininkas, turėdamas kažkokias savo vertybinės normas, pabrėžiu dėl šiuolaikinio mene, taip, tai jisai aktualiam šiuolaikinio mene, tai jisai visada tai išreiškia per socialinius tinklus, algoritmus, kažkokią politinę nuomonę išreiškia, ir kažkokius kitokius sprendimus, ir tai mano manimu yra labai svarbu. Aš save priskiriu prie šitų menininkų, tai aš visada reaguoju ir į tai, kas vyksta, ir mano manimu tai yra labai svarbu, todėl kad dabar dar įvyko didelis pokytis, kad va ta meta moderni visuomenė baigėsi, dabar atsiranda vadinama naujasis totalus modernizmas, o tas naujasis totalus modernizmas reikalauja iš tavęs, kad tu vienprasimiškai apsispręskam, už ką tu balsuosi, kurią pusę palaikai, ar tu su mumis sutinki, ar prieš mus esi. Kitaip sakant, atsiranda tas toksai, čia geriausias pavyzdys tai yra Izraelio ir palestiniečių ta situacija. Amerikoje demokratai su respublikonais, Irano ir Amerikos konfliktas, kur reikia priimtos dalykus, bet tai yra ne tik politiniam lygmenį, tai yra visuose lygmenį, socialiniam lygmenį. Tie tokie konfliktai, jie tokie darosi aštresni, mažiau tolerancijos, mažiau tokio priėmimo ir atsiranda tas naujasis totalus modernizmas. Galų gale Europos Sąjungoje tas populistinių partijų populiarumo didėjimas, anti-emigrantų, reiškia, įvairiausių judėjimai ir visi kiti dalykai, jie tampa aštrus. Ir mes įeinam į šitą epochą. Jinai, užtat ir vadinasi, postmodernizmas ateina, tai o tas postmeta modernizmas ateina ir ateina ta nauja visuomenė ir dabar mano manimu, kad vienos šalis bus tokios postmetamodernistinės ir išliksta tolerancija ir pavyzdžiui, tikrai būkim nuoširdus, Lietuvoje šitas dalykas yra, o pavyzdžiui, kai kurios šalis dėl politinių socialinių situacijų tampa tokios naujos totalios modernybės, kur visi turi lygioti ir rikiuotis ir vieną arba į kitą pusę ir tik tai vidinis konfliktas jisai aštrėja. Tai yra mano pastebėjimai, galbūt ir filosofai, ir psichologai, ir sociologai apie tai kalba pakankamai jau ryškiai ir reikia tai reaguoti. Ir tai ateina visur, tai ateina ir į ugdymo įstaigas įvairiausias ir tas vat, tokie poliariškumai atsiranda vėl iš naujo. Tai niekur nuo to nedingsim, tiesiog mes turim toj visuomenį išmokti gyventi ir priimti teisingus sprendimus.
1: Taip, jūs taip pat pasirinkot performansą, kai būda kalbėti apie tai, kas kelia tą nepasitenkinimą. Ar galit papasakoti būtent apie tą padarytą performansą?
2: Tai iš tikrųjų buvo padaryta keletą performansų, tai pirmiausia performansai buvo surišti, jeigu čia du tokie svarbus įvykiai, tai vienas buvo grupė performansų daroma Pietų Korėjai, o kita grupė performansų tai buvo daroma Vokietijoje. Tai dabar, kas liečia Vokietiją, tai buvo aš savo performanso metu bandžiau išreikšti tuos dalykus, kurie man yra svarbus. Pats esu konceptualus menininkas, todėl man tekstas yra labai svarbu. Tai vienas iš jungiančių performansus dalykų, tai buvo ant mano rūbų buvo rašyti tam tikri žodžiai, kurie skatino žiūrovus į juos reaguoti. Nu, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, ar dar yra. Tai, pavyzdžiui, jeigu aš tai darau bažnyčioj, kur yra desakralizuota, ar yra dar toj bažnyčioj dieviškumas, sakralumas, ar ten jau viskas yra išnykę ir to nėra. Ir mano užduotis yra išprovokuoti mąstymą apie tai, tai čia yra vienas iš performansų, taip. Antras performansas yra, kas liko. Tai sekančią bažnyčią važiuojant, desakralizuota, ne, ten ir protestantų, ir katalikų buvo, ir kas ten liko. Ir tiesiog eini ir ieškai dar elementų prieš tai buvusios bažnyčios, tai buvo rasti ten, pavyzdžiui, kryžius, ne, buvo rasti ten kvietimas, kur tokia kaip, kaip varpelis, kur kviečia pamaldom ir visa kita. Ir užduotis yra, ar iš tikrųjų tai, kas liko, ar jos turi dar tokią prasmę. Tai va čia buvo viena grupė performance, o Pietų Korėjoje tai buvo performance'ai surišti su tuo. Pirmiausia, tai man buvo svarbu tas santykis tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos. Tai vienas performance buvo padarytas ties siena. Yra tokia demineralizuota zona, kuri praktiškai beveik tiesiogiai jau susisiekia su Šiaurės Korėja. Ir performance vadinasi vienas. Tai viena. Atsiprašau, viena. Tai viena turimo omeny, kad yra viena, mano suvokimu, tai yra viena Korėja, nors aš aiškiai suprantu, kad pokalbiuose ir visur kitur tikrai jau kalba tai, kad ant tie gali būti radikaliai pasikeitę žmonės, kad realiai tai yra dvi Korėjos. Todėl, kad jų identitetas, suvokimas, vertybės, politika, ten filosofiniai dalykai, ideologijos pakankamai skiriasi, bet aš išreiškiau kaip menininkas savo nuomonę, aš manau, kad tai yra viena. Bet labai natūralu, kad kada menininkas įstoja tam tikrą pusę, jis gali gauti pasipriešinimą, gali gauti klausimus. Tai vat turėjom diskusijų įvairiausių tais klausimais ir mano manimu, kad nu, tai man yra svarbu. Man iš tikrųjų tai yra svarbu ir kas liečia Vokietiją ir kas liečia Pietų Koreją, kad nu, pabandykime dar kartą permastyti tai, kas jau įvyko. Ir pabandykime tai sureaguoti ir galbūt duoti impulsą kitiems žmonėms mąstyti, o kaip mes ir kalbėjom, mąstymas sukelia emocijas ar patyrimai sukelia emocijas, o paskui, kada emocijas, dažnai keičia elgesį, bendravimo stilių ir kitus momentus. Tai man tai yra labai svarbus dalykai, kas liečia performance, o savo, kas liečia mene, tai vizualiniam menuose, tai aš vystau įvairias tokias koncepcijas, kurios yra surištos su mūsų žiūrėjimu. Nu, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, jūs vienas iš variantų ateinate į parodą, žiūrite į paveikslą ir jūs pati nuliktai atspindit savo sąmonę, nes jūs žiūrėdami į paveikslą atspindit savo kultūrinį patyrimą, kažkokį įsilaimą, o gali būt, kad tas žiūrėjimas jisai bus nukreiptas. Tai kitaip sakant, jūs gaunat liktai užduotį, kad kaip pavyzdys, ne, jūs žiūrite į paveikslą ir yra paprašoma jūsų surasti ten, daleiskim, kaip jūs manot, čia kaip pavyzdys, ne, yra, kaip jūs manot, koks kvapas yra tavo paveiksle. Ir pabandykite tą kvapą atgaminti dabar savo vaizduotį ir įkvėpkite tris kartus jį. Na, kitaip sakant, darbas vaizduotėje. Tai čia kaip pavyzdys vienas, ne, tai gali būti surištas su vertybiniam, tai kaip pavyzdys ar meno kūrinys kūrė jūs, ar jūs kūrėt meno kūrinį žiūrėdami. Ir tada prašymas yra, daleiskim dar, ten kaip pavyzdys, ne, kaip instrukcija tokia, pasirinkite tai, kad jūs kuriat meno kūrinį. Mes tai tada atsistojame tokį subjektyvų pasaulio suvokimą ir pradedam suvot, kad mūsų suvokimas jis toks yra subjektyvus, jisai vieni žmonės vienaip, kiti kitaip, ir labai svarbu, kokią mes gaunam išorinę arba vidinę instrukciją, kaip į tai žiūrėti. Ir va tas imersinis, tai yra kognityvinis imersinis menas, tai imersinis yra įtraukiantis ir tai nukreipiantis. Tai vat mano meniniai veikloje tai yra vat šitos dvi kryptis labai svarbus, tai yra performansai ir vizualiniai menai.
1: Taip, o dar sugrįžtant prie tų performansų. Kaip žmonės sureagavo tie, kurie stebėjo tuos performansus? Ar pavyko jų reakciją sukelti?
2: Na tai pradėkim nuo Venecijos, tai kada prieš Rusijos ambasadą aš atsistojau su to užrašu ant mano nugaros ir krūtinės, kodėl jūs tai padarėt. Tai pirma reakcija tai buvo iš tų žmonių, kurie vaikščia, ten yra gardinį parkas, tarp įvairių paviljonų, tai žmonės sustodavo, fotografuodavo, filmuodavo, vieni bandė prieiti paklausto pas mane, nu, performanso esmė, kad aš tiesiog susikoncentravęs žiūriu į Rusijos paviljoną ir su nieko nekomunikuoju ir bandau ištransliuoti šitą. Iš paviljono pradėjo filmuot, fotografuot, iš Rusijos paviljono. Toliau, sekantis įdomiausi dalykai, tai prasidėjo biškį vėliau, pažodžiui, policija, ten yra vietinė policija, tai apsaugos darbuotojai, tai jie tiesiog taip žiūrėjo, tai viskas tvarkojo, paskui vienas sako, čia kažkas ne taip, nes tie žmonės, kur mane filmavo ir fotografavo, tai pasakojo, kas vyko aplinko, nes aš nelabai tai atsimenu. Ir jie iškvietė nu, slaptąją policiją, nu, tiesioginė žodžio slaptoje policija atvažiavo, bet labai kultūringai paklausė to žmogaus, kuris mane filmuoja, ar galima būtų prieiti. Jis pasakė, čia nedaug laiko, liko dar 10 minučių, jūs palaukit. Jie ramiai palaukė, paskui priejo, paėmė pasus, pasižiūrėjo, ar turim bilietus, visą kitą ir taip toliau. Uždavė visokius klausimus ir bandė įsiaiškinti, ar čia nėra kažkokia, nu, žinot, ruošimas koks teroristinis išpolis ar dar kiti dalykai. Bet esminis dalykas yra tame, kad tai buvo jau, tai yra po atidarimo, tai buvo 4-5 diena ir viskas veikia. Tai ta prasme, kad kada rašė žurnalai, laikraščiai, kad ten nieko nevyksta Rusijos paviljone, viskas vyksta. Tiesiog atidarimo metu buvo triukšmingiau, ten, kaip įsivaizduoju, kad karas vyksta, jie šoka, ten dainuoja ir geria nu, alkoholinius gėrimus, kurie tikrai nerekomenduoju tai daryti niekam. Ir paskui viskas vyksta, yra video rodami, video artas ir visi kiti momentai, žmonės eina ir nu, tai pagalvoju, kad didžiai daugumai tai yra, nu, visiškai vis tiek. Ir kada tu atsistoji, jie pradeda reaguoti ir jie pradeda suprasti, ką jie daro. Taip, ne visi, kai kurie ten bandė sustabdyti tai performansą visą kitą, bet gerai, kad, nu, yra žmonės, kurie filmuoja, tai paprašė pasitraukti, nu, vis tiek, kaip sakoma, kultūringesnė publika atsitraukė, bet bandymas tai buvo. Ir, žinoma, policijos reakcija, nes prieš tai atidarimo metu buvo irgi performansas daromas daugiau aktyvistinis, pas mane tai toks konceptualus. Ir kaip pasakyti, visi laukia, kad kažkas įvyks. O iš tikrųjų, tai aš manau, kad labai gerai, kad reaguojam. Visi ten, nu, menininkai reaguoja šitą įvykį ir iš tikrųjų pasisako prieš, nu, kaip pavyzdys, vertinimo komisija Venecijos Bienalė atsisakė dalyvauti ir vertinti esančius darbus. Nu, tai žinot, iš vienos pusės, vat, jeigu aš, nu, kaip menininkas, tai čia yra baisu, todėl kad tas, kuris potencialiai galėjo laimėti ten Venecijos Bienalės Grand Prix, tai nu, jam kaip pasakyti, toks nuostolis, ne? O iš kitos pusės, tai irgi yra žmonių pozicija, kurie sako, kad ne, nu, negalima tokių dalykų, žinot, slengvačios kontrarevoliucijos, aš taip įvardžiau, slengvačios politinės kontrarevoliucijos negalima toleruoti, reikia į tai reaguoti. Tai mano labai aiškiai yra toks, nu, mano aiškiai yra labai pozicija šitoj vietoje ir aš visada ją išsakau. Buvo ir anksčiau suorganizuota paroda apie Ukrainos karą, apie tą filosofiją, kuri išsaugo ukrainiečių buvimą kartu, nesvarbu, ten kaip ir bet kurioje visuomenė yra ten, žinot, politinės partijos, ten, kaip sakom, sutarimai, nesutarimai, bet vat, kad jie apsivienėjo ir kad 5 metus jie priešinasi, tai yra, nu, mano manimu, tai yra dar kartą įrodymas, kad nereikia būti tokiu, nu, visai postmodernistu ir viską dekonstruoti ir kad neturi vertybių, ten daleiskim kažkokią valstybę, naciją, tai kad, nu, čia aš jokis būdas ne iš fašistinės pusės, bet bendruomenė ir kad mes turim susivienyti ir ginti. Ir man tai yra, nu, didelės vertybės. Iš tikrųjų, aš tą dalyką visada transliuoju. Nežinau, čia irgi yra toks paradoksas, kad menininkas jis nori ar nenori turi užimti poziciją. Bet kada aš, nu, bet mes neužmirškime, mes tokie dabar postmatriciniai esam. O postmatriciniai tai turim omeny, kad mes turim daug aš. Mes neturim vieno aš. Tai, pavyzdžiui, ten mokslinis, tai atsiranda iš įvairių mąstymo būdų. Tai ten, pavyzdžiui, mokslinis mąstymas, estetinis, etinis, ideologinis, ekonominis, magiškasis, filosofinis gali būti, ar ne, daugybė dalykų gali būti. Tai vat vienuose mąstymuose mes užimam poziciją, ne, ir tai yra labai reikalinga. Ir aš labai rekomenduoju žmonėm būti postmatriciniais, kad mokėt ten virš 34 yra mąstymo būdų ir jų miksų, kad į bet kokią situaciją jūs galėtumėt pažiūrėti įvairiai. Pavyzdžiui, kada aš esu iš estetinės pusės mąstau, iš kūrybinės, meninės pusės, aš aiškiai žinau savo poziciją ir ją užimu. Kada aš mąstau iš kažkokių ten kitų ekonominių pozicijų ir visą kitą, aš truputį turiu didesnį galimybę apmastyti tos dalykus. Ir va tas gebėjimas dabartiniai visuomeniai perėti per kelis mąstymo būdus padeda tau sustabilizuoti tą visą situaciją savo viduj ir nebūtų tai tokio vienpusiško. Tai va, pavyzdžiui, mano aš, kuris va, yra ten, daleiskim, apie tai jau kalbėta apie karą ten Ukrainoje, tai pas mane vien prasmiškai yra aš už Ukrainą ir jokio nėra kitų dalykų. Bet aš galiu apmastyti tą dalyką iš filosofinės pusės, iš kitų dalykų, kodėl atsirado iš antropologinės. Ir mano manimo, dabartinis žmogus, jis turi visus tos mąstymus lavinti. Ir kuo jisai labiau išlavina, to jis, toksai labiau tampa šiuolaikinis ir gali pasipriešinti tam naujam totaliam modernizmui. Nes mano manimo, naujas totalus modernizmas, jisai žinot, spiralę, jeigu tai gegelė, ne, prisimink, tai viskas spiralė visos viršų, bet tai yra toksai, kaip liktai grįžimas atgal. Ko reikėtų vengti? Nors dabar, jeigu tai pasižiūrėti, tai pažiūrėkit tokiose šalyse, kaip ten Kinija, kurios didelės, ne, yra ten daug žmonių, ne, Rusija ir daugybė kitų šalių, tai va šitas naujas totalus modernizmas, jisai dominuojantis yra. Pažiūrėkit, tie žmonės, kurie ten, daleiskim, nesutinka arba ten bando pasipriešti, jie priversti emigruoti. Tai ačiū Dievui, kad jų ten nesudino į kalėjimus ten, bet, žinot, aš ją taip netiksliai pasakiau, dalį sodino, reikia gal tiksliau pasakyti, už tos kontro požiūrius, tai dalį sodina, kitiem leidžia išvažiuoti, bet tai yra įstumimas, tai yra kūrimas kažkokios totalios visuomenės, kuri turi turėti vieną arba kitą požiūrį. Tai prisiminkit ten, kaip sakoma, ir vadovėlės, ir istorijos dokumentinės filmuose, kaip gyvenom ten Tarybų sąjungui, tai ir buvo tokia totali ideologija, kuri bandė viską statyti savo vietas, tai Stalino laikais represijų buvo daugiau, o paskui buvo, kaip sakoma, visokių socialinių apribojimų ir problemų, bet tai visada buvo spaudimas, nebuvo taip, kad tu ten laisvai gali reikšti savo mintis ir gyventi. Tai vat menininko užduotis yra reaguoti tokius dalykus ir parodyti, bet pabrėžti. Tai yra aktualaus šiuolaikinio meno užduotis. Jeigu jūs užsiminėjate dekoratyviniu menu, tai jokiais būdais į tos dalykus nereaguokit, nes jūsų paveikslo nieks nepirks ir jie nekabės pas kažką tai, kad namuose. Žmonės perka tai, kas yra fain. Tarp kitko, jau labai ilgą laiką pirmoji vietoje yra natiurmortai, o gamtos vaizdai. Antroji vietoj miesto vaizdai, natiurmortai, tarp kitko į ketvirtą vietą dabar pagal populiarumą kyla naminiai gyvūnai, šuniukai, kačiukai ir taip toliau. Tai vat jeigu užsiminėja tokiu menu, tai nėra nei blogai, nei gerai, tai yra pragyvenimo būdas, ne? Bet ten jau tada geriau politikos nekišt, bet jeigu užsiminėja aktualiu menu, tai jau reikia tada užimti tam tikras pozicijas ir aiškiai įsivardinti. Ir visas tas menas, kuris yra trys pagrindiniai tokie, tai yra manifesta, dokumentai ir Venecijos bienalė, tai visada tai yra tam tikra politinė dienotvarkė, kuri pasireiškia labai aiškiai ir žmonės labai aiškiai vardina savo požiūrius. Tai, O, pavyzdžiui, kur yra Fris, ane, tokia vat yra irgi, arba Art Basilis, taip, vienas iš žymiausių dabar Art Basilis jau keliose vietose, tai yra daugiau komercinis menas, kuris, iš tikrųjų, tai yra kokybiškas, geras menas, bet jisai nėra skirtas tokiom aštriom politiniam klausimam. Tai nereiškia, kad neatsiranda. Ten daugiau esmė yra, kad žmonės nori įsigyti kaip investicinį produktą, nes, pavyzdžiui, kai kurios galerijos paveikslai prasideda nuo 70 tūkstančių kainą, ten jau pigiau nėra, ir ten siekia 4-5-6 milijonus. Ir žmonės atvažiuoja, ten būna penktanį, šeštanį, sekmanį, tai vat penktanį atvažiuoja pirkti tokius paveikslus, kurie galėtų būti investicija. Paskui yra tarpiniai tokie, kaip nu, saugojimo įsivaizduokim dideli kompleksai, kad tau nereikėtų mokėti mokesčių, tai tu ten padedi tą paveikslą, jo kaina kažkiek pagal prognozes pakyla, tu parduodi, uždirbi pinigus. Yra ir tokia meno, vadinkim, rinka ir tokia veikla. Ir tai, aš manau, kad tai yra normalu. Tiesiog reikia suvokti, kad yra įvairūs menai ir jie skirtingai orientuojasi. Ir, vat, pavyzdžiui, netgi akademinis menas savo laiku, taigi tas didysis pokytis įvyko Prancūzijoje, kada buvo akademija, kuri nuspręsdavo, kurios menininkus mes prileidžiam prie parodos, prie kurios ne, bet atsiradus fotografijai, tas nu, realizmas, jisai, vadinkim, akademinis realizmas, jis tapo nu, toks nelabai aktualus, nebūtinai realizmas, ten ir daugiau visokių krypčių buvo, bet jis tapo netoks aktualus ir buvo trys reakcijos menininkų. Vieni pasakė, kad ne, mes tęsime ir toliau šitą liniją ir užsimėsim ir, pavyzdžiui, va, tas fine, vadinamas angliškai fine art, jisai ir dabar yra akademinis, jis yra ruošimo universitet, atsiprašau, dailės akademija, ir nu, viskas tvarko, ten žinoma ir daugiau atsiranda krypčių, bet ta linija išlieka, taip. Dalis menininkų sako, mes susimsim fotografiją ir žiūrėsim, ką galima būtų daryti toliau. Tai atsirado fotografija, paskui atsirado kinas, žinot, kino industrija labai poliariškino, šalia kino industrijos atsirado kompiuteriniai žaidimai ir vadinkim, atsirado tas technologinis menas. O kita menininkų pusė pasakė, ne, mes nedarysim, nei mes judėsim link fotografijos, naudosim ją, bet nejudėsim. At, pavyzdžiui, Dega, jisai fotografuodavo ten kabare šokėjas iš įvairių rakursų ir užtat jo paveikslai nu, įgavo tokius nu, labai įdomius rakursus, vadinkim, iš kokių pozicijų anksčiau menininkai netapydavo, reiškia, žmonių įvairiose situacijose. Bet mes darysim kažką kito. Tai vat atsirado impresionizmas, postimpresionizmas, paskui iš viso, kam to žmonės piešti, galim padaryti Malevičiaus juodą kvadratą, ar tarp kitko jis ne pirmas yra ir prieš tai padarė tokius darbus, bet nu, jisai labai pataikė tuo laiku į aktualią temą. Ir menas jisai visada keičiasi, jis nėra toks, nu, kad visada tas pats ir naujausios technologijos tikrai daro įtaką ir tai natūralu. Ir aš manau, kad kas liečia pačią rinką, tai jinai nu, viską. Pavyzdžiui, ir skaitmininį meną, ir akademinį, ir ten kubizmą, ir instaliacijas, ir viskas vis tiek papuola į, vadinkim, such art, ne, plačiai žodžio prasme, tai yra arba such galerijas, papuola į galerijas, papuola į internetinius tinklus. Ir svarbiausias dalykas yra, kad kada nuperka žmonės jau iš menininko, ar iš galerijos, ar iš kažkur tai, nu, iš kažkur tai tą kūrinį, jisai patenka pas kolekcionierius, tada atsiranda ta vadinama antrinė rinka. Ir va čia yra svarbiausias dalykas, ar tavo menas yra pardavinėjamas antrinėje rinkoje. Tai yra aukcionai pagrindinai, tai va, Kristis, ne, Sorbis ir visa kita, tai Kristis ir Sorbė pardavinė viską nuo vadinkim, dekoratyvinių kažkokių elementų ir baigiant ten pačiais brangiausias ir žinomiausias menais, ten su ir video artas, ir digital, ir NFT, ir visi kiti, todėl kad rinka jinai yra begalinė. Ir bet kuris menininkas, iš tikrųjų, kuris va, tikrai galvoja kažką tai daryti, jis tegu, tikrai nesijaudina, kiekvienas tikrai gali surasti savo nišą ir būti sėkmingas. Bet matot, reikia apsispręsti, kuriuose srityse tu dirbi. Aš visada rekomenduoju ne vieną sritį pasirinkti, bet kelias, ne? Tai kada tu pasirink tikslingai, tai yra ir pragyvenimų šaltinis, ir savęs realizavimas. Bet tik tai reikia tokiam būti pakankamai realistiškai žiūrėti. Pabrėžti, pakankamai. Tai nereiškia, kad mes viską žinom, tam tarp ir aš.
1: Taip, jūs pats esate kūręs irgi meno galeriją, muziejų. Kuo jis yra išskirtinis?
2: Mano išskirtinumas yra tame, kad iki 2000, nuo 2009 metų iki 23 metų aš buvau tapytojas, bet va tuo metu, gal 2-3 metus prieš tai pradėjau užsiiminėti digital art ir dabar mano galerija ir muziejus tai yra išskirtinis to, kad yra pirmoji galerija ir muziejus, vadinkim, skaitmeninio meno, kuris, kurio pradžia įvyko 18 metais, kada buvo parduotas pirmasis paveikslas iš to, dar dabar, jeigu tiksliau, tai yra generatyvinis menas ir aš manau, kad jisai visos ir eina pirmin, o mano pasikeitimas įvyko, kad Paryžiuje aš pardaviau pirmuosius savo 4 paveikslus skaitmeninius ir buvo užsakyta dar, dabar aš turiu keletą kuratorių, kurie dirba su manim pastoviai įvairiuose muziejuose, galerijose yra pristatomi mano paveikslai ir aš labai to didžiuojuosi, kad aš pasirinkau tą vieną iš tų 3 kelių, kaip reaguot. Nes aš nežiūrėjau, sakau, man labai dėkingas esu savo kuratoriam, todėl kad jie supranta, kas vyksta realiai rinkoje ir mano vienos iš pirmųjų kuratorių buvo toks labai teisingas patarimas. Sako, yra 17 milijonų menininkų, kurie aktyviai konkuruoja rinkoje. Iš jų apie pagal įvairių šaltinius, nuo 45 iki 47%, čia visam pasauliu, yra tie, kurie yra tapytojai. Sako, ir tu tapytojas, nes aš ir tapytus darbus turėjau minimalizmas, abstrakcionizmas. Sako, bet tu dabar atvežiai tos, vadinkim, generatyvinio meno objektus ir jie, tai yra visiškai šviežia, tai yra visiškai nauja. Tai yra tik tai pradžia. Tuo metu, sako, apie 0,3% tik tai menininkų tos dalykus darė. Tam tarpe ir NFT. Ir, sako, tai tu apsispręsk, kurioje tu vietoj nori būti. Ar tu nori konkuruoti su 50%, ar tu nori konkuruoti su 0,3%. Ir kas buvo svarbiausia, vis tik tai yra įvertinimas, kada Art Paryžiui nuperka tavo 4 paveikslus, o aš ne vienas buvau, ten buvo virš šimto kokia 40 menininkų, mūsų bokse buvo 9 menininkai, tai tik mano vieno nupirko. Tai ir jeigu tau kuratorius sako, kad tu išsimk šito, tai galbūt reikia paklausyti. Ir paklausiau. Ir iš tikrųjų labai sėkmingai dabar yra ir Lietuvoje, ir užsienyje įvairiuose muziejuose mano paveikslai. O tai man yra svarbiausia. Man iš tikrųjų ne pinigai yra svarbu. Man yra svarbu, kad mano paveikslai būtų kažkur tai istorijoje. Taip, ten kažkokia vieta užims tarp tūkstančių kitų, bet jie yra muziejų, yra galerijose, kurios turi pastovės ekspozicijas. Ir tai man yra didžiausias pasitenkinimas. Ir kada aš negalvoju apie ten finansinę pusę, man visiškai nesunku tiesiog padaryti tą paveikslą tokią, kad man būtų malonu ir kad būtų priimtina tiem žmonėm, kurie to nori. Ir žinoma, pats svarbiausias dalykas, kuris mane atpalaiduoja, tai yra, kad aš galiu daryti tai, ką aš noriu. O tai yra labai svarbu, nes jeigu papuoli tą, kaip pasakyt, kada tau reikia būtinai parduoti ir iš to gyvent, tai tada tu pradedi daryti tai, ką tu pardavėjai prieš tai. Ir dalis menininkų, jie papuola į šitą priklausomybę, ir, pavyzdžiui, Andy Warholas, Baskija, papuolė į šitą situaciją. Jie žymus, nuostabus menininkai. Bet paskutinės jų parodas, jie tarp kitko darė kartu kai kurias parodas, jau nieks netėjo. Todėl, kad jie užstrigo, jie nesivystė. Ne dėl to, kad jie blogi, jie nuostabus. Bet dabartiniai visuomeniai reikia visada kažko naujo, išskirtinio ir to, ko nėra. Ir jeigu nori dirbti su vyriausiam šalims, tu turi aiškiai suvokti, kam tas menas yra skirtas. Tai vat Pietų Korėjai, Busano nacionaliniam muziejui, man aiškiai davė atsakymą, kaip yra. Tai dabar, jeigu ateini, tam, tarp jau Korėjai ir Seulė, yra labai, labai aiškiai įvardinta. Apatinis aukštas dažniausiai, nu, žinot, žemiau negu pirmas, ne, jis yra skirtas tiem žmonėm, tai yra vaikam, su visom imersiniam veiklom, ten gali kurt, gali daryti ir taip toliau, ir taip toliau. Nebūtinai ten apatinis aukštas, bet kažkur tai, ne, yra erdvė grinai tokia, jau ir parodos grinai skirtos. Antras aukštas dažniausiai būna skirtas jaunimui, ne, vadinkim, plačiąją Z kartai ir truputį galbūt vyresniem, nes juos nori pritraukti, nes muziejai tai yra svarbu. Ir dažniausiai trečias aukštas, tai būna jau skirtas tiem menininkam, kurie kūrė daugiau vyresnio amžiaus žmonėm, kurie turi suvokimą apie šiuolaikinį meną. Ir jeigu tu kuri, tai dabar pagrindinis dėmesys yra Z kartai. Štai dažniausiai pirmas aukštas būna skirtas tom visom inovacijom ir tokiam. Tai kada pataikai, tai ir kada tu esi tas 0,3%, jau dabar, ten jau dabar užaugo iki 3,7, tai yra, nu, laiku pataikyta. Ir jeigu aš to būčiau nepadaręs, tai aš negalėčiau realizuoti daugybę savo visokių idėjų, kurios ten atsiranda, ten ir tekstai, mersinis menas, ir konceptualus menas. Tu turi idėją ir tu gali realizuoti. Bet jeigu tik pradėtum galvoti vieną apie pinigus, tai tada užsikabintum ant to, ką tu pardavė pirmą kartą ir bandytum kartoti. Tai vat ne visada stilius, vienas meninko stilius, yra jo meistriškumo išraiška. Tai vat, ką noriu pasakyti. Geriausias pavyzdys yra Gerhardas, man atrodo, Richteris, jeigu teisingai prisimenu pavardę. Čia reikėtų pasitiksinti vokiečių menininkas, kuris ir realizmą daro, ir abstrakcijas daro, ir foto tokius koliažus daro. Vienu žodžiu, esmė, jeigu tu menininkas esi, tai tu gali ieškoti visą gyvenimą ir keisti. Nu, prisiminkim netgi tą patį Picasso ar dar kažką, tai kuris irgi keletą kartų keitė savo stilistiką. Tai vat, labai svarbu yra ta turėti laisvę kurt. Ir man tai yra, nu, didžiausias džiaugsmas iš tikrųjų, kurį aš patiriu. Todėl, kad yra darbai, kur tu turi būti rimtas, rimtai žiūrėti tos dalykus, bet yra vieta, kur tu gali pilnai save realizuoti. Nu, ir žinoma, turėti poziciją savo, taip, vieno arba kitų klausimų.
1: Iš ties džiugu, kad sėkmingai keliaujate menininko keliu. Na ir pabaigai jau laidai artėjant prie pabaigos, ko norėtumėt palinkėti mūsų klausytojams, kurie dar tik ieško savo krypties?
2: Tai pirmas dalykas tai yra lavinti įvairius mąstymų būdus ir juos realizuoti praktiškai įvairiuose veiklose. Tai pavyzdžiui, ten moksluose, ne, mokytis kažką naujo, ten bakalauras, magistras, dar vienas magistras ieškoti tu. Toliau, plėsti savo estetinius suvokimus, galų galę susipažinti su pagrindiniais meno stiliais ir ypač atkreipti dėmesį, kokie dabar atsiranda aktualūs menai. Tai nereiškia, kad kiti tam stiliai nėra aktualūs. Toliau, turėti aiškias etinės taisyklės ir laikytis tų etinių dalykų. Va čia jau reikia apsispręsti, ne, tų vienų dalykų. Toliau, analizuoti įvairias ideologijas ir suprasti motivaciją, kodėl yra vienaip arba kitaip transliuojama, kas yra gerai ir blogai. Toliau, niekada neužmirškite ekonominio mąstymo. Tai, nu, turite išmokti skaičiuoti pelnas, mokesčiai, išlaidos, pastovios, kintamos. Visi šitie dalykai yra labai svarbus. Ir, žinoma, reikia neužmiršti, kurioje šalyje jūs gyvenat. Tai yra vis tiek gerąją žodžią prasme tautiškumo klausimas. Man, pavyzdžiui, labai svarbu, kad tautiškumas man toks, nu, vienas iš mano aš mąstymo, tai aš labai aiškiai save suvokiu kaip lietuvių. Ir žinoma, jau tokį kaip jau aukštesnius lygius, tai tikrai rekomenduočiau ir filosofinį mąstymą. O kasdieniam gyvenime tiesiog išmokti būti psichologiškai, fiziškai ir socialiai sveiku. Tai čia būtų mano palinkėjimai ir tiesiog tikrai nuoširdžiai noriu pasakyti, kad pasaulis visada keičiasi, visada yra tam tikros įtampos, svarbu, kaip mes į tai reaguojam ir mano manimo, turime reaguoti įvairiais mąstymo būdais. nebūti tik tai vat, užstrigę kažkokiam ten, nežinau, ar ideologiniam, ar ekonominiam mąstymui, bet pabandyti apie tą patį pagalvoti skirtingais būdais ir tada jūs tapsite postmatriciniais ir jau neįkrisit, tikiuosi, neįkrisit į naują totalitarinį ar totalų modernizmą, kur bus toksai, nu, kaip pasakyt, nu, didelį įtampą. Bet žinoma, tai dažniau atsiranda dėl išorinių sąlygų, tai yra, vadinkim, išorinės matricos, kurias mums primeta. Tai būkit budrus, būkit įvairūs, turėkit daug aš, realizuokit jos ir aš manau, kad tikrai viskas bus gerai.
1: Taip. Tomai, ačiū Jums už atvirą pokalbį, už mintis, už drąsą, jautrias temas išreikšti per meną. Link, kad ir toliau Jūsų kūryba skatintų žmonės ne vien tik žiūrėti, bet ir klausyti, mąstyti ir diskutuoti. Ačiū Jums.
2: Ačiū Jums labai. Ačiū labai.
1: Iki kitų susitikimų eteryje.
2: Sėkmės. Iki.
1: Iki.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Vaikų teisų specialistai jau patikrino dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančiųjų QR kodus, kol kas apie pažeidimus informacijos neturima, sako Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė. Nuo 2024 metų lapkričio įsigaliojo Vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai, numatantis prievalį tikrinti su nepilnamečiais dirbančius asmenius. Jie privalo turėti specialų elektroninį dokumentą, QR kodą, leidžiantį patikrinti, ar asmuo nėra teistas už seksualinius ar kitus sunkius nusikaltimus. Praėjus daugiau nei 3 metams po valstybės kontrolės audito komunalinių atliekų tvarkymas įgyvendintas 2 iš 7 pateiktų rekomendacijų. Svarbiausi pokyčiai dar prieš akiją. Daugiau atliekų turi būti perdirbama, o nesudeginama ar šalinama savartynuose. Gyventojams turi būti sudarytos geresnės sąlygos surušiuoti, o atliekų tvarkymas planuojamas ir vertinamas remintis patikimais duomenimis, praneša valstybės kontrolė. Jie toliau stebės, kaip įgyvendinamos audito rekomendacijos ir ar pasiekiami suplanuoti pokyčiai. Nuo šių mokslo metų pakoreguotos kelių dalykų ugdymo programos, daugiausia matematikos, sako švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Tačiau jo teigimu korekcijos nekeičia mokomojo dalykų turinio ir neprideda naujų temų, o tik suteikia daugiau aiškumo planuojant ugdymą. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą apie 86 km kabelių 3 rajonuose, kur bus įkurti ar plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti 1 metais anksčiau nei planuota, iki 2027 metų pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorius ESO šiuos darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajonų miškingose vietovėse ir liktų greičiau, pranešė ministerija. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų 3-ąjį ketvirtį, rangovų konkursus numatomas skelbti kitų metų 1-ąjį ketvirtį, o darbus atlikti iki 2027 metų pabaigos. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlante sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos LORA bandymus. Šio ginklo veikimo nuotolis siekia virš 500 km. Įsigijus raketų sistemą LORA, Vokietijos ginkluotosios pajėgos be sparnuotojų raketų Taurus turės 2 greitai dislokuojamą ginklą smogti taikiniams artimajame nuotolyje. JAV kariuomenės duomenimis per pastaruosius metus Ramiajame vandenyne ir Karibų jūroje per smagius į įtariamą narkotikų kontrabandos laivus žuvo 227 žmonės. JAV pietų vadovybės atstovas pranešė, kad per operaciją pietų jėtis, vykdoma jau lygiai metus, surinktos iš viso 68 atakos. JAV vyriausybės pareigūnas teigia, kad dėl to narkotikų kontrabanda Karibų jūroje sumažėjo net 65%. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas šiandien pareiškė, kad visoje šalyje bus uždaryti Vokietijos kultūros centrai. Tokio žingsnio rusai ėmėsi Berlynui apkaltinus Maskvą dėl bandymo įvykdyti išpuolį Leipcigo ir Halės oro uoste praėjusį mėnesį, bei paskelbus apie Rusijos konsulato Bonoje ir vadinamųjų rusų namų kultūros centro Vokietijos sostinėje uždarimą. Dešimtis tūkstančių žmonių visoje Ispanijoje surengė mitingus, reikšdami paramą Šiaurės Afrikoje esančių siautos eksklavų priklausomybę Ispanijai ir protestuodami prieš Madrido vyriausybės vykdomą migracijos politiką. Mitingo dalyviai ir kalbėtojai apkaltino premjero Pedro Sančioso vyriausybę nuolaidžiavimu Marokui ir nepakankamą paramą Siautai. Marokas jau seniai reiškė pretenzijas į Siautą ir Melilyje, kitą Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje, tačiau šiuo metu jokio ypatingo spaudimo šiuo klausimu nedaro.
1: Sportas.
0: Vokietijos futbolo turės rungtynėse jėgą pademonstravo Müncheno Bayern klubas. Vokietijos čempionai 14 minučių buvo besivėjančių vaidmenyje, tačiau galiausiai 4-1 sutriuškino Osnabrück ekipą. Į pergalių kelią Slovenijos futbolo lygoje sugrįžo Celes Celija, kuri išvykoje 2-0 nugalėjo Aluminijai klubą. Vieną iš įvarčių pelnė Artemijus Tutiškinas. Ir apie orus. Šią naktį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija. Pūstiprus pietvakarių vakarų vėjas, prie jūros gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną daugiausia dangus bus apniukęs, pragiedrulių bus nedaug. Daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose, kai kur griaudės perkūnija. Penktadienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėl turėtų daugelyje vietovių protarpį įsilyti, pūstiprokas pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra naktis sieks 11-16 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės

0: santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt. Kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: Šiuo metu 14 valandų ir 12 minučių. Sveiki visi, eteryje metas aktualijų apžvalgai. Jau mokslo metai prasidėjo, o Vilnius ir vėl skęsta spūstyse. Sostinė, kaip ir kiekvienais metais, užplūdo studentai ir tėvai vežantys į mokyklas vaikus. Situacija dar labiau blogina nepasibaigę gatvių remontai, dėl kurių stoja eismas ir gatvės tampa praktiškai nepravažiuojamos. Nors radiatoriai dar šalti, energijos rinkoje jau matyti pirmieji gyventojams nepalankų ženklai. Ekonomistų skaičiavimai rodo, kad šį sezoną gali kilstelėti šildymo kainos. Europos dujų kaina, štai pavyzdžiui, šiandieną pakilo iki aukščiausio lygio nuo 2023 metų sausio. Tam didžiausia įtaka daro užsitęsęs konfliktas Irane ir santykinai žemas dujų saugyklų išpildymo lygis Europoje. Kaina reikšminga ne tik tai, kiek dujų Europa gauna dabar, bet ir kiek jų yra sukaupusi artėjančiam šaltajam sezonui. Europietiškų dujų kaina nuo metų pradžios išaugo net 154%, o per metus pakilo 125%. Ekonomistų skaičiavimai rodo, kad europietiškų dujų kainai padidės 10%, šilumos kaina Lietuvoje gali išaugti apie 1,5%. Aišku, vien dujų stebėti neužtenka, šilumos kaina Lietuvoje yra svarbus ir biokuros. Tai nereikėtų ir jo pamiršti. Per metus jo kaina Lietuvoje padidėjo daugiau nei 50%. Taigi, ekonomistai sako, jog biokuro kaina išaugus 10%, šilumos kaina gali padidėti apie 3,6%. Vis dėlto tai nereiškia, kad šildymas būtinai brangs, kol kas tai yra tiesiog ekonomistų įspėjimas, o ne galutinė prognozė.

0: Dienos aktualijos.
1: Tęsime aktualijų apžvalgą. Lietuvos javapjūtėje artėjant prie pabaigos, šiuo metu derliaus vaizdas išlieka dvejopas. Šalyje užaugintas javų, rapsų ir ankštinių kultūrų derlius pagal pirminės prognozes galėjo būti didesnis nei pernai. Tačiau situacija apsunkino rugpjūčio 22 dieną Lietuvą užklupusi stipri audra, kurios poveikis ypač skaudžiai juntamas vakarų Lietuvos ūkiuose. Pastarosiomis dienomis Lietuvos grūdų eksportuotojai susidūrė ir su dar vienu didžiuliu iššūkiu – Rusijos, konkrečiai Kaliningrado grūdų tranzitu per Baltijos šalių uostus, kai dėl nuolatinių laivų apšaudimų Juodojoje jūroje laivyba pasidarė nesaugi, Rusija neskuba sudaryti transporto susitarimą su Ukraina, nes rado būdą, kaip savo grūdų eksportą iš Juodosios jūros perkelti į Baltiją. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pareiškė, kad sureguliuoti maisto kainas yra neįmanoma užduotis. Nuo 2025 veikusi Gintauto Palucko vyriausybės įkurta maisto taryba neseniai panaikinęs ministras sako, kad ji nedavė jokio rezultato, o jos darbo buvo nusivylę ir patys tarybos nariai. Ir dar viena aktualija. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė sako, kad siekiant stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto, bus rengiami mokymai mokyklose dirbantiems specialistams. Ir anot jo svarbiausia yra stiprinti prevenciją, su vaikais ir šeimose kalbėti apie jų kūno ir asmeninės ribos, bei skatinti suaugusiuosius pranešti apie galimą smurtą.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Imuniteto stiprinimą ir apsaugą nuo peršalimo lygų šiandien nemaža dalis šalies gyventojų vis dar sieja su stebuklinga poveikį žadančiais preparatais. Tačiau sveikatos specialistai atkreipia dėmesį ir į kitą problemą – neatsakingą vitaminų ir mineralų vartojimą. Per didelės ar nesuderintos šių preparatų dozės gali ne tik nepadėti sveikatai, bet ir veikti kaip nuodai. Išsamiau apie tai gintarinės vaistinės vaistininkės Astos Budrickienės komentare.
1: Visų pirma, vartojant bent kelis skirtingus preparatus, reikėtų atkreipti dėmesį, ar ingredientai nesidubliuoja ir ar neviršijimo rekomenduojama paros norma. Bene pats pavojingiausias yra mikroelemento kalio papildų perdozavimas, kuris gali baigtis ne tik pykinimu, viduriavimu, bet netgi ir širdies aritmija. Vartojant širdies ligomis bei padidintam kraujospūdžiui gydyti skirtus vaistus, kurie padeda išsaugoti kalį organizme, papildomai kalio preparatų vartoti iš vis nereikėtų. Geležies perteklius nesukelia simptomų, kol organizme nesusikaupia kenksmingas jo kiekis. Pirmieji to požymiai – atsiradęs nuovargis, sąnarių ir žarnyno skausmai, sutrikęs širdies ritmas. Todėl geležies perteklių diagnozuoti padėtų atlikti kraujo tyrimai. Perdozavus vitamino A gali pasireikšti tokie simptomai kaip skausmas pilve, kauluose ar sąnariuose, silpnumas, naktinis prakaitavimas, moterims netgi gali sutrikti menstruacijų ciklas. Per dideli vitamino E kiekiai mažina vitamino K įsisavinimą, o tai gali turėti įtakos kraujo krešėjimui. Atšalus orams pastebimas augantis susidomėjimas tokiais mikroelementais kaip cinkas ir selenas. Cinkas skatina normalų plaukų ir nagų augimą, stiprina imuninę sistemą, mažina reumatizmo, virškinamo trakto, opaligės išsivystymo riziką. Imuniniai sistemai padeda ir selenas, kuris taip pat lėtina senėjimo procesus. Tačiau per didelės cinko dozės trukdo įsisavinti varį, mažina gerojo cholesterolio kiekį ir trukdo formuotis raudoniesiams kraujo kūneliams. Organizmas susidarius seleno pertekliui gali prasidėti artritas, lūžinėti nagai, skaudėti raumenis, pablogėti inkstų ir kepenų veiklą. Vienas mėgstamiausių mineralų, kurio populiarumas nekinta nei žiemą, nei vasarą, yra mineralas magnis. Ir neatsitiktinai, nes tai yra labai svarbus širdies ir kraujagyslių sistemos funkcionavimui skirtas maisto papildas. Nuo magnio priklauso energijos ir medžiagų apykaita, nervinio impulso, raumeninis perdavimas, centrinė nervų sistemos veikla, kaulų ir nervų sistemos sveikata. Nustatyta, kad magnio stoka yra susijusi su organizmo uždegimo reakcijomis ir gali sukelti raumenų traukulius. Tačiau kita vertus, per didelis kiekis magnio taip pat gali sukelti pašalinį poveikį, pavyzdžiui, laisvinti vidurius, turėtinti širdies ritmą, paskatinti nuovargį, pykinimą, sergant inkstų lygomis, bei gydytojo paskirimo magnio preparatų vartoti apskritai nederėtų. Iš vitaminų populiariausias yra vitaminas D, kuris reikalingas kalciui įsisavinti, padeda palaikyti kaulų ir dantų sveikatą. Vaikai dėl šio vitamino trūkumo gali susirgti rachitu, jiems blogai auga dantys ir nagai suglemba raumenis, tačiau per didelis šio vitamino kiekis gali netgi apnuodinti organizmą, paskatinti galvos skausmus ir apetito stoką. Šiuo metu maždaug milijardai pasaulio gyventojų nustatytas mažesnis negu optimalus vitamino D kiekis kraujyje. Tačiau visgi prieš pradedant jį vartoti rekomenduotina atlikti kraujo tyrimą, po kurio paaiškės, kokią profilaktinę ar gydomąją dozę rinkti. Vaistų reikia vartoti tiek, kiek reikia. Kaip ir prieš pusę tūkstantmečio pasakė šveicarų gydytojas Paracelsas, vaistą nuo nuodo skiria tik dozė. Todėl vaistinius preparatus vartokime atsakingai.
0: Sakė gintarinės vaistinės vaistininkė Asta Budrickienė.

0: laimė, mano džiaugsmas.
1: Dienos aktualijos.
2: Kasgi aktualaus vyksta užsienyje? Šiandien Lenkijos užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos ambasadorių, kad po keletų įtarimų hibridinio karo incidentų, dėl kurių kaltinama Maskva, pareikštų griežtą protestą prieš agresyvių Rusijos veiksmų eskalavimą. Užsienio reikalų ministerijos atstovas pranešė, kad Lenkijos valdžios institucijos tai padaryti ketina solidarizuodamosi su Vokietija, kuri apkaltino Maskvą surengus nepavykusi išpuolį. Šiandieną įsigalioja nauji JAV muitų tarifai, siekiantis iki 100% ir taikomi dronams, bei tam tikroms jų sudėdamosioms dalims. Taip Vašingtonas siekia sumažinti priklausomybę nuo importo pramonės šakoje, kurioje dominuoja Kinija. Iš už Atlanto sugrįžkime į Europą. Estijos gynybos ministras pranešė, kad atsistatydina. Pastarosiomis dienomis jis susidūrė su vis didesniu spaudimu dėl finansinės sumaišties gynybos ministerijoje ir nesėkmingo šaudmenų pirkimo už 70 milijonų eurų. Ir jis pareiškė, kad vadovas turi turėti drąsos prisimti politinę atsakomybę.
1: Dienos aktualijos.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir metas sporto naujienoms. Į trumpą keletą dienų stovyklų susirinkusi Lietuvos vaikinų U15 rinktinė, Kaune sužaidė ir vienas kontrolinės rungtynės. Šiose draugiškose rungtynėse jaunieji futbolininkai 1-5 turėjo pripažinti metais vyresnių Kauno Žalgirio akademijos futbolininkų pranašumą. Sacramento Kings atstovaujantis Lietuvos centras Domantas Sabonis sulaukė žinių apie savo ateitį klube. Pranešama jo Kalifornijos sostinės ekipa nesiruošia su 30-mečiu lietuviu pratesti kontrakto. Dabartinė jos sutartis galioja iki 2028 metų vasaros. Ir kaip skelbiama, lietuvis yra vienas pagrindinių kandidatų būti išmainytas. Sabonis Sacramente rungtyniauja jau daugiau nei 4 sezonus. Pastarąsias kelias savaitės apie galimą Armando Kučio persikėlimą į Belgrado Cervena Zvezda klubą mirgėję gandai vis tik nepasitvirtino. Lietuvos rinktinės puolėjas karjerate Slovenijos čempionės Celija ekipoje, kuri beje rugsėjo 16 dieną Leverkusene su Bayer pradės Europos lygos kampaniją.
2: Yeah,

0: Реклама.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OECOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalbę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartuojame telefoną 06 66 90 888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalbės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

vis labiau artėja trečia valanda. Taigi dienos aktualijoms skirtas laikas jau baigėsi. Ačiū visiems, klausiusiems. Netrukus žinios, po to jūsų dėmesį ir radio knyga. O dar kiek vėliau nuo 17 valandos bendrausim laidoje vakarėje. Taigi visiems gražaus besitęsiančio ketvirtadienio.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Prasidėjus mokslo metams, Vilnius vėl skęsta spūstyse. Sostinė, kaip ir kiekvienais metais, užplūdo studentai ir tėvai vežantis į mokyklos vaikus. Situacija dar labiau blogina nepasibaigę gatvių remontai, dėl kurių stoja eismas ir gatvės tampa praktiškai nepravažiuojamos. Siekiant pagrindinio šalies ligoninės paruošti, bet reikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu, iki 2030 metų į jų operacinį įrengimą po žemę planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų, o Kauno klinikos tikėtina bus pirma tai įgyvendinanti ligoninė, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, tokia ligoninių pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra, skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030 metų šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausiai investicijų, beveik 230 milijonų eurų, bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms. Dar 170 milijonų eurų numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Vaiko teisų specialistai jau patikrino dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančiųjų QR kodus, kol kas apie pažeidimus informacijos neturima, sako Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė. Nuo 2024 metų lapkričio įsigaliojo vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai, numatantis prievalį tikrinti su nepilnamečiais dirbančius asmenius. Jie privalo turėti specialų elektroninį dokumentą, QR kodą, leidžiantį patikrinti, ar asmuo nėra teistas už seksualinius ar kitus sunkius nusikaltimus. Gavus galutinius aplinkos tyrimų, susijusius su mišrių komunalinių atliekų tvarkymu naujojoje Vilniuje rezultatus, tarša Vilnelės upėje ir aplinkos ore nenustatyta, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimus jis inicijavo reaguodamas į gyventojų pranešimus dėl nemalonių kvapų ir siekiant įvertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą, apie 86 km kabelių trijose rajonuose, kur bus įkurti ir plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti vienais metais anksčiau nei planuota, iki 2027 metų pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorius ESO šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajonų miškingose vietovėse atliktų greičiau. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų trečiąjį ketvirtį, rangovų konkursus numatomas skelbti kitų metų pirmąjį ketvirtį, o darbus atlikti iki 2027 metų pabaigos. Rugpjūtį elektros kaina biržoje Lietuvoje paaugo apie 6% ir siekia 80 eurų už megavatvalandę. Ekspertai prognozuoja, kad rugsėjį kaina gali šoktelėti per pus apie 50%. Tokį augimą lems mažėjantį atsinaujinančių šaltinių generaciją, ribojamas pigesnės elektros importas ir brangstantį iškastinio kuro gamybą. Rugpjūtį elektros energijos kainas Lietuvoje, kaip ir ankstesniais vasaros mėnesiais, daugiausia veikia orai ir jų įtaka atsinaujinančios energijos šaltinių gamybai. Kainai įtakos turėjo ir tarp valstybinės elektros energijos perdavimo jungtis. Ketvirtadienį įsigaliojo nauji JAV muitų tarifai, siekiantis iki 100% ir taikomi dronams bei tam tikroms jų sudedamosioms dalims. Taip Vašingtonas siekia sumažinti priklausomybę nuo importo pramonės šakoje, kurioje dominuoja Kinija. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlante sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos LORA bandymus. Šio ginklo veikimo nuotolis siekia virš 500 km. Įsigijus raketų sistemą LORA, Vokietijos ginkluotosios pajėgos be sparnuotojų raketų Taurus turės antrą greitai dislokuojamą ginklą smogti taikiniams artimajame nuotolyje. Pasaulis turėtų ruoštis ekstremaliam karščiui, sausroms ir potvyniams kai kuriuose regionuose ateinančiais mėnesiais, nes formuojasi išskirtinai stiprus El Niño reiškinys. Ketvirtadienį spėjo Pasaulinė meteorologijos organizacija. Vandenyno temperatūra tropiniuose Ramiojo vandenyno regionuose, kurie daro didelę įtaką oro sąlygoms visame pasaulyje, jau yra išskirtinai aukšta. Teigia Ženevoje įsikūrusi Jungtinių tautų agentūra. Tailando vidaus reikalų ministerija paskelbė apie šalies bevizio režimo ir vizų atvykus išdavimo tvarkos pakeitimus. Nuo rugsėjo 15 dienos šiuo metu galiojanti 60 dienų bevizio atvykimo tvarka 93 šalių ir teritorijų piliečiams bus panaikinta. Ją pakeis trumpesnis bevizio buvimo laikotarpis, taikomas mažesniam skaičiui valstybių piliečių. Pagal atnaujintą tvarką 60 šalių ir teritorijų piliečiai, tarp jų ir Lietuvos, turizmo tikslais galės be vizos Tailande būti iki 30 dienų. Niderlandų centrinis bankas pranešė dėl didėjančių geopolitinių neramumų, perkelės 86 tonas savo aukso atsargų iš Jungtinių valstijų ir Kanados į Londoną. Centrinis bankas teigia, kad prekiauti Londone laikomomis aukso atsargomis yra paprasčiau nei laikomomis Niujorke ar Otavoje.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikinų U15 rinktinė Kaune sužaidė kontrolinės rungtynės. Draugiškose kontrolinės rungtynėse jaunieji futbolininkai 1-5 turėjo pripažinti metais vyresnių Kauno Žalgirio akademijos futbolininkų pranašumą. Ispanijoje vykstančio ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Edas Butvilas su Lenku Maksu Kasnikovskiu per 70 minučių 6-3, 6-4 pasiekė pergalę prieš indus. Lietuvis su Lenku pelnė po 16 ATP dvejetų reitingo taškų. Šią naktį daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija. Pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas, prie jūros gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių bus nedaug. Daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose, kai kur griaudės perkūnija. Pietvakarių pietų vėjas išliks stiprus, kai kur gūsingas. Penktadienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėl turėtų daugelyje vietovių protarpiais lyti, pūs stiprokas pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra naktį sieks 11-16 laipsnių, o šeštadienio dieną šilus iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
3: Sugedo automobilis? Patekai į eismo įvykį ir reikia pakaitinio automobilio? Rinkis Auto E-nuomą. Auto E-nuoma – tvarkingi pakaitiniai automobiliai, kol tavo automobilis remontuojamas. Nereikia kreditinės kortelės, greitas automobilio atsiėmimas ir lankščios nuomos sąlygos. Jei reikia automobilio nuomai, rinkis Auto E-nuomą. Skambink ir rezervuok jau dabar. 06 12 00 696. Auto E-nuoma. Laikas kelionėms be rūpesčių.

0: internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite

0: šiltų kvapų juose prapūsdavo mažas akeles. Ilgame koridoriuje telkšojo balutės nuo ištirpusio sniego. Visas pasaulis susitraukė, apsiklostė, apsikamšė, kad pro jokius plyšelius nepralystų šaltis. Net diena ir ta, pabūgusi speigo, taip sutrumpėjo, kad rodos nespėjo išaušti, o jau temsta. Vakare Dovilė atsinešė iš lauko glebelį šakalių, bet mokyklos durų neužsklendė, nes ruošėsi dar kartą nubėgti iki malkinės. Su mane tu tarpu išsikepti blynų ir pavakarieniauti. Spraksėjo viryklui smagiai degantis šakaliai, puškėjo ant plytos virdulys, šnipštė keptuvėje įkaitę riebalai. Mokytoja neišgirdo, kaip kažkas palipo laiptais ir pravėrė duris. Vos neiškrito iš rankų lėkštė su blynais, kai jį pamatė kambaryje sustojusius du ginkluotus vyrus. Aukštasis su juoda barzda, o antrasis plačiapetis durtinukas vyras su pasipūtusia zuikine kepure. Tie patys, kurie vieną kartą čia buvo apsilankę.
1: Labas vakaras, panelė mokytoja. Malonu, kad pataikėme ant karštų blynų, linksmai tarė barzda. Taip vadino šį miškinį visame kaime, matyt, toks buvo jo slapyvardis.
0: Nenujaučiau, kad turėsiu tokių svečių, todėl per mažai iškepiau, atsitokėjusi pasiteisino Dovilė. Ji padėjo lėkštę ant stalo ir į prijuostę nusišluosti rankas.
1: Kiek bus, tiek užteks, nuraminojo dabarzdis. Jis jau atsisakstė gelsvus kaimiškus kailinukus, automatą nuo krūtinės permetė ant nugaros.
0: Jei pataikėte ant vakarienės, tai sėskitės, be didelio entuziazmo pakvietė šeimininkė. Ji dar nusiskubino į virtuvikę ir atnešė šakutes bei stiklainiuką su uogienė. Per tas kelias sekundes spėjo pagalvoti. Jei tarp jų būtų Šarūnas, kitaip skrajočiau.
1: Pasiilgau karštų blynų, tarė barzda apsilaižydamas lūpas. Toks valgis mums retokai pasitaiko.
0: Vyrai susėdo prie stalo ir ėmė darbuotis šakutėmis. Lėkštė bemat tuštėjo. Dovilė sukinėjosi aplinkui ir žvilgčiojo į stalą, lyg apgailę staudama, kad greitai ant jo nieko nebeliks. Kaip čia atsitiko, kad neišgirdau, kaip įėjot? Stebėjosi mergina. Ji pasitraukė prie krosnės ir nugarą atsirėmė į šiltą senelę. Prisipažinsiu, gerokai išsigandau.
1: Argi mes tokie baisūs? Su atlaidžia nuoskauda balise paklausė jo dabarzdis, žiaumodamas blyną. Nereikia klausyti, ką pripliauškė mūsų priešai.
0: Ateinat naktį, visi su ginklais, kaip nebijosi. Kas jums? Juk nepripažįstate jokių įstatymų, įsidrasinusi kalbėjo Dovilė. Barzda kryptelėjo galvą ir per petį metė į žvilgsnį.
1: Bolševikų įstatymų tikrai nepripažįstam, bet turim savus, pasakė jis.
0: Keistas jūsų gyvenimas, man neįsivaizduojamas.
1: Turėsit progos jį šiek tiek pažinti.
0: Kaip? Išsigando šeimininkė.
1: Sakinos rinktinės vadas Papartis davė mums pavedimą. Jis pats asmeniškai prašė pranešti mokytojai Mažrimaitei, kad gruodžio 31-ąją, pavakary, rogėmis atvažiuos žmogus ir sustos mokyklos kieme. Jis pasakys, teta kviečia į krikštynas. Būkit pasiruošusi, sėskit ir važiuokit. Papartis nori kartu su jumis sutikti naujuosius metus.
0: Tai pasakęs barzda įsikibo žvilgsnių į merginą ir valandėlę stebėjo. Matyt rūpėjo, kaip ji priims tokią žinę.
1: Dovilė pravėrė burną, tarsi ketino toj pat atsisakyti, ar dar ko paklausti, bet užsičiaupė.
0: Patilėjusi ir pamašiusi jį tarė. Per naujuosius metus ketinau tėvus aplankyti.
1: A juos kitą kartą, burptelėjo nakties svečias.
0: Blynai jau suvalgyti ištuštėjo rogienės stiklainiukas, bet vyrai tebesėdėjo prie stalo ir vis žvilgčiojo į lėkštę lyg darko tikėdamis. Nieko nesulaukė, nenoromis pakilo nuo kėdžių, žemasis storas sprandis vyrukas visą vakarą nepravėrė burnos, tik išeidamas pasirodė, kad nėra nebylys.
2: Nežinau, ar krito kas įskrandė ar ne. Nieko nejaučiu.
1: Užteks, užteks, apramino į barzdą. Kad ir nedaug, bet skaniai.
0: Vyrai atsisveikino ir išbrazdėjo į koridorių. Netrukus pasigirdo jų grukšintys žingsniai per sušalusį sniegą. Kitą dieną teta Leokadija išlavusi klases užkopė į antrą aukštą pas Dovilę.
3: Ko tie naktibaldos prikibo? Paklausė jį.

Vakar aš juos aprekiau, sakau, nelyskit prie mūsų mokytojas, dar nelaimę užtrauksit. Argi su jais pasiginčysi, atlaidžiai tarė Dovilė. Likau be vakarienės, buvau išsikepusi blynų. A, blynus jie mėgsta, tik duok, pritarė valytojai. Aš juos vėjų pro duris, sakau, pavalgyt eikit pas turtingesnius. Kad tik didesnės bėdos neužgriūtų. O dėl tokių, tas tiesa, sutiko moteris, patylėjo ir sukdama ant riešo rakto raištelį pridūrė. Sakau, gal kas iš artimųjų yra atsidūręs miške, gal brolis? Dovilė metė į tarų žvilgsnį, tarsi toks klausimas būtų nustebinęs ar net užgavęs. Leokadija tai pajuto ir ėmė teisintis. Negalvokit nieko blogo, aš taip pasmalsavau. Iš tiesų gal ir nereikėjo. Nemėgstu ir aš jei kas kiša nosiniai savo daržą. Tik sakau, tamsta esat man tokia artima kaip duktė. Aš savo bėdą savo vargus išsipasakojau, todėl... Dovilė susijaudino, apkabino šią senyvą moterį ir prisiglaudė prie jos baltos galvos. Turiu ir aš savo rūpestį, savo skausmą, ėmė tyliai kalbėti. O mokslo draugas, kurį myliu, gal ir jis vieną kartą bus paguldytas miesto aikštėje? Oi, vargė, vargė, sudėjavo teta Leokadija ir abiem rankom susiėmė galvą. Nelaiminga aš motina. O tu nelaiminga mergelė. Oi, vargė, vargė. Moteris išsiskubino namo, o Dovilės ausise ne tik tą vakarą, bet ir per kitas dienas dažnai suskambėdavo skausminga aimana. Nelaiminga mergelė. Nelaiminga mergelė. Mergina kartojo tuos žodžius ir graudenosi. Kodėl jai buvo lemta pamilti tą, kuri gyvenimo pikta vėtra įsuko į savo verpetą? Juk galėjo Šarūnas išvažiuoti studijuoti arba dirbti gretimo kaimo mokykloje. Tada nedrebėtų širdis vien pagalvojus, kad paskutinę metų dieną kažkoks paslaptingas žmogus atvažiuos į mokyklos kiemą ir su juo reikės keliauti į grėsmingą nežinę. Dovilė iki paskutinės akimirkos nežinojo, kaip pasielgs. Važiuos ar pabėgs pas tėvus. Abejonės kamavo kaip liga. Per daug miglota ir pavojinga atrodė kelionė. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Gruodžio 31-osios rytą pabudo anksti ir suspurdėjo pirma aiški mintis. Jei nevažiuočiau, būtų išdavystė. Šarūnas suprastų, kad Liepaitė išsigando ir pabėgo, ko verta būtų meilė. Taip apsisprendusi, Dovilė iš karto tapo rami ir ryštinga. Naujų jėgų plūstelėjo jos dvasę. Dabar troško kuo greičiau pamatyti Šarūną. Jei kitiems lemti pavojai, kodėl ji turi vaikščioti tik saugiais takeliais? Tebūnie. Iš pat ryto lengvai snaiguliavo ir po pietų įsisiautijo tikra pūga. Dovilė vis dažniau sustodavo prie lango ir žvalgėsi kiemą. Smulkios naigulės čiuženo palei stiklą ir kaupais guli ant palangės. Atrodė, kad jok žmogus neišdrys pasinerti į baltą gamtos siautėjimą. Išeis ir prapulsi, aplipdys sniegu, pargriaus ir užklos kaip duknomis. Tokiomis dienomis, kaip sakydavo tėvas, geras ūkininkas net šuns nevei iš būdos. Gal tai likimo pirštas? Dovilė pagalvojo, kad pati gamta saugo nuo baugios kelionės. Paslaptingas vežikas pasiklys pūgoje ir nepasirodys, bet tą pačią akimirką pamatė, kaip į kiemą įsilinko bėro ristūno tempiamos rogės. Tiek arklys, tiek jo karčiai ir nugara, tiek ir žmogus, be jo važelis buvo pabalę nuo sniego. Bėris sustojo prie tvoros ir nusipurtė. Vežikas kurį laiką net nekrustelėjo, lyg būtų užmigęs. Pagaliau apsnigusi kupet ant sėdynės pasijudino, kryptelėjo šonu ir nužvelgė mokyklos langus. Nejaukus šaltelis nuribeno Dovilei per nugarą. Apsnigtai žmogus stebėjo pro užuolaidos kraštą. Matė, kaip vežikas nerangiai ropštėsi iš rogių. Pilkomilo apsiaustas, matyt užvilktas ant kailinių savo ilgais nutysusiais skvernais vėlėsi apie kojas, o užmokšlintas kapišonas beveik visiškai slėpė veidą. Žmogus pasikuitė rogių šiene ir ištraukė avižų maišiuką, kurį užkabino bėrių ant galvos. Arklys, atremdamas maišiuką į žemę, ėmė godžiai ėsti. Vežikas nesiruošė eiti vidų. Jis stupinėjo apie roges, nubloškė sniegą, pataisė sėdynės užklotus, žvalgėsi į kiemą, bet į mokyklos langus nebesispigino kaip anksčiau. Galėjai pagalvoti, kad niekas daugiau jam nerūpi, tik pailsinti arklį. Dovilė atsitraukė nuo lango, įsispyrė į žieminius batus, užsivilko lengvą rudeninį paltą, nes šiltesnio neturėjo, užsimetė ant galvos iš motinos atsivežtą storą vilnonę skarą. Į kiemą kažkodėl nesiskubino. Šį beitą patvarkė virtuvėje šluotas, subraukė prie krosnės išsidraikiusias kedrikes ir šakalių atplaišas. Pagaliau pirštais perbėgo palto sagas, patikrino ar visos užsakstytos. Sustojusi prie durų, akimirką klausėsi iš kiemo atsklindančių garsų. Užteks dėlsti. Jei keliauti, tai keliauti. Jie ryštingai nuspaudė rankiną ir ėmė leistis laiptai žemyn. Vežikas tebe tupinėjo apie roges, jis atsigrėžė tik tada, kai mokytoja pasisveikino. Gal užeitumėt į vidų sušilti, arbatos išgertumėt, pasiūlė Dovilė. Nėra laiko, prikimusiu seniokišku balsu burptelėjo atvykėlis. Teta kviečia į krikštinas, reikia skubėti, vakaras ant nosies. Jo balsas nuskambėjo reikliai net įsakmiai. Trumpą akimirką mokytojas spėjo pamatyti iš po kapišono kyšančią didelę paraudusią senio nosį, žilus ūsus, apsnigtus antakius. Kai tik avižų maišelis ištuštėjo, senis jį numovė, o į gražiojo bėrio prusnas įspraudė žaslus. Sėskitės, panelė. Dovilė įsitaisė ant kairiojo sėdynės pakraščių, o šalia netrukus driptelėjo ir vežikas. Tik atsisėdęs jis įdėmiai pasižiūrėjo savo keleivį ir nusistebėjo. Su tokiu paltuku? Nesušalsiu, po apačia užsivilkau mėgstinį, tarė Dovilė. Na, laukose pūga. Ar ilgai važiuosim? Per trejetą valandų gal nukaksim. Ei, mano bėris nepatingės, paaiškino vežikas. Jis šuns kailių apklotų rūpestingai apkamšė abiejų kojas ir tik tada timptelėjo vadeles. Iš pradžių vėjas pūtė iš dešinės pusės. Dovilė glaudėsi prie senio, kaip užlaukė kėpsančio kūgio ir didelis bėdos nejautė.
Kojas ir kelius šildė šuns kailis. Ant veido mergina užsimaukšlino languotą motinos karą, tik mažą spragelę paliko akims. Iš tikrųjų, ji nesistengė žvelgti į kelią, nes per pūgą mažai kas matėsi. Važiavo tylėdami. Retkarčiais vežikas sukosėdavo arba paniukdavo bėri. Dovilei buvo smalsu, ką jis galvoja, bet nedrįso kalbinti. Viena pati spėliojo, kokie galėtų būti šio žmogaus ryšiai su mišku, su Šarūnu Paparčiu. Ką jis mano apie jauną mokytoją, kurią veža į pasimatymą su miškiniu vadu? Po poros valandų sunkaus kelio įklusi žirgelis pavargo. Vis dažniau pereidavo į žinginę, po to, po jo ilgomis stipriomis kojomis grukšėjo minkštas, šviežiai supustytas sniegas. Visai sutemo. Dovilė stebėjosi, kaip vežikas ir jo arklys susigaudė aptemusioje baltoje dykroje, nepaklydo, neįsmuko į griovį ir duobę. Kartais pro šalį praslinkdavo kaimiečių sodybos, tamsoje blausiai, kaip vaiduoklio akis, sumirksėdavo vienas kitas žiburėlis. Kelias raitėsi, darėsi staigius posūkius, aplenkdavo pilkų medžių guotus, pagaliau pasinėrė į tamsų mišką. Tikriausiai jau nebetoli, pagalvojo mergina ir sudrebėjo, tarsi tik dabar šaltis būtų persmelkęs jos kūną. O iš tikrųjų miške mažiau siautėjo vėjas. Polavo lygiai apsnigtas kelias, be vėputinių ir duobių, beris matyt jausdamas prie artėjusius namus, smagiau risnojo į priekį. Netrukus vėl pasirodė laukymė. Miškas liko tik už vienos pusės, rogės prašliaužė pro vienišą didelę daržinę, kitų pastatų nesimatė, ėmė leistis nuo kalvelės į slėnį, kur pastebimai aprimusioje baltoje gamtoje buvo galima išvelgti krūmų dėmes. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Bėris žinginė brovėsi siaurą properšą tarp krūmų, alksnių šakos kartais brūkštelėdavo ir per žmonių veidus, po arklio kojomis sudundėjo tiltuko lentos. Dovilė išgirdo, kaip gurga ir čiurlena neužšalęs mažas upelis. Juoda vandens juosta rangėsi tarp pabalusių krūmokšnių. Už upelio tuoj prasidėjo pakiluma. Bėris susikūprinęs energingai kopė į viršų. Krūmų šakos vis dar šmėsavo prieš akis ir braižėsi, viena užsikabino už skaros ir vos nenuplėšė. Atrodė, kad aplinkui šokinėjo draskėsi ir bandė sulaikyti kažkokios piktosios dvasios. Išsigandusi Dovilė dar labiau susigūžė ir užsimerkė. Taip, ji kitojo visa sustingusi, kol pajuto, kad rogės sustojo. Pravėrusi akis pirmiausia išvydo didelį tamsų pastatą. Tai buvo senoviškas kluonas su aukštu iki pat žemės nusileidžiančiu stogu, kaip kalnas riuksojo jis priešais.
1: Su dievo padėjimu parkeliavom,
0: tarė vežikas ir ėmė raukštis iš rogų. Dovilė nežinojo, ką jai daryti, lipti lauk ar dar palaukti. Išvalgėsi aplinkui, norėdama geriau suprasti, kur pateko. Be daržinės dar buvo galima išskirti kitus du pastatus, matyt tvartą ir trobą. Tamsus ir tylus jie nerodė jokios gyvybės, nelojo šuo, nespringsėjo šviesa languose. Galėjai pagalvoti, kad sodyba negyvenama, žmonių apleista ir užmiršta. Tik vienas ženklas rodė, kad joje kažkas yra. Tai kvapas. Kamino dūmų, virtuvės aitrių garų, paskrūdusios duonos, apinių, sumišęs dvelksmas pakuteno merginos nosį. Jis žvolgės į trobos galą, kur sniego tošvaitoje galima buvo išskirti du langus. Dovilė tik dabar pastebėjo, kad vieno lango kamputyje mirksi vos pastebimai gelsva švieselė. Vadinasi, iš vidaus uždangstyta, užslipta. Tvarto ir trobos pasieniais gulėjo tamsų šešėliai, mokytojai atrodė, kad ten užsiglaudęs kažkas stovi ir jų seka.
1: Jau parvažiavome, pakartojo vežikas.
0: Dovilė sukrutėjo. Ji buvo labai sušalus ir drebėjo. Iš pradžių pamanė, kad nepajėgs išlipti, bet kojos klausė, tik buvo šiek tiek nutirpusios ir linko per kelius. Valandėlė įstovėjo ant sniego įsikibusi į važelio galą, ėmė mindžikuoti, kad atsitokėtų, išgirdo, kaip sugirksėjo praveriamos trobos duris. Kiemo baltoje plynėje pasirodė dvi figūros. Viena liko stovėti prie namo, o kitas sparčiu žingsniu artėjo prie daržinės. Gal iš vyriškio judesių, o gal iš nematomų akių žvilgsnio Dovilė suprato, kad tai Šarūnas. Ji norėjo žengti priešais, bet pabijojo atsitraukti nuo rogių, nepasitikėjo savo kojomis. Paskutiniu žingsniu Šarūnas bėgte atbėgo ir sugrėbė į glėbį ją, sušalusią, sutrikusią, bežadę, pakėlė nuo žemės ir nusinešė per baltą kiemą. Karštas jo veidas prisiliesdavo prie merginos skruostų, visių lūpų. Kaip puiku, kad atvažiavai. Tu mano liepaitė, sušalusi liepaitė, kuždėjo Šarūnas, toj sušildysiu. Iš vėsios tamsios priemonės jie pateko į virtuvę. Prie krosnės dvelkiančios karščiu sukosi nedidukė povalaina moteriškė. Ji metė smalsų žvilgsnį pasirodžiusią viešnę, bet toj vėl nusigrėžė ir ėmė kilnoti katilų dangčius, iš po kurių vertėsi garai ir sklido malonus kvapai. Į nedrasų Dovilės pasisveikinimo šeimininkė burptelėjo trumpai ir tyliai, bet jau nebepažvilgė jos pusę. Šarūnas pakvietė viešnį į kitą nedidelį jaukų kambarį, kur degė žibalinė lempa, o prie stalo įsprausto kampe sėdėjo trys vyrai. Jie visi smalsiai žiūrėjo į pasirodžiusią merginą. Vienas jų pašoko ir džiugiai šūktelėjo. Labas, Dovilė. Tai buvo Alvydas, mokslo dienų draugas kartu su Šarūnu išėjęs į mišką. Nepainiok vardų, Lūši, čia Liepaitė, tuoj perspėjo į Šarūnas papartis. Alvydas Lūšis apkabino merginą ir smagiai porą kartų apsisuko aplinkui. Kiti du vyrai sėdėjo už stalo buvo nepažįstami, jie pasisveikindami net nepakilo, o tik santūriai vipsojo, kai Lūšis skeričiojosi aslos viduryje. Papartis padėjo viešniai nusivilkti paltą ant rankos užsimetęs, jau laikė jos šiltą languotą skarą. Labai sušalau, pirmiausia man reikia sušilti, tarė Dovilė. Jie vis dar negalėjo atsitokėti po ilgos kelionės ir nuo paslaptingo susitikimo su Šarūnu. Klebonišką taurelį ir sušilsi. Pasiūlė linksmai nusiteikęs Alvydas Lūšis. Matėsi, kad jis jau buvo sušilęs. Skruostai raudė, akis blizgėjo. Ačiū, man geriau prie krosnės, atsakinėjo mergina. Jie atsisėdo ant soliuko prie karšto mūro senelės, priglaudė prie jos drebulio krečiamą nugarą. Šiluma maloniai plūdo į kūną, sklaidėsi kojas ir rankas, mušė į skruostus. Dovilė vis žvilgčiojo į Šarūną, jo veido bruožuose, akise ieškojo atsakymų į daugybę klausimų. Jei atrodė, kad vaikinas kažkuo susirūpinęs ir nelinksmas. Statmena raukšlelė, krentanti per kaktą į tarpuokį, kartais grėsmingai išryškėdavo. Tomis akimirkomis jis nugrimzdavo tik į savo mintis ir rodos nebematydavo nieko, kas buvo šiame kambaryje. Net Dovinės. Girdėjote radio knygą.
2: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
3: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
2: O Dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Artėjant šildymo sezonui ir prognozuojant galimą šilumos kainų augimą, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad vyriausybė jau pavedė institucijoms parengti priemonės, kurios daugiausia bus orientuotos į biokuro pasiūlos didinimą. Visgi, anot jo, pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui grąžinti kol kas nesvarstama. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius kiek anksčiau teigė, kad didžiausia įtaka šilumos kainoms artėjantį sezoną turėtų daryti biokuras, kuris jo vertinimu buvo maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Asociacijos vadovo skaičiavimo vidutinės seno nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų būtų šildymo sąskaita galėtų išaukti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Vis dėlto galutinės gyventojų išlaidos reikšmingai priklausys ir nuo oro sąlygų. Vyriausybė nutarė pradėti strateginių atraminių ligoninių plėtrą Vilniuje ir Kaune. Tam planuojama skirti apie 300 milijonų eurų. Ligoninėse planuojama įrengti specialią infrastruktūrą, kuri leistų gydymo įstaigoms veikti karo ar ekstremaliųjų situacijų metu. Praeis daugiau nei 3 metams po valstybės kontrolės audito komunalinių atliekų tvarkymas įgyvendintos 2 iš 7 pateiktų rekomendacijų. Svarbiausi pokyčiai dar prieš akiją. Daugiau atliekų turi būti perdirbama, o nesudeginama ar šalinama savartynuose. Gyventojams turi būti sudarytos geresnės sąlygos rūšiuoti, o atliekų tvarkymas planuojamas ir vertinamas remiantis patikimais duomenimis, praneša valstybės kontrolė. Jie toliau stebės, kaip įgyvendinamos audito rekomendacijos ir ar pasiekimi suplanuoti pokyčiai. Nuo šių mokslo metų pakoreguotos kelių dalykų ugdymo programos, daugiausia matematikos, sako švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Tačiau jo teigimu korekcijos nekeičia mokomųjų dalykų turinio ir neprideda naujų temų, o tik suteikia daugiau aiškumo planuojant ugdymą. Po to, kai Liepos pabaigoje 10 000 žmonių plūstelėjo į Ispanijos Šiaurės Afrikos siautos eksklavą, vyriausybė Madride teigia, kad nėra jokių įrodymų, kad su tuo gali būti susijęs Marokas. Ministras pirmininkas Pedro Sančesas ketvirtadienio parlamente sakė, jog nėra požymio, kad Liepos pabaigos įvykius būtų koordinavusios Maroko institucijos, nei Europos komisija, nei diplomatinė tarnyba ar kokia kita tarptautinė institucija, jo vyriausybei esą nepateikė įtikinamų įrodymų dėl Maroko įsitraukimo. JAV kariuomenės duomenimis per pastaruosius metus Ramiajame vandenyne ir Karibų jūroje per smūgius į įtariamus narkotikų kontrabandos laivus žuvo 227 žmonės. JAV pietų vadovybės atstovas pranešė, kad per operaciją pietų jėtis, vykdoma jau lygiai metus, surinktos iš viso 68 atakos. JAV vyriausybės pareigūnas teigia, kad dėl to narkotikų kontrabanda Karibų jūroje sumažėjo net 65%. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ketvirtadienį pareiškė, kad visoje šalyje bus uždaryti Vokietijos kultūros centrai. Tokio žingsnio rusai ėmėsi Berlynui apkaltinus Maskvą dėl bandymo įvykdyti išpalį Leipcigo ir Halės oro uoste praėjusį mėnesį, bei paskelbus apie Rusijos konsulato Bonoje ir vadinamųjų rusų namų kultūros centro Vokietijos sostinėje uždarimą. Mirtiniausias istorijoje ebolos protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje jau nusinešė daugiau nei 3 000 žmonių gyvybių, rodo naujausi oficialūs duomenis. Mirtingumas siekia 48,6%. Kartu pranešama, kad pasveiko iš viso 1409 žmonės. Sveikatos priežiūros sistemai trūksta išteklių ir ji nesugeba susidoroti su staigiu atveju skaičiaus saugimu, o kai kuriuose bendruomenės dalise dar tenka kovoti su plačiai paplitusiu nepasitikėjimu.
1: Sportas.
0: Vokietijos futbolo taurės rungtynėse jėgą pademonstravo Müncheno Bayern klubas. Vokietijos čempionai 14 minučių buvo besivejančių vaidmenyje, tačiau galiausiai 4-1 sutriuškino Osnabrück ekipą. Kauno Žalgiris pasirinkimo sezonai cikliais rašė antrą pergalę, o naudingiausias vėl buvo Jonas Valančiūnas. Lietuvos čempionai savo arenoje 82-77 nugalėjo Utenos Juventus. Ir apie orus. Šią naktį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija. Bus stiprus pietvakarių vakarų vėjas, prie jūros gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Rytoj dieną dangus daugiausia bus apniukęs, daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose, kai kur griaudės perkūnija. Pietvakarių pietų vėjas išliks stiprus. Penktadienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat daugelyje vietovių protarpiais palis, pūs stiprokas pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra naktį sieks 11-16 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Studijoje yra Sakarpavičiai, neprasidedame laidą Vartai į 5 puses. Laidą pradėjome folkloro ansamblio Gilė dainuojama sutartinė Dobilė bitė ir visai nesitiktinai sutartinė pradėjo mūsų laidą. Šiandieną kalbėsime ir keliausime po Aukštaitiją. Klausysimės aukštaitiškų dainų ir klausysimės aukštaitiškų pasakojimų vieno ar kito Aukštaitijos krašto tarme. Ir iš tiesų Aukštaitija tai yra tas pats didžiausias mūsų regionas etnografinis, susavita ir tarme, ir tradicijomis išlikusiamis, ir savitu tradiciniu tautiniu rūbu, turinčiu labai daug baltos spalvos ir išskirtiniai tik viename šiame regione yra nuometai, kurios dėvi moterys. Iš tiesų išskirtinis etnografinis regionas, išskirtinės dainos, tad malonu jų visada ir pasiklausyti. Pasiklausykime ir dabar dar vienos dainos, kurią dainuoja folkloro ansamblis Viešė ir vadinasi ši daina Aukštam kalnį augo liepa.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Ir taip aukštaityje. Iš tiesų, unikalus kraštas ir išsiskiria savitomis tradicijomis. Čiagi ir vidurvasario kupolinių tradicijos labai gilios ir ilgiausiai išlikusios regiono pietrytinėje dalyje. Taip pat ir sekminių papročiai, mes matome dažnai tokius reportažus iš Aukštaitijos, iš Ignalinos rajono, iš Mironių kaimo ir kitų kaimų, kaip plukdomas karvės į salą ganytis per sekminės, papuoštas vainikais. Iš tiesų, daug gilių tradicijų yra išlikusių šiame krašte Aukštaitijoje. Bet labiausiai mums miela širdžiai, kad čia ilgiausiai išlikusios yra sutartinės. Na, dažnai tenka girdėti, kad sutartinės buvo gėdomos tik šiame krašte, tačiau atrandama ir kitų užrašų, pavyzdžiui, kad ir Antanas Juška yra užrašęs Veliuonos krašte sutartinę. Taigi, nes buvo gėdomos tik šiame krašte, tačiau atrandama ir kitų užrašų, pavyzdžiui, kad ir Antanas Juška

Aukštaitijoje tas tradicinis rūbas nešiotas kasdienai. Na ir grįžtant prie sutartinių, tai yra tūkstantmetės dainos. Šios dainos yra išlaikiusios archajišką muzikinę ir poetinę formą, taip sako etnomuzikologai. Na ir sutartinių dermės liudyje seną kilmę, o tobula polifoninė raiška, tokia kalba, aukšta to meto muzikinė kultūra. Sutartinės tai savitos senovinės daugiabalsės giesmės, iš kurių kai kurios buvo ir šokamos, ir žaidžiamos. Taip patgi gali būti ragau, daudyčių, skudučių, vamzdelių ir kanklių instrumentinės polifonijos kūriniai, sutartinės girdime atliekant ir šiais instrumentais. Na, o nuostata aukštaitiją laikyti vokalinio daugiabalsiškumo žininių Lietuvoje irgi yra neatsitiktinė. Iki pat 20 amžiaus pradžios šiaurės rytų aukštaitijoje gyvavo senasis polifoninis stilius, sutartinės ir joms artima instrumentinė muzika. Sutartinės pripažintas unikaliu tradicinės muzikos fenomenu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. 2010 metais sutartinės buvo įtrauktos į UNESCO reprezentatyvų į žmonijos nematerialaus kultūros paveldo šedevrų sąrašą. Ir po šio tokio pagerbimo, įvertinimo labai pajutome didžiulį sutartinių susidomėjimą sutartinėmis. Susidomėjimą ypatingai pas mus Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Netgi mūsų dainininkai, giedotojai, giedotojos sutartinių vyksta į svečia šalis ir ten žmonės nori mokintis sutartinių arba atvykę į čia būtinai naklausytis mūsų sutartinių ir bando jas giedoti. Taigi toks tas susidomėjimas labai šildo mūsų širdis. Na, o nuo 2010 metų tai tikrai atsirado daugiau sutartinių giedotojų ir Lietuvoje, ir sutartinių giedotojų grupių atsirado naujų. Taigi tas domėjimas sutartinėmis yra be galo didelis. Na ir pasiklausykime dabar sutartinių, kaip jie skamba. Ir tokia viena gražią sutartinę labai noriu jums šiandieną padovanoti, pasiklausyti, kuri vadinasi Skamba, skamba kankliai. Būtent ši sutartinė yra tokių folkloro festivalių, kaip Skamba, skamba kankliai, yra Tatarė Lamžiai pavadinimuose nuo šios sutartinės ir užgimė tie festivaliai, festivalių pavadinimai ir kaip ir dera, kaip gėdama šioje sutartinėje, pirmiausia nuskamba kankliai, o paskiau po savaitės Tatarė Lamžiai Kaune festivalis. Na, bet tai ne apie festivalį, dabar apie pačią sutartinę, taigi šią sutartinę mums pagėdos gėdotojų grupė Kadujo. Na, o dargi vieną sutartinę pakviesiu pasiklausyti, kaip jau ją gėda jaunosios mūsų gėdotojos, moksleivės. Ir va čia yra pats nuostabiausias dalykas, kad ne tik suaugusieji gėda sutartinės, bet labai gėdoti sutartinių imasi ir vaikų folkloro kolektyvuose. Tai yra nuostabu. Folkloro ansamblio Bitula gėdotojos pagėdos mums sutartinę Bit Bitelą.

Taigi Aukštaitija didelis regionas ir skiriasi viename ar kitame regiono krašte ir gali tarmė šiek tiek skirtis, gali skirtis ir tautinis rūbas. Ir viena turbūt, kas nesiskiria, tai meilė savam kraštui, bet kuriame

0: regiono krašte gyvenantys žmonės taip pat myli savo žemę, savo vietą, savo kraštą. Ir apie tą meilę savo kraštui gimtam ir savo kaimui gimtam labai gražiai rašo Mikalojus Katkus. Na, jis vidurio Lietuvoje gyveno, Aukštaitijos ta dalis buvo, Ažitėnai, ir jis rašo, kad metams bėgant kitėja visa gamta. Taip jis gražiai aprašo savo gimtųjų vietų gamtą. Kalnai, pakalnės, upės, ežerai, jūrės ir visa žemė. Atskiras žmogus to kitėjimo nepastebi, nes jo gyvenimas palyginti su gamta yra labai trumpas. Skruzdė, labai protingas sutvėrimas pagal savo didumą gyvendamas skruzdėlyne po egle, jeigu sumanytų galvoti apie jos amžių, tikrai pasakytų, jog eglė gyvena amžinai, nes ji, nei ji, nei jo seneliai nematė, kad čia eglė būtų kada buvusi maža ar sena, kad būtų kiek pasikeitusi. Skruzdėms eglė visuomet tokia pat. Vienok retkarčiais tenka žmogui pastebėti gamtos kitėjimą. Mūsų upelis Ažytė šią gadynę patvinsta pavasariais ir rudeniais, gi per vasarą esti sausas. O dar neseniai, 19 amžiaus viduryje, maudėsi joje gyvuliai ir žmonės. Šeštame dešimtmetyje praėjusio šimtmečio, noriu pasakyti, kad šį pasakojimą rašė Mikalojus Katkus lygiai prieš 100 metų, 1925 metais, 6. Na ir jis jau sako, kad ano amžiaus reiškia 19 amžiaus. Šeštajame dešimtmetyje praėjusio šimtmečio ištiko viena labai sausa vasara. Degė pelkės ir miškai, eglės džiuvo nedegančiuose miškuose, gyvulino kaitros sirgo liga vadinama karbonka, kuria nuo gyvulių užsikrėsdavo ir žmonės. Mirė žmonės ir gyvuliai. Tame sunkiame laike valdžia atsiuntė į kaimą gyvulių gydytoją. Jis leido kraują ir liepė gyvulius plukdyti vandenyje. Vykdant gydytojo įsakymą, buvo padaryta Ažytėje tvanka ir 100 metrų ilgumo tvenkinys. Į tą tvenkinį atvarydavo kaimos bandą 200 galvijų didumo, suvarydavo galvijus į vandenį iki pusiaušonio ir duodavo jiems atvėsti nuo dienos karščio. Kiek tas vėsinimas veikia gyvulių sveikatą, nepasakysiu. Tik šiandien mes domimės anuo Ažytės upelio vandens gausumu viduryje kaitriausios vasaros. Tuo tarpu dabar visai nekarštą vasarą upelio vagoje galima visada, kad ir žirnius kulti. Va, ir tą pasikeitimą Mikalojus Katkus gamtos keitimasi pastebėjo jau prieš 100 metų. Šiandien aprašydami tas vietas, ko gero, liudytojai dar kitaip aprašytų. Na, kaip ten bebūtų, mylėjai, savas kraštas visada gražus. Na, o pratęsiu jo pasakojimą. Po to, kai pasiklausysime vieno Kėdainių krašto, kadangi Mikalojus Katkus irgi aprašo Kėdainių krašto apylinkės, tai noriu ir pasiūlyti jums pasiklausyti šio krašto tarmės. Papasakos folkloro ansamblio Seklyčia pasakotoje pasakojimą apie tai, kaip sekmadienį negalima dirbti. O šis kolektyvas iš Kėdainių krašto dar padainuos ir dainą, kai aš augau viensesutė. Taigi klausykime Seklyčios.
1: Mamus sekmadienis būdavo, nelaisdavo jokių darbų dirbti. Nu, o aš kai siuvėjui buvo, tai vienai moterėlį turėjau pasiūti suknelą. Gerai. Nu, suvo viską pasiūvo, viską sutvarkiu. Tik tai išprosit reikia. Nu ir ką dabar, atsikėlu sekmadienį rytą, pasimėjau prosą, prisidėsiu žaryju, eisiu prosit. Mamu, tuoj, ką aš tau sakiau? Jokių prosimų, ką darei? Sakau, mamu, čia nedaug. Nu, kaip žinai, tai daryk. A ne pakuros dievas. Tuoj prisidėjau tą prosą, viskas, atėjau prosinu. Jaučiu, kad kažkas smirdi. Taigi pakeliu, žiūriu suknelus rankovės sudegus. O jėtus, pradėjau verkti, galvoju, ką dabar daryti. Prie mamų sako, nu va, a nesakiu, kad dievas pakuros. Ir pakuroja.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman. Girdėjote reklamą.
6: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
7: Taigi geriausiai regioną atspindi ir jo grožį skleidžia tas gyvas pasakojimas apie šio krašto nuostabią gamtą. Mikalojus Katkus pasakoja, kad upokšnis Duburys per keliasdešimt sieksnių nuo susiliejimo su Ažyte neturėjo vagos, bėgo lygia lanka, o pasiekęs Ažytės vagą krito nuo kranto mažu kriokliuku. Jis pasakoja apie prisiminimus savo vaikystės, o gimęs jis 19 amžiaus viduryje, taigi štai to galime įjungę savo vaizduotę, matyti tą kraštą būtent 19 amžiaus antroje pusėje, 20 pradžioje. Krioklys pradėjo griauti krantą, nuo kurio vanduo krito Ježytė, pats traukdamasis atbulas prieš vandenį ir palikdamas Duburiui vagą. Ažytės vagos didumo. Tam darbui reikėjo 10 metų, kol krioklys perėjo visą Ažytės lanką ir priejo iki Duburio lankos. Toje lankoje Duburio vaga buvo jau iš seno, bet dabar jos negana. Duburys panoro gilesnės vagos. Tas pats krioklys ima ją gilinti visą tėkmę. Šis darbas tęsis gali būti šimtmetį ir daugiau, o visgi bus atliktas. Pradžioje krioklys atsirado dėl to, kad Ažytė pagilėjo. Ji nebūtų pagilėjusi, jei nebūtų pagilėjęs Šušvės dugnas. Šis pagilėjus Nevėžiui. Vadinasi, bėgas vanduo plauna žemę ir lenda gilyn į žemę. Augdami maudėmės Ažytėje. Pačioje giliausioje vietoje buvo didelis akmuo, prie kurio galėdavome prieiti tik tada, kai vanduo nusekdavo. Jis gulėjo dešinėje upelio pusėje ir šiandien Ažytė sausa. Ji pasislinkusi nuo akmens dešinien, akmuo atsirado kairėje pusėje, jis apneštas miltimis vožimus. Iš dešinio kranto vanduo išplovė žemes ir atidengė medžio liemenį storumo kaip sienojas. Medis laikėsi daikte, kol laikdrėgnas išdžiūvę subiro į miltus. Reikia manyti, kad tas medis augo kadaise šlaite, prie pašlaito bėgo Ažytė ir liežėjo krantus. Vanduo nuplovė žemes nuo šaknų, medis viena šaknimi laikėsi šlaito, o jai nutrūkus įvirto į upės vagą. Nuo gulinčio šakoto medžio smarkumas vandens susitrukdė, nuo to ėmė čia apsistoti smiltis, pasidarė kauprelė. Ši kauprelė ir dar viena kita kliūtis, kaip va išplautas krantė didelis akmuo, ėmė kreiptis vandens rovė į šalį. Vanduo visai užnešė medį smiltimis ir dumblu, vaga palinko kitur, vadinasi, kaip mūsų Ažytė, taip ir visur upės amžinai juda ir vaikščia po lanką. Plauna jo žemes, neša į jūrą ir tuom gilina ir platina lankas, aukština šlaitus. Darbas tęsiasi be paliovos ir amžinai. Be jokios abejonės. Na, o dabargi noriu pakviesti jūs pasiklausyti dar vienos gražios sutartinės, kuri, na, taip ir vadinasi, man čiučiulis. Iš ties apie miegojimą ilgą, apie tingėjimą ši sutartinė, ją mums padainuos pagėdos Kadujo. O Žaisa padainuos dainą Galisodį Rimavo. Pasiklausykime.

0: Kiti ir gyvoji gamta, sako Mikalojus Katkus. Seniau eidamas vilnyjančių javų laukų, žmogus nuolat girdėjo griežlių, putpelių ir vyturių giesmes. Einant ganyklomis ir pievomis, pempės pradėjom apie jį sukindavo, krikštaudamas gyvi, gyvi. Šlaituose neapsėdavo be lakštinga lūgryčios ir klėtės pastogėse, ant kiekvienos gegnės įlipyta būdavo po kregždės lizdą. Netoli gadynė, kad tie paukšteliai galės visai pranykti iš mūsų krašto. Svietui padaugėjus, kaimoms į viensėdijas išsiskirščius, kiekviena lauko vietelė kasdieną yra lankoma žmonių. Ne tiek žmonių lankymas, kiek šunų ir kačių bėgiojimas po laukus neduoda paukšteliams ant žemės perėtis. Lakštingalos ir kregždės neduoda ne ant žemės perėsi, bet ir tos ėmė vengti mūsų krašto. Šlaituose krūmai tebėra, o lakštingalų reta. Kregždė žiūri, kad galėtų gyventi arti žmogaus, lipo lizdus priešakinėje rūmo pusėje ir pirmiausia po tąją gegne, kuri virš durų. Kitos užima gegnes iš eilės toliau nuo durų, netekę čia vietų, lipo klėties priešakyje. Neatsimenu, kad būčiau matęs kregždės lizdą užpakalinėje pusėje rūmo ar klėties. Yra kitos kregždės, nei pavidalų, nei balsų, nei įsiskiriančios nuo šių. Tik skiriasi tuo, kad lizdai jų neišlauko pastogėje, bet daržinėse ar ant rūmo aukšto. Ne po gegnėmis, bet tik ant išsikišusių šiaudų. Neuždaryti, bet atviri kaip dubinėlis. Pamažo ir kenksmingų gyvių. Gegužės mėnesyje šiltais vakarais lakstydavo tiek ažolinių vabalų, kad sodai, daržai ir kiemai skambėdavo nuo jų bimbėjimo. Rytais randame juos nutupusius ant medžių lapų. Papurčius nukrenta ant žemės sustiria, vištos turi gero lesalo. Dabar jie retai te pasirodo ir ne po daug. Mokslo nurodymų daugel lygų pereina nuo to, kad gyvulių ir žmogaus kraujyje užsiveisia mažutėlyčiai gyvūnėliai, bakterijomis vadinami. Lygos, kur pirmas lopino žmogų, drugys ir kaltūnas, dabar visai nesirodo. Gali būti dėl to ir nesirodo, kad pranyko bakterijos, tas lygas sukeliančios. Taip tikėja kitėja gamta gyvoji ir negyvoji. Žmogus taip pat neišsimeta iš to dėsnio. Sako Mikalojus Katkus. Iš ties, kaip gražiai vaizdingai jis nupasakoja savo krašto gamtą ir baimės, kad keičiasi ta gamta ir nyksta ir vabalėliai, ir paukščiai netaip dažnai prie žmogaus sukasi. Na, praėjo 100 metų nuo jo pastebėjimo. Šiandieną ar galėtume tą patį pasakyti? Iš ties, kiek mes sutinkame ar pempių klykiančių einant per lauką, kad suktųsi mums aplink galvą, ar kregždžių lizdų, kiek matome, na, kaime gal dar taip, bet kitur jau mažėja, na, iš tikrųjų, kaip ten bebūtų, viskas keičiasi. Na, o aukštaitija, taigi dabar iš Kėdainių krašto, iš vidurio Lietuvos, iš tos aukštaitijos dalies keliamės truputėlį į kitą vietą, šiauriau, ir čia iš tiesų jau kitokia tarmė, šiek tiek skiriasi apie Rokiškį, apie Biržus. Štai Rokiškio krašte, ten, tose vietose įsiskiria ir savitų dainavimu jau šiek tiek kitaip. Čia yra ir toks kaimas, etnografinis kaimas, salos. Teisingiau, čia yra du kaimai, vadiname salomis, ir abu jie yra savotiškame tokiame pusėsalyje tarp Salnykščio, Linkmenų, Alksno ir Alksnaičio ežerų. Vienintelis kelias į pusėsalį veda iš Antalksnės, ir pagal rašytinių šaltinių salų antrame užusienyje gyveno gausi kudabų šeima, ir dabar čia gyvena žmonės šią pavardę, ir kaimelis įsiskiria savo unikalia architektūra ir išplanavimo, todėl čia įsteigtas ir salų kultūrinis rezervatas, ir salose vyksta jau keletą metų iš eilės ir tradicinių šokių stovyklas. Labai mėgiamas yra ši vieta mūsų folkloristų. Ir būtent iš šios vietovės kilęs pasakotojas Aloyzas Bogdanavičius papasakos mums būtent šių vietovių tarme savo nutikimą, kas jam buvo nutikę. Na, o šį jo pasakojimą palydės rokiškėno armonininkų griežiama Prano polka, taigi labai kviečiu jūs pasiklausyti.
1: Tai vat vaikai, ir retai šitai pasitaika, kad kur užgimiai, tai dirbai ir pasenai. Tai va aš netolina šitas vietas, čia 3 kokie kilometrai, tarp ežerą ir upelę esu gimis. Taigi, kai prie vandenų gyveni, tai nenarom lieki žvėjo. Tai ir aš dadarai vaikščiat nemokėjau, jau buvau žvejys. Mama sakydavo, nu va, ir vėl tu man prisižvejojai. Nu, kai jau biskelį paaugėjau ir galėjau bristupi, tai tada mirgdavau ir mirgdavau dieną dienon, na rytą lyg vakarą. Tai jau matai pavakariu, kai pareidavau, tai tėpis incinarėjais valgyt, kad ir šūnį neluptų suryti. Na, vėliau, kai jau užaugau, išmokau ir dirbau mokytojų salų technikumi. Mokiau chemijas. Ir kitas buvo toks zajadla žvejys, mokė fizikas. Tai abu kaip susidėjom, tai dieną dienon, kaip tik tai praaušta, mes jau ežerį. A prieš pamokas, prieš pusvalandį, grai tik meškerę susikraunam krantan ir pamokos. A pavalgyti tai jau nebėra kadu. Pasibaigė pamokas, tai mes grai tik kai kūnų sitvėrį, duonas kumpelį, dešras bent šmotų ir vėl prie ežerą. Ir vėl ežerį. Tai va, mūsų žmonas sakydavo, tai jau mat jūs baigėt dumblu apaukti na tokią meškeriojimą. Nu, meškeriojimas tai meškeriojimas. A parūpa man ir medžiotojų išmokti. Buvo mūsų draugutė mokytojų ir medžiotojų. Taigi vieną syk, kai ėjo medžiot, paprašiau draugą šautuvą ir su kitais nuvėjau ir aš. Buvo rudo, labai gražus laikas. Gražus oras, tai atsistojau prie tokią jaunalyną eglinėlę ir sakau, čia jau bus geriausia vieta. Nu, ale kal, da varavai užvaris šernus, tai sakau, da su gamtu pasitarekuosiu. Atsisėdau bent kiek, pasidėjau šautuvų ir sėdžiu. Tik užgirstu, kada tašklą matūžė, net jaunalynas linksta. Aš tikrai kelnę susimovėjau, grebiau šautuvų, prisitaikiau, a kad nešauna. Taigi užmiršau, kad yra apsauga šautuvė. tai greit pastūmiau apsaugų, a kad šerna jau nebėra. Vat ir pasimokiau medžioti. Šerna nėra, kelnės ir. Ir kam dabar pasisakysi, taigi visi juoku numirs. Kad va, medžiotojas su šautuvu įsigunda šerną ir kelnės pridėja. Vat ką tik nepasitaika gyvenime.

0: Taigi išgirdome tokį labai gražią aukštaitišką tarmę. Na, o 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje Lietuvoje pradėjo įsigalėti daugiabalsiškumas. Ir manoma, kad pirmiausiai suleido šaknis Aukštaitijoje. Iš ten plito ir kitus regionus. Šalia senojo ir naujojo daugiabalsiškumo rūšių Aukštaitijoje gyvavo ir vienbalsiškumas, kuris yra dvejopas. Tai ta pačios seniausias ir senos sandros dainos, tos pačios seniausios, tai gyvulių ganimo, įvairių signalai yra leviamai, šūksniai, ridavimai, taip pat gilopšinės, verkavimai ir jau vėlesnės lyrinės vienbalsės dainos. Na, regionas garsėja ir skambiais šienapjūtės valiavimais ir ilgomis linarutės dainomis ir žinoma, kad įvairiomis ir gausiomis vestuvių dainomis, ypač vestuvininkų apdainavimais ir jaunosios, ir pamergių, ir svočios, ir piršlio, turi aukštaičiai labai daug tokio, visą lobyną vestuvinių dainų ir visų apdainavimų. Na, dabar pakviesiu pasiklausyti jūs, kaip kalba žmonės Molėtų krašte. Videniškių folkloro ansamblio Javužė dainininkai padainuos padainuos pašoks tokį ratelį augo sode serbentai. Na, o prieš tai išgirsime ir pasakojimą apie Marčios gyvenimo pradžią vyro namuose. Pasiklausykime, kaip skamba Molėtų krašto tarmė.
1: Nu, kaip važiavo mano pusėn iš namų, kaip buvo baisu rodas, naktis tumsų miškai, laukai svetimi, kokie žmonės svetimi, ir kinu važiavau, kad iš šitas ir dėtas gyvenada nepripratis svetimas. Tai raudojau visų naktelų, raudojau prieš rytų rūžų snūsta jau kiek. Nu, tada tik tokie užgirdau atpišką jau Anytą. Mart kelkis, saka, reikia duoną minkit, žluktis vėlait. Jau kur, kad sako, aš duonas minkit nemoku, saka, minkit tą laiką, lai sienas bus šlapės. Saka, ašgi minkau, kakta šlapia, nugara šlapia. Sienas kaip sausas, taip sausas, nu jau saka, gana jau minkit. Nu tai nuvejau tadugi šituos žlugties vėlaitį. Aseniaugi visi drabiniai šitie pakulniai rūbai, aš sušlapi kietė, kaip ragažė, sutrynėjau krumplalių savo, mazgojau, paskui nusinešiau inbalas, kūlau su kultuvi, kad minkštesniai botūgi išploviau. Atajau tvaraus pakabinau ir galvoju, nešim čia paskutinę kartą. Susirišiau vendžriukų ir kai dašin mamą. Jau, nu ir einu ir nuvėjau, mama saka, tai kalgi tu čia dabar taip atajai. Sakau, žinai, kad aš tai nebūsiu, man labai bloga, sunku, sakau, nebūsiu. Vaikė, kitų saka, jauki na mūsų atsiskyrė, iki kad jau, saka, paimgi, na, baką, na, duonas reikia atrėti, na, reikia prilipdyti ir nebeprilipdysi. Tai taip ir tugi, jau saka, atsiskyrė, jauki dabar tavati namai. Nu, tai mama apglaustė, mane apglaustė, vensliuk ant tą indėjagi, da kai ko. Saka, žinai, vaikė, tavo tie namai, aik. Nu ir išėjau.

0: Taigi rytų aukštaičiai paprastai dainuoja aukštesniais, lengvai vibruojančiais balsais, o labiau į vakarus ir šiaurę apie Šeduvą, Pakruojį, Biržus, balsas spalva jau yra tamsesnė, išgaunamas toks gilesnis garsas. Aukštaitijoje pagal tam tikrus bruožus, pagal dainavimo stilių, pagal balso tembrą, melodiją ir tonaciją, galima išskirti tam tikrus subregionus. Na, pavyzdžiui, muzikologai sako tai, pastebėta, kad savitomis melodinėmis intonacijomis pasižymi dainos gyvuojančios tam tikroje teritorijoje. Kai kur aptinkami saviti pritarimo antruoju balsų būdai. Štai Ukmergės, Molėtų, Kėdainių ir Panevėžio, tai pietvakarinės dalies rajonuose, pritariantieji balsai vietomis dainuoja vienbalsiai su pirmuoju balsu. O Panevėžio rajono Nibragalio kaime išlikusi dar savita daugiabalsio dainavimo tradicija vienam iš balsų bosuojant, bosavojant, kaip sako aukštaičiai. Panašus bosavimas dainuojant trim arba keturiais balsais anksčiau buvo žinomas ir kitose aukštaitijos vietose. Pietryčių pakraščio dainų melodika gimininga rytų Dzūkijos muzikiniam dialektui. Nenuostabu, tai yra paribėjai, paribėjai šiek tiek keičia tas spalvas ir melodikas. Ir kartais nustatyti ribą tarp rytų aukštaičių ir rytų dzūkų arba kitų paribiuose esančių kaimininių regionų yra sudėtinga. Na, kaip ten bebūtų, mylėjai, Aukštaitija turi tą savo savitumą, o šiame krašte nuo seno vyravo ir labai įvairūs muzikos instrumentai. Senojo stiliaus polifoniniams kūriniams groti naudoti skudučiai, lamsdeliai, mediniai trimitai ir penkistygės kanklės. Na ir žinoma, tas muzikavimo tradicija yra išlikusi, čia labai populiarūs ir simbolai, ir armonikos įvairios. Na, galima būtų daug kalbėti dar apie aukštaičių dainavimo ypatumus ir muzikavimo ypatumus, bet mūsų laida jau eina į pabaigą ir aš noriu jums visiems padėkoti už tai, kad buvote kartu šią beveik valandą su laida Vartai penkias puses. Linkiu jums labai gražios dienos, malonos klausimosi dar aukštaitiškos muzikos ir iki susitikimo kitą ketvirtadienį. Čia buvo laida Vartai penkias puses. Laida vedžiau aš, Rasa Karpavičienė. Gražios dienos.
1: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Per šių metų pirmuosius 8 mėnesius Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo 2639 gyventojų prašymus apie galimus pažeidimus. Tai 14% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Dažniausiai žmonės kreipiasi dėl prekybos vietos įsigytų ar pastebėtų maisto produktų, maisto tvarkymo pažeidimų ir viešojo maitinimo paslaugų. Ypač smarkiai šiame daugėja neanonimiškai patvirtinus tapatybę pateikimų pranešimų. Jų gauta 68% daugiau nei prieš metus. Prasidėjus mokslo metams, Vilnius vėl skęsta spūstyse. Sostinė, kaip ir kiekvienais metais, užplūdo studentai ir tėvai vežantys į mokyklos vaikus. Situacija dar labiau blogina nepasibaigę gatvių remontai, dėl kurių stoja eismas ir gatvės tampa praktiškai nepravažiuojamos. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra, skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030 metų šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausiai investicijų, beveik 230 milijonų eurų, bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms. Dar 170 milijonų eurų numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Siekiant pagrindinės šalies ligoninės paruošti be trikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu, iki 2030 metų į jų operacinį įrengimą po žemę planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. O Kauno klinikos tikėtina bus pirma tai įgyvendinanti ligoninė, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, tokia ligoninė pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Vokietija skirs dar 250 milijonų eurų Ukrainos energetikos infrastruktūros remonto išlaidoms padengti. Iš atitinkamo fondo bus finansuojamas atsarginių dalių ir įrangos pirkimas. Taip norima užtikrinti energijos ir šilumos tiekimą gyventojams, nepaisant besitęsiančių Rusijos atakų, teigia Vokietijos ekonomikos ir energetikos ministerija. Šiandien įsigaliojo nauji JAV muitų tarifai, siekiantis iki 100% ir taikomi dronams bei tam tikroms jų sudedamosioms dalims. Taip Vašingtonas siekia sumažinti priklausomybę nuo importo pramonės šakoje, kurioje dominuoja Kinija. Pasaulis turėtų ruoštis ekstremaliam karščiui, sausroms ir potvyniams, kai kuriuose regionuose ateinančiais mėnesiais, nes formuojasi išskirtinai stiprus El Niño reiškinys. Ketvirtadienį įspėjo pasaulinė meteorologijos organizacija. Vandenyno temperatūra tropiniuose Ramiojo vandenyno regionuose, kurie daro didelę įtaką oro sąlygoms visame pasaulyje, jau yra išskirtinai aukšta, teigia Ženevoje įsikūrusi Jungtinių tautų agentūra. Vokietijoje karinis laivynas Šiaurės Atlantė sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos LORA bandymus. Šio ginklo veikimo nuotolis siekia virš 500 km. Įsigijus raketų sistemą LORA, Vokietijos ginkluotosios pajėgos be sparnuotojų raketų Taurus turės antrą greitai dislokuojamą ginklą smogti taikiniams artimajame nuotolyje. Po to, kai Liepos pabaigoje 10 000 žmonių plūstelėjo į Ispanijos Šiaurės Afrikos siūtos eksklavą, vyriausybė Madride teigia, jog nėra jokių įrodymų, kad su tuo gali būti susijęs Marokas. Ministras pirmininkas Pedro Sančesas šiandien parlamente sakė, kad nėra požymio, kad Liepos pabaigoje įvykis būtų koordinavusios Maroko institucijos, nei Europos komisija, nei diplomatinė tarnyba ar kokia kita tarptautinė institucija. Jo vyriausybei esą nepateikė įtikinamų įrodymų dėl Maroko įsitraukimo.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikinų U15 rinktinė Kaune sužaidė kontrolinės rungtynės. Draugiškose rungtynėse jaunieji futbolininkai 1-5 turėjo pripažinti metais vyresnių Kauno Žalgirio akademijos futbolininkų pranašumą. Nuo ateinančio sezono Kauno Žalgirio jaunimo komandų garbę gins Gabrielius Krivas. Su 205 cm ūgio 18-mečiu pasirašyta ilgalaikė sutartis.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija. Pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas, prie jūros gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Rytoj dieną dangus daugiausiai bus apniukęs, daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose, kai kur griaudės perkūnija. Pietvakarių pietų vėjas išliks stiprus, kai kur gūsingas. Penktadienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėl turėtų daugelyje vietovių protarpiais palyti. Pūs stiprokas pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra nakties metu sieks 11-16 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnio.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas.

0: juokas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legend serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Klix. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Nebežinau, ką daryti.
0: Ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Klix. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus

0: Nes nurimsta ir sugrįžta gilus, ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
2: Girdėjote reklamą.
3: Pūko eteryje laida Vakarėja.
4: Kai jau dienos darbai baigti, tai ir programoje startuoja laida Vakarėja. Gero poilsio visiems besilsintiems, tie, kurie dar darbuojasi arba dar laukia kažkokių svarbių darbų šį vakarą, linkim, kad ir tai pavyktų atlikti kuo sklandžiausiai. Na, klausantis mūsų radio programos, tikrai nebejoja ir visi darbai ar poilsis dar malonesnis. O jeigu norite pasveikinti šiandien rugsėjo 3-ąją švenčiančius savo artimuosius, kad ir kokia proga bebūtų, o galbūt ir be progos, galite linkėjimus perduoti ir skirti savo mėgstamiausias dainas. Studijos telefono numeris 0900 45 005. Priminsiu ir kas savo vardo dieną šiandieną švenčia, tai yra Berta, Bronislovas, Bronislova, Grigalius, Sirtautas, Mirga ir Bronislava. Taigi, sveikiname varduvininkus, šiandienos jubiliatams taip pat sveikinimai. Galite juos pradžiuginti sveikinimais jau dabar. Man.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
0: Girdėjote reklamą.
3: Čia radio stotis Pūkas.
4: Pagalvojus apie rudenį, vieniems iš kart iškyla mintise lietaus vaizdas, toks pilkas dangus, bet ruduoju gerai ir spalvoti medžiai, ir kaštonai po kojomis, obolių kvapas, pirmieji šaltesni vakarai, bei tas malonus jausmas, kai po ilgos dienos grįžtam į šiltus namus. Galbūt todėl rudenį dažniau ir norisi prisėsti prie padelio arbatos, išgirsti seniai girdėtą dainą, ar žmogui paskambinti, su kuriuo seniai nesikalbėjote. Gamta tarsi primena, kad nieko nėra blogo šiek tiek sulėtinti tempą. Tai jeigu už langų ir lis, neieškokim tame liūdėse, galbūt tai tiesiog proga susikurti daugiau jaukumo. Na, o dainą apie rudenį noriu paklausyti ir mūsų klausytoje Violeta. Tegul ji irgi sukuria jaukią rudenišką nuotaiką.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeikas sako, kad iki rugsėjo 11 dienos bus renkama informacija apie audringų orų ūkininkams padarytus nuostolius, o po to prašoma ES paramos žalai kompensuoti. Pasak ministro, norima į Europos komisiją kreiptis skubiai iki spalio, kad lėšos būtų išmokėtos kitąmet. Ministras pažymėjo, kad stiprus lietus prognozuojami ir artimiausiomis dienomis, todėl žemdirbiai praras derlių. Praėjus daugiau nei 3 metams po valstybės kontrolės audito komunalinių atliekų tvarkymas įgyvendintas 2 iš 7 pateiktų rekomendacijų. Svarbiausi pokyčiai dar prieš akyje. Daugiau atliekų turi būti perdirbama, o nesudeginama ar šalinama savartynuose. Gyventojams turi būti sudarytos geresnės sąlygos rūšiuoti, o atliekų tvarkymas planuojamas ir vertinamas remiantis patikimais duomenimis, praneša valstybės kontrolė. Jie toliau stebės, kaip įgyvendinamos audito rekomendacijos ir ar pasiekiami suplanuoti pokyčiai. Nuo šių mokslo metų pakoreguotos kelių dalykų ugdymo programos, daugiausia matematikos, sako švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Tačiau jo teigimu, korekcijos nekeičia mokomųjų dalykų turinio ir neprideda naujų temų, o tik suteikia daugiau aiškumo planuojant ugdymą. Gavus galutinius aplinkos tyrimus susijusius su mišrių komunalinių atliekų tvarkymu naujojoje Vilniuje rezultatus, tarša Vilnelės upėje ir aplinkos sure nenustatyta, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimus jis inicijavo reaguodamas į gyventojų pranešimus dėl nemalonių kvapų ir siekiant įvertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. Lietuva ketina pirkti naujų radarų ir bepiločių orlaivių perėmėjų. Vyriausybė pritarė, kad šiems įsigijimams nebūtų taikomos viešųjų pirkimų procedūros. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, išimtis leis greičiau sukurti vieningą antidroninę sistemą, kuriai bus nupirkta radarų už daugiau nei 60 milijonų eurų, bei dronų perėmėjų už 20 milijonų eurų. Be to, ministras tiksla iki 2028 antros pusės sukurti integruotą oro gynybos sistemą, vadino ambicingų, bet realių planų. Krašto apsaugos ministerija taip pat planuoja per maždaug 2 metus Šiaulių karinį aerodromą pritaikyti 5-os kartos naikintuvų priėmimui. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą apie 86 km kabelių 3 rajonuose, kur bus įkurti ar plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti 1 metais anksčiau nei planuota, iki 2027 metų pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorius ESO šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarkų rajonų miškingose vietovėse atliktų greičiau, pranešė ministerija. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų 3-ąjį ketvirtį, rangovo konkursus numatomas skelbti kitų metų 1-ąjį ketvirtį, o darbus atlikti iki 2027 metų pabaigos. Pasvalio rajone Saločių seniūnijoje atsivėrė didelė smegduobė, kurioje prasmego beržai. Smegduobės gylis apie 7 metrai, o skersmuo apie 20 metrų. Saločių seniūnas Sigitas Savickas teigia, kad tai viena didžiausių pastaruoju metu laukose atsivėrusių smegduobių.
1: Tęsiame žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ketvirtadienį pareiškė, kad visoje šalyje bus uždaryti Vokietijos kultūros centrai. Tokio žingsnio rusai ėmėsi Berlynui apkaltinus Maskvą dėl bandymo įvykdyti išpuolį Leipcigo ir Halės uoste praėjusį mėnesį, bei paskelbus apie Rusijos konsulato Bonoje ir vadinamųjų Rusijos namų kultūros centro Vokietijos sostinėje uždarimą. JAV kariuomenės duomenimis per pastaruosius metus Ramiajame vandenyne ir Karibų jūroje per smūgius į įtariamus narkotikų kontrabandos laivus žuvo 227 žmonės. JAV pietų vadovybės atstovas pranešė, kad per operaciją Pietų ietis vykdoma jau lygiai metus, surinktos iš viso 68 atakos. JAV vyriausybės pareigūnas teigia, kad dėl to narkotikų kontrabanda Karibų jūroje sumažėjo net 65%. Dešimtis tūkstančių žmonių visoje Ispanijoje surengė mitingus, reikšdami paramą Šiaurės Afrikoje esančios siautos eksklavo priklausomybė Ispanijai ir protestuodami prieš Madrido vyriausybės vykdomą migracijos politiką. Mitingo dalyviai ir kalbėtojai apkaltino premjero Pedro Sančeso vyriausybę nuolaidžiavimu Marokui ir nepakankamą paramą siautai. Marokas jau seniai reiškia pretenzijas į siautą ir Melilyje, kitą Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje, tačiau šiuo metu jokio ypatingos spaudimo šiuo klausimu nedaro. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalyje bus atnaujintos perspėjimo apie pavojus sistemus ir įvesti du pavojus lygiai – geltonasis ir raudonasis. Pasak Zelenskio, geltonasis lygis numatomas drono atako atveju, o raudonasis kilus raketų pavojui balistikos grėsmei, rengiant masinės atakas. Tailando vidaus reikalų ministerija paskelbė apie šalies bevizio režimo ir vizų atvykus išdavimo tvarkos pakeitimus. Nuo rugsėjo 15 dienos šiuo metu galiojanti 60 dienų bevizio atvykimo tvarka 93 šalių ir teritorijų piliečiams bus panaikinta. Ja pakeis trumpesnis bevizio buvimo laikotarpis, taikomas mažesniam skaičiui valstybių piliečių. Pagal atnaujintą tvarką 60 šalių ir teritorijų piliečiai, tarp jų ir Lietuvos, turizmo tikslais galės bevizos Tailande būti iki 30 dienų. Mirtingiausias istorijoje ebolos protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje jau nusinešė daugiau nei 3000 žmonių gyvybių, rodo naujausi oficialūs duomenis. Mirtingumas siekia 48,6%. Kartu pranešama, kad pasveiko iš viso 1409 žmonės. Sveikatos priežiūros sistemai trūksta išteklių ir jie nesugeba susidoroti su staigiu atvejų skaičiaus augimu, o kai kuriuose bendruomenės dalyse dar tenka kovoti su plačiai paplitusiu nepasitikėjimu. Niderlandų centrinis bankas pranešė, dėl didėjančių geopolitinių neramumų perkelės 86 tonas savo aukso atsargų iš Jungtinių valstijų ir Kanados į Londoną. Centrinis bankas teigia, kad prekiauti Londone laikomomis aukso atsargomis yra paprasčiau nei laikomomis New York'e ar Otavoje.

Ispanijoje vykstančio ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Edas Butvilas su lenku Maksu Kasnikovskiu per 70 minučių 6-3, 6-4 pasiekė pergalę prieš indus. Lietuvis su lenku pelnė po 16 ATP dvejetų reitingo taškų. Kauno Žalgiris pasirengimo sezonui cikle įsirašė antrą pergalę, o naudingiausias vėl buvo Jonas Valančiūnas. Lietuvos čempionai savo arenoje 82-77 nugalėjo Utenos Juventus. Nuo ateinančio sezono Kauno Žalgirio jaunimo komandų garbę gins Gabrielius Krivas su 205 cm ūgio 18-mečiu pasirašyta ilgalaikė sutartis.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 15, o penktadienį dienojus 18 laipsnių šilumos. Lis šeštadienį dienos metu orų temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Lienos sekmadienio dieną laikysis 18 laipsnių, protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 14, o penktadienį dienojus 17 laipsnių šilumos. Lis šeštadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Lienos sekmadienio dieną numatoma taip pat 17 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Klaipėdoje šios nakties metu orų temperatūra svyruos apie 17, o penktadienio dieną bus 20 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Šeštadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Turėtų lyti. O sekmadienio dieną termometrai rodys 17 laipsnių. Lynos. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 14, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Lis šeštadienio dieną termometrai fiksuoja 16 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Lis šeštadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Lienos sekmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 14, o penktadienį dienojus 18 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Lis galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių. Lynos. Alytuje šią naktį prognozuojama 15, o penktadienį dienojus bus 18 laipsnių šilumos. Lis šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Debesys ir neš lietaus. Sekmadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių, turėtų lyti. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o penktadienį dienojus jį kilas iki 18 laipsnių šilumos. Lis šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 18 laipsnių. Lienos sekmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus.

Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijo stotis Pūkas.

0: yra mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
3: Girdėjote reklamą.

Lieka 15 minučių iki 6 valandos ir iki laidos vakarėje pabaigos. Tad jeigu norite sudalyvauti, pasveikinti, linkėjimus perduoti savo artimiesiams ar paklausyti mėgstamiausių dainų, to galite pagėdauti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Juk kartais būna taip paprasta praskaidrinti artimam ir mylimam žmogui nuotaiką, taigi pasinaudokite šią galimybę.

0: turim skambutį. Labas vakaras.
1: Labą vakarą. Norim įdėti skelbimą. Visų pirma, norim pirmą skelbimą įdėti, kad parduodu vieną kambario būtą, 34 su virš kvadratinių metrų, kaina 7 tūkstančiai. Sakykim, už tą būtą Radiliškio rajone Pakrišnio kaime, Taikos gatvėj. Po to teikiam paslaugą, suteikiam, kur yra paslauga, pristatinėjom sintas, galim nueiti apipirkti parduotuvę, parnešti maistą žmonėm, galim suteikti paslaugą, išnešti šiukšlės, nes ir tokį dalyką visoje Lietuvoje dirbam. Po to baldų remontas, atnaujimas, teikiam paslaugą, klientam nieko nereikia pasirūpinti, pasirūpinam viską mes. Mūsų partneriai pasirūpins, sakym, dėl baldų pristatymą remontui. Yra galimybė, sakykim, man užsakyti kurjerio kompaniją, atvažiuoja sudaryti partneriai, paima santą pristatą man ir suremontuoju, ją gražina klientui. Viską susimoka klientai kurjeriams. Kurjerio tarnybai, sakym, tiek už siuntos pajamimą, tiek už siuntos gražinimą. Suremontuoto baldo gražinimą, sakykim. Sumoka to atveju, sakykim. Taip pat teikiam paslaugą scenos veiklą, tai galim kažkokiuose vakarėliuose pravesti renginius, ar sakykim, gimtadieniuose, jubilėjuose. Žinoma, gyvai negrojam, nedainuojam gyvą muziką, tai yra leidžiama per tam tikras įrangas iš interneto pagal parengtą klientų programą. Toliau teikiam paslaugas ant technikų. Galim pakeisti, sakykim, kranus, išvedžiuoti vandentikį naujai, galim kanalizaciją išvedžiuoti naujai, atnaujinti, galim dušą pastatyti. Nu, visi panašiai santechniniai darbai, bet daliniai. Ne viską pilnoj, bet dalinai. Sakim, o dalinai reiškia, kad ne viską moku, ne viską sugebu. Tai kas liečia su šilmos, santechniko darbus, šilmos pajungimai, tai redriatorio pajungimai, išvedžiojama tų paslaugos neįsigų. Tai kas liečia vandentikį, kanalizaciją, tada tas dušas vonę. Sakim, tokius dalykus atliekam, daugiau šildytuvus, boilerius galim pakabinti. Taip pat teikiam paslaugą malkų pjausnimas, skaldimas. Galim atvedžiuoti su pjausnimu, suskaldys, sukrauti malkas už tam tikrą sumą. Pinigų sutarta, sakykim. Toliau teikiam paslaugą, valymo paslaugą. Galim vidų išvalyti, patalpas kažkokias išvalyti, lauko valymą atliekam ir sutvarkam horizontą. Horizontas tvarkymas yra toks. Galim sodose apgenėti šakas, krūmus, žolę galim nupjauti. Po to, sakykim, teikiam dar tokią paslaugą, kaip ir tujų apkarpimas, apgenėjimas, gyvatvarių apkarpimas, pagražimas, apgenėjimas. Yra teikiama paslauga. Taip pat teikiam įmonėms, sudarant sutartį, postatybinių darbų, staliaus darbų paslaugą, kas liečia staliaus darbus statybinėse objektuose naujuose. Ir būtų telefono numeris plus 370-675-20642. Ačiū, viso.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu klausytojo numerį 06-75-20642. Primenu, kad radijos stotis neatsako į skelbimo turinį.

0: Gero kelio.
1: Saugių kelionių tiems, kas šiuo metu po darbų ar kur kitur keliauja. O kalbant apie eismo sąlygas, šiuo metu kelių dangos daugiausia sausos, tik vietomis yra drėgnų ruožų, kur nekur ir šiuo metu silpnai lyjo ir tvyro migla. O vakaras tikrai šiltas, temperatūra šiuo metu sviruoja nuo 15 iki 22 laipsnių. Sinoptikai sako, jog ir artėjančią naktį daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis ir smarkiai palis, kai kur perkūnija griaudės. Temperatūra sviruos tarp 11-16 laipsnių. Rytoj dieną irgi daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose, o įdienojus termometrai rodys 17-22 laipsnius.

jau artėja 6 valanda. Taigi laida vakarėje baigėsi. Ačiū visiems dalyvavusiems ir klausiusiems. Netrukus žinios, žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog per savaitę užkardyti 4 neteisėtos alkoholio ir cigarečių prekybos vietos. Taip pat pakalbėsime ir apie tai, jog Lenkijos šalies rytuose įvedė oro eismo apribojimus. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus. Gero klausimosi, o aš Eglė su jumis šiandieną bendrausiu, jau atsisveikinu, linkėdama gero ketvirtadienio vakaro. Iki!

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Per savaitę užkardyti 4 neteisėtos alkoholio ir cigarečių prekybos vietos, vadinamieji taškai. Reidų metu iš visų išimta daugiau kaip 1500 pakelių cigarečių, pranešė Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Vyriausybė nutarė pradėti strateginių atraminių ligoninių plėtrą Vilniuje ir Kaune. Tam planuojama skirti apie 300 milijonų eurų. Ligoninėse planuojama įrengti specialią infrastruktūrą, kuri leistų gydymo įstaigoms veikti karo ar ekstremaliųjų situacijų metu. Per šių metų pirmuosius 8 mėnesius valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo 2639 gyventojų pranešimus apie galimus pažeidimus. Tai 14% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Dažniausiai žmonės kreipiasi dėl prekybos vietos įsigytų ar pastebėtų maisto produktų, maisto tvarkymo pažeidimų ir viešojo maitinimo paslaugų. Ypač sparčiai šiame daugėja neanonimiškai patvirtinus tapatybę pateikimų pranešimų, jų gauta 68% daugiau nei prieš metus. Artėjant šildymo sezonui ir prognozuojant galimą šilumos kainų augimą, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad vyriausybė jau pavedė institucijoms parengti priemonės, kurios daugiausia bus orientuotos į biokuro pasiūlos didinimą. Visgi, anot jo, pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui grąžinti kol kas nesvarstama. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius anksčiau teigia, kad didžiausią įtaką šilumos kainoms artėjantį sezoną turėtų daryti biokuras, kuris jo tuometiniu vertinimu buvo maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Asociacijos vadovo skaičiavimu, vidutinė seno nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita galėtų išaukti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Vis dėlto galutinės gyventojų išlaidos reikšmingai priklausys ir nuo oro sąlygų. Lenkija reaguodama į jos oro erdvės pažeidimus, kai ją neteisėtai vis įskrenda Rusijos dronai, šalies rytuose įvedė oro eismo apribojimus, be kita ko uždrausdama tam tikrų rūšių civilinius skrydžius. Šis apribojimas taikomas oro erdvėje nuo žemės paviršiaus iki 95 skrydžio lygio arba maždaug 3 km aukščio. Komerciniams keleiviniams orlaiviams skrendantiems didesnėme aukštyje ši priemonė poveikio nedarys. Po to, kai Liepos pabaigoje 10 000 žmonių plūstelėjo į Ispanijos Šiaurės Afrikos siautos eksklavą, vyriausybė Madride teigia, jog nėra jokių įrodymų, kad su tuo gali būti susijęs Marokas. Ministras pirmininkas Pedro Sančesas ketvirtadienį parlamente sakė, jog nėra požymio, kad Liepos pabaigos įvykius būtų koordinavusios Maroko institucijos. Nei Europos komisija, nei diplomatinė tarnyba ar kokia kita tarptautinė institucija, jo vyriausybei, esą nepateikė įtikinamų įrodymų dėl Maroko įsitraukimo. Vokietija skirs dar 250 milijonų eurų Ukrainos energetikos infrastruktūros remonto išlaidoms padengti. Iš atitinkamo fondo bus finansuojamas atsarginių dalių ir įrangos pirkimas. Taip norima užtikrinti energijos ir šilumos tiekimą gyventojams, nepaisant besitęsiančių Rusijos atakų. Teigia Vokietijos ekonomikos ir energetikos ministerija. Danijos tarnybos išaiškino planus ir pasirengimą Rusijos diversijoms Danijoje. Tarp pagrindinių taikinių gynybos pramonės įmonės susijusios su karine pagalba Ukrainai, sakė Danijos saugumo ir žvalgybos tarnybos kontržvalgybos vadovas. Anot jo pagrindinis tikslas yra sustabdyti konkrečius tiekimus Ukrainos gynybai. Sportas. Latvijoje ketvirtadienį startavo pasaulio riedslidžių čempionatas. Moterų 10 km lenktynėse klasikiniu stiliumi Ieva Dainytė finišavo 18, o Eglė Savickaitė 28. Tarp vyrų Oskaras Uškinis buvo 27, Andrius Draudvila 31, o Justas Biliūnas 42. Jaunimo lenktynėse tarp merginų Greta Gabrielė Kelbauskaitė buvo 26,
o Kornelija Sukovaitė 37. Vienu didžiausiu šio ATP sezono netikėtumu tapęs Ispanijos tenisininkas Danielis Merida nesiliauja stebinti ir atviruosiuose JAV teniso pirmenybėse New York'e. US Open vyrų vienetų varžybų antrajame etape, jis 4 setų kovoje rezultatu 6-7, 6-2, 6-4, 6-4 įveikė rusą Andrejų Rubliovą. Ir apie orus. Šią naktį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus. Tikėtina per kūniją. Žemiausia temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Rytoj dieną dangus daugiausia bus apniukęs. Daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose. Penktadienio dieną termometrai rodės 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėl turėtų daugelyje vietovių protarpiais palyti. Temperatūra nakties metu sieks 11-16 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalbę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartuojame telefoną 06 66 90 888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalbės.

0: būtų internetas.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Girdėjote reklamą.

2006 metais Japonijos vyriausybė atšaukė privalomą medicininę licenciją užsimantiems ausų valymu. Iškart po to Japonijoje atsidarė šimtai salonų, kurių pagrindinė veikla buvo ausų valymas. Didesnioji jų klientų dalis – vyrai, kurie lankydavosi daugumai atveju norėdami atsipalaiduoti. Procedūros vyksta tradicinės japoniškos architektūros kambariuose. Meistras dėvintis kimono pradžioje pasiūlo puodelį arbatos, trumpai pasikalba, o paskui padėjęs kliento galvą savo ant kelių, valo ausis. Tokių procedūrų pabaigoje didesnioji dalis vyrų tiesiog užmigdavo. Čia tai bent!

viršininkų galvose dažnai vyksta nenutrūkstama kova tarp protingo patarimo ir kvailo įsakymo.

0: Реклама.
1: У šimtą metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman. Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Siekiant pagrindinio šalies ligoninės paruošti, bet reikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu, iki 2030 metų į jų operacinį įrengimą po žeme planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. O Kauno klinikos tikėtina bus pirma tai įgyvendinanti ligoninė, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, tokia ligoninių pertvarka svarstama finansuoti iš gynybos fondo. Prasidėjus mokslo metams, Vilnius vėl skęsta spūstyse. Sostinė, kaip ir kiekvienais metais, užplūdo studentai ir tėvai vežantis į mokyklos vaikus. Situacija dar labiau blogina nepasibaigę gatvių remontai, dėl kurių stoja eismas ir gatvės tampa praktiškai nepravažiuojamos. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra, skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030 metų šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausiai investicijų, beveik 230 milijonų eurų, bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms, dar 170 milijonų eurų, numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Vaiko teisų specialistai jau patikrino dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančiųjų QR kodus, kol kas apie pažeidimus informacijos neturima, sako Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė. Nuo 2024 metų lapkričio įsigaliojo Vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai, numatantis prievalį tikrinti su nepilnamečiais dirbančius asmenius. Jie privalo turėti specialų elektroninį dokumentą QR kodą, leidžiantį patikrinti, ar asmuo nėra teistas už seksualinius ar kitus sunkius nusikaltimus. Gavus galutinius aplinkos tyrimų, susijusius su mišrių komunalinių atliekų tvarkymu naujojoje Vilniuje rezultatus, tarša Vilnelės upėje ir aplinkos ore nenustatyta, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimus jis inicijavo reaguodamas į gyventojų pranešimus dėl nemalonių kvapų ir siekiant įvertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą apie 86 km kabelių trijose rajonuose, kur bus įkurti ir plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti vienais metais anksčiau nei planuota, iki 2027 metų pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorius ESO šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajonų miškingose vietovėse atliktų greičiau. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų trečiąjį ketvirtį, rangovų konkursus numatomas skelbti kitų metų pirmąjį ketvirtį, o darbus atlikti iki 2027 metų pabaigos. Rugpjūtį elektros kaina biržoje Lietuvoje paaugo apie 6 procentus ir siekia 80 eurų už megavatvalandę. Ekspertai prognozuoja, kad rugsėjį kaina gali šoktelėti per pus apie 50 procentų. Tokį augimą lems mažėjantį atsinaujinančių šaltinių generaciją, ribojamas pigesnės elektros importas ir brangstantį iškastinio kuro gamybą. Rugpjūtį elektros energijos kainas Lietuvoje, kaip ir ankstesniais vasaros mėnesiais, daugiausiai veikia orai ir jų įtaka atsinaujinančios energijos šaltinių gamybai. Kainai įtakos turėjo ir tarp valstybinės elektros energijos perdavimo jungtis. Ketvirtadienį įsigaliojo nauji JAV muitų tarifai, siekiantis iki 100 procentų ir taikomi dronams bei tam tikroms jų sudedamosioms dalims. Taip Vašingtonas siekia sumažinti priklausomybę nuo importo pramonės šakoje, kurioje dominuoja Kinija. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlante sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos LORA bandymus. Šio ginklo veikimo nuotolis siekia virš 500 km. Įsigijus raketų sistemą LORA, Vokietijos ginkluotosios pajėgos be sparnuotojų raketų Taurus turės antrą greitai dislokuojamą ginklą smogti taikiniams artimajame nuotolyje. Pasaulis turėtų ruoštis ekstremaliam karščiui, sausroms ir potvyniams kai kuriuose regionuose ateinančiais mėnesiais, nes formuojasi išskirtinai stiprus El Niño reiškinys. Ketvirtadienį įspėjo Pasaulinė meteorologijos organizacija. Vandenyno temperatūra tropiniuose Ramiojo vandenyno regionuose, kurie daro didelę įtaką oro sąlygoms visame pasaulyje, jau yra išskirtinai aukšta, teigia Ženevoje įsikūrusi Jungtinių tautų agentūra. Tailando vidaus reikalų ministerija paskelbė apie šalies bevizio režimo ir vizų atvykus išdavimo tvarkos pakeitimus. Nuo rugsėjo 15 dienos šiuo metu galiojanti 60 dienų bevizio atvykimo tvarka 93 šalių ir teritorijų piliečiams bus panaikinta. Ja pakeis trumpesnis bevizio buvimo laikotarpis, taikomas mažesniam skaičiui valstybių piliečių. Pagal atnaujintą tvarką 60 šalių ir teritorijų piliečiai, tarp jų ir Lietuvos, turizmo tikslais galės bevizos Tailande būti iki 30 dienų. Niderlandų centrinis bankas pranešė dėl didėjančių geopolitinių neramumų perkelęs 86 tonas savo aukso atsargų iš Jungtinių valstijų ir Kanados į Londoną. Centrinis bankas teigia, kad prekiauti Londone laikomomis aukso atsargomis yra paprasčiau nei laikomomis Niujorke ar Otavoje.
0: Sportas.
1: Lietuvos vaikinų U15 rinktinė Kaune sužaidė kontrolinės rungtynės. Draugiškose kontrolinės rungtynėse jaunieji futbolininkai 1-5 turėjo pripažinti metais vyresnių Kauno Žalgirio akademijos futbolininkų pranašumą. Ispanijoje vykstančio ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Edas Butvilas su lenku Maksu Kasnikovskiu per 70 minučių 6-3, 6-4 pasiekė pergalę prieš indus. Lietuvis su lenku pelnė po 16 ATP dvejetų reitingo taškų. Šią naktį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija. Pūs pietvakarių vakarų vėjas, prie jūros gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių bus nedaug. Daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose. Kai kur griaudės perkūnija. Pietvakarių pietų vėjas išliks stiprus, kai kur gūsingas. Penktadienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėl turėtų daugelyje vietovių protarpiais lyti. Pūs stiprokas pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra naktį sieks 11-16 laipsnių, o šeštadienio dieną šilus iki 16-21 laipsnio.

0: būtų namai. Viktukas su Antanu sumanė pažiūrėti, kaip pempės gyvena. Už karklynų buvo plati pelkė, tenai kas pavasaris parlėkdavo pempių. Vaikai nubėgė į karklyną, palengva nuslinko tarp karklų, kad pempės nepajustų. Išėję rieplomis į kraštą, pritupę žiūri, kad kelios pempės nardyte nardo ore. Iškyla aukštyn, ore persiverčia ir krinta žemyn. Beveik pasiekusio žemė metas į vieną šoną, paskui į kitą ir vėl kyla aukštyn, o kitos, galvas iškilusios, į jas žiūri. Tai jos pavasario šventė švenčia, paaiškino Viktukas. Aš ne pirmą kartą tai matau. Eime tolyn, aš iš arčiau noriu pamatyti, pasiūlė Antanukas ir atsistojo. Tuo jau kelios pempės sušuko, gyvi, gyvi, ir pasileido lėkti prie vaikų. Jau mudu pamatė, tarė Viktukas, žiūrėk, žvalgai atlėkė. Atlėkusios pempės krajojo aplink vaikus, kone kepurė savo sparnais užgaudamos. Juo tolyn ėjo juodu į pelkę, juo daugiau palydovų skrajojo aplinkui, juo neramiau jie šaukė, gyvi, gyvi, neikit į pelkę, lizdų nedraskykit.
1: Antanuk, nesumindyk lizdo,
0: staiga sušuko Viktukas, nutvėręs draugą už rankovės. Ant kupstelio duobutėje, žoliai išklotoje, gulėjo prie kits kito keturi kiaušiniai. Tamsiai rudi, su juodais brūkšneliais ir taškeliais, vos te buvo matyti. Antanukas norėjo vieną kiaušinį namo parsinešti, bet Viktukas sudraudė.
1: Ką veiksi parsinešęs? Pempėms bus nuoskauda. Geriau būkim paukščių bičiuliai ir kitus drauskim, kad paukščių neskaustų.
2: Tai kad dar kada ateisim, paprašė Antanukas, aš noriu mažų pempiukų pamatyti.
0: Vaikai įsižiūrėjo lizdo vietą ir susitarė po keliolikos dienų vėl ateisę. Kaip tarė, taip ir padarė. Keliolikta diena eina į pelkę, pempės dar smarkiau vaitoja, pro pat veidus sparnai švilpina. Lizdo ilgai negali rasti. Atitinka pagaliau kupstelį ant jo duobelę, tik kiaušinių vietoje keli tamsiai rudi grumsteliai guli. Kurgi kiaušiniai? Kur pempiukai? Pasilenkę pažiūrės, kas čia padaryta, kas po tais grumstais yra. O duobėje ne grumstai, bet keturi pempiukai, kaip įsprausti guli ir nekrust.

0: Protas Gal atostogų išėjęs.
1: Vakaro pasakaitė. Meškiukas su arkliuku turi katinuką Debesėlį. Nei didelį, nei mažą, nei pilką, nei baltą. Meškiukas į namo parsinešė dar tada, kai žvaigždėtasis arkliukas buvo išvykęs toli už jūros. Meškiukas Debesėlį iškart pamilo. Švelniai pakėlęs paklausė, ar jis nenorėtų pasigyventi. Katinukas sutiko. Debesėlis šaunus katinas, draugiškas ir meilus. Jis moka tik vieną žodį – miau, ir jo vienu pasako 126 emocijas. Jeigu jis sugeba pasakyti tiek daug vienu žodžiu, kam jie mokytis daugiau žodžių? Debesėlis labiausiai mėgsta miegoti, gulėti ir gulinėti. Jis moka 63 gulėjimo pozas ir guli visur. Ant grindų, kilimo, lovos, po lovą, ant kėdės, po kėdę, tarp duryje, ant palangės, ant tuščio stalo ir ant stalo su puodukais, ant kelių ir ant pilvo, ant spintutės, po spintutę, po antklodę, dėžutėje, stalčyje, tarp batų, kojinėje. O kai neguli, tada žaidžia. Jis moka 12 kovinių pozų ir 6 gynybinės. Labai mėgsta viską, kas padėta ant stalo, spintutės, palangės, numesti ir nustumti tolimiausius kampelius arba po lovą. Kartais pačiumpa kojinę ir vaikšto po namus, aukštai iškėlęs galvą ir įsikandęs grobį kaip koks žvėrių karalius. Tada meškiukas su arkliuku smagiai šio juokės ir vadina jį didžiaja iltimi, piktuoju nagu, žvitriaja akimi ir kitais vardais. Kartais jie trise žaidžia futbolą, namie arba pievelėje. Debesėlis puikus vartininkas, bet nekoks puolėjas. O gal nesupranta taisyklių? Matys puikiai sugauna jam spiriamą kamoliuką, bet niekada nebenori jo duoti kitam. Katinukas yra mylimas, švelniai nuglostytas, numiluotas, nubučiuotas ir išlepintas.

0: Kiemas buvo didelis ir tuščias. Berniukas valandėlę pastovėjo prie šakoto medžio, neskubėdamas apžvelgė visą kiemą ir nieko įdomaus nepastebėjęs, atsiduso. Paskui, mindamas parudusią pernykštę žolę, koja už kojos nuėjo prie medinio žirgo. Žirgas stovėjo vidury didelio kiemo, išrietę sprandą, išpūtę šnerves, pasiruošęs kažkur šuoliuoti. Berniukas paglostė žirgo karčius ir pasuko prie kopėčių. Kopėčios buvo tvirtai įkastos į žemę ir tokios ilgos, kad siekė aukštutines medžių šakas. Tačiau berniukas jomis nelipo į viršų, tik kas išlėjo nugarai apvalius kersinius ir vėl žiūrėjo į tuščią kiemą. Ach, kaip nudžiugo berniukas, pamatęs ateinančią mergaitę. Jis pasišokinėdamas pribėgo prie jos ir džiugiai šūktelėjo: einam žaisti kartu. Mergaitė gūžtelėjo pečiais: mes josim į cirką. Berniukas, pačiupęs už rankos mergaitę, tempė prie žirgo. Tu buvai cirke? Umai steptelėjo mergaitė nustebusi.
1: Kartu su tėčiu, ten visokių žvėrių yra. Jokingiausias tai beždžionės.
0: Na ir kas? Papūtė lūpas mergaitė. Aš žinau mišką, kur gyvena tigrai. Visai netoli.
1: Tigrai?
0: Išplėtė akis berniukas.
1: Tigrų gal ir nedaug, bet užtat liūtų prie kiekvieno medžio. Gerai, tuomet jojam į tą mišką, o paskui užsuksim į cirką.
0: Berniukas bematant užšoko ant žirgo ir ištiesė abi rankas mergaitei.
1: Aš nejosiu, man nepatinka nei cirkas, nei miškas.
0: Berniukas tik valandėlę abejojo. Liuoktelėjęs nuo žirgo jis pribėgo prie kopėčių ir vikriai įkopė į patį viršų.
1: Lip čionai, pamatysi, kur pasibaigė dangus, lipk.
0: Mergaitė prisilietė rankomis prie žemutinio kopėčių skersinio ir atsakė:
1: jau mačiau tūkstantį, o gal ir milijoną kartų.
0: Berniukas lyg voverė nusliuogė kopėčiomis žemyn.
1: Aš mačiau cirke, kaip vaikščioja meškos. Žiūrėk.
0: Berniukas pasilenkė, nukorė rankas, pražergė kojas ir pamažu ėmė krypuoti aplink mergaitę, krypuodama šaukiant viso kiemo:
1: tikras lepečkojas tos meškos, jos kitaip eiti nemoka.
2: Meškas vaikščioja visai ne taip, purti galvą mergaitė.
0: Berniukas atsitiesė, jis surūkė kaktą ir tyliai paklausė:
1: o kodėl tu nenori su manimi žaisti?
2: Nežinau, pagalvojusi atsakė mergaitė. Kažkokia bjauri diena iš pat ryto.
1: Aš žinau, kas atsitiko,
0: kalbėjo berniukas.
1: Tave turbūt tėtis arba mama barė, o gal net mušė?
2: Manęs niekuomet nemuša, nėra upo ir viskas.
1: Būna,
0: sutiko berniukas. Ir umai kažką atsiminęs vėl pažvalėjo.
1: O gal nori tverti tvorą?
2: Nori? Kokią tvorą?
1: Tikra, aš suradau tokį daiktą, to jau atnešiu.
0: Berniukas nėrė į pakrūmę ir iš ten atitempė lentgalį. Lentgalys ilgai gulėjo po sniegu, todėl buvo pajuodęs, prisisunkęs drėgmės, sunkus. Berniukas sukaupęs visas jėgas pastatė į prieš mergaitę ir šitaip laikė.
2: Oho, koksai!

0: įdėmiai apžiūrėjusi lengalį, pasakė mergaitė.
1: Kaip tu jį radai?
2: Netyčia užtikau, gulėjo lyg manęs laukdamas.
1: O tvora kokia išeis?
2: Nu čia, lygi pat medžio.
3: Štai, įkasim pirmą stulpą.
0: Berniukas kilstelėjo lengalį ir įsmeigė į žemę. Tačiau lengalis buvo toks sunkus, kad išslydo berniukui iš rankų ir žnektelėjo ant drėgnos žolės.
3: Jeigu šitaip, tai statom ne tvorą, o tiltą. Sutinki?
0: Mergaitė linktelėjo galvą.
3: Štai čia bus mūsų tiltas, o po juo didelė ir plati upė.
2: Dabar aš jau einu tiltu.
0: Berniukas atsargiai statydamas ant lengalio kojas ėmė eiti.
2: Oi, oi, kaip baisu.
1: Oi, oi,
0: pakartojo mergaitė.
3: Nieko, kaip tik pirmą kartą tai būna. Dabar bėgte.
0: Ir berniukas perbėgo lengaliu.
1: Aš bandysiu, aš,
0: žengė prie tilto mergaitė. Ji neskubėdama užlipo ant lentgalio, žengė į priekį ir susviravo. Berniukas ištiesė ranką, mergaitė tvirtai nusičiupo už plaštakos ir perėjo visą tiltą.
1: Dabar eisiu dar kartą, pati viena,
0: šūktelėjo ji. Berniukas stebėjo, kaip atsargiai, bet jau drąsiai tiltu eina mergaitė. Stebėjo ir šypsojosi. Berniukui buvo linksma, kad mergaitė eina jo pastatytų tiltu. O kai ji perėjo, pats lėkte perlėkė į kitą upės krantą. Po to jie sutarė eiti per tiltą kartu. Ir ėjo, krykštaudami, prisilaikydami vienas kito, o apačioje po tvirtų tiltų tekėjo gera ir graži upė. Ir diena buvo lygiai tokia pat, graži ir gera.
4: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Siekiant pagrindinio šalies ligoninės paruošti, bet reikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu, iki 2030 metų į jų operacinį įrengimą po žemę planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. O Kauno klinikos tikėtina bus pirma tai įgyvendinanti ligoninė, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, tokia ligoninių pertvarka svarstama finansuoti iš gynybos fondo. Prasidėjus mokslo metams, Vilnius vėl skęsta spūstyse. Sostinė, kaip ir kiekvienais metais, užplūdo studentai ir tėvai vežantis į mokyklos vaikus. Situacija dar labiau blogina nepasibaigę gatvių remontai, dėl kurių stoja eismas ir gatvės tampa praktiškai nepravažiuojamos. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra, skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030 metų šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausiai investicijų, beveik 230 milijonų eurų, bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms, dar 170 milijonų eurų, numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Vaiko teisų specialistai jau patikrino dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančiųjų QR kodus, kol kas apie pažeidimus informacijos neturima, sako Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė. Nuo 2024 metų lapkričio įsigaliojo Vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai, numatantis prievalį tikrinti su nepilnamečiais dirbančius asmenius. Jie privalo turėti specialų elektroninį dokumentą QR kodą, leidžiantį patikrinti, ar asmuo nėra teistas už seksualinius ar kitus sunkius nusikaltimus. Gavus galutinius aplinkos tyrimų, susijusius su mišrių komunalinių atliekų tvarkymu naujojoje Vilniuje rezultatus, tarša Vilnelės upėje ir aplinkos ore nenustatyta, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimus jis inicijavo reaguodamas į gyventojų pranešimus dėl nemalonių kvapų ir siekiant įvertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą apie 86 km kabelių trijose rajonuose, kur bus įkurti ir plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti vienais metais anksčiau nei planuota, iki 2027 metų pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorius ESO šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajonų miškingose vietovėse atliktų greičiau. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų trečiąjį ketvirtį, rangovų konkursus numatomas skelbti kitų metų pirmąjį ketvirtį, o darbus atlikti iki 2027 metų pabaigos. Rugpjūtį elektros kaina biržoje Lietuvoje paaugo apie 6% ir siekia 80 eurų už megavatvalandę. Ekspertai prognozuoja, kad rugsėjį kaina gali šoktelėti perpus apie 50%. Tokį augimą lems mažėjantį atsinaujinančių šaltinių generaciją, ribojamas pigesnės elektros importas ir brangstantį iškastinio kuro gamybą. Rugpjūtį elektros energijos kainas Lietuvoje, kaip ir ankstesniais vasaros mėnesiais, daugiausia veikia orai ir jų įtaka atsinaujinančios energijos šaltinių gamybai. Kainai įtakos turėjo ir tarpvalstybinės elektros energijos perdavimo jungtis. Ketvirtadienį įsigaliojo nauji JAV muitų tarifai, siekiantis iki 100% ir taikomi dronams bei tam tikroms jų sudedamosioms dalims. Taip Vašingtonas siekia sumažinti priklausomybę nuo importo pramonės šakoje, kurioje dominuoja Kinija. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlante sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos LORA bandymus. Šio ginklo veikimo nuotolis siekia virš 500 km. Įsigijus raketų sistemą LORA, Vokietijos ginkluotosios pajėgos be sparnuotojų raketų Taurus turės antrą greitai dislokuojamą ginklą smogti taikiniams artimajame nuotolyje. Pasaulis turėtų ruoštis ekstremaliam karščiui, sausroms ir potvyniams kai kuriuose regionuose ateinančiais mėnesiais, nes formuojasi išskirtinai stiprus El Niño reiškinys. Ketvirtadienį įspėjo Pasaulinė meteorologijos organizacija. Vandenyno temperatūra tropiniuose Ramiojo vandenyno regionuose, kurie daro didelę įtaką oro sąlygoms visame pasaulyje, jau yra išskirtinai aukšta, teigia Ženevoje įsikūrusi Jungtinių tautų agentūra. Tailando vidaus reikalų ministerija paskelbė apie šalies bevizio režimo ir vizų atvykus išdavimo tvarkos pakeitimus. Nuo rugsėjo 15 dienos šiuo metu galiojanti 60 dienų bevizio atvykimo tvarka 93 šalių ir teritorijų piliečiams bus panaikinta. Ja pakeis trumpesnis bevizio buvimo laikotarpis, taikomas mažesniam skaičiui valstybių piliečių. Pagal atnaujintą tvarką 60 šalių ir teritorijų piliečiai, tarp jų ir Lietuvos, turizmo tikslais galės bevizos Tailande būti iki 30 dienų. Niderlandų centrinis bankas pranešė dėl didėjančių geopolitinių neramumų perkelės 86 tonas savo aukso atsargų iš Jungtinių valstijų ir Kanados į Londoną. Centrinis bankas teigia, kad prekiauti Londone laikomomis aukso atsargomis yra paprasčiau nei laikomomis New York'e ar Otavoje.
0: Sportas.
1: Lietuvos vaikinų U15 rinktinė Kaune sužaidė kontrolinės rungtynės. Draugiškose kontrolinės rungtynėse jaunieji futbolininkai 1-5 turėjo pripažinti metais vyresnių Kauno Žalgirio akademijos futbolininkų pranašumą. Ispanijoje vykstančio ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Edas Butvilas su lenku Maksu Kasnikovskiu per 70 minučių 6-3, 6-4 pasiekė pergalę prieš indus. Lietuvis su lenku pelnė po 16 ATP dvejetų reitingo taškų. Šią naktį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija. Pus stiprus pietvakarių vakarų vėjas, prie jūros gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių bus nedaug. Daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose. Kai kur griaudės perkūnija. Pietvakarių pietų vėjas išliks stiprus, kai kur gūsingas. Penktadienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėl turėtų daugelyje vietovių protarpiais lyti. Pūs stiprokas pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra naktį sieks 11-16 laipsnių, o šeštadienio dieną šilus iki 16-21 laipsnio.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pukas.

Kadangi Italija daugelį amžių buvo suskaldyta į daugelį smulkių kunigaikštysčių ir miestų valstybių, jos teritorijoje buvo labai daug įvairių kalbos dialektų, kilusių iš liaudiškos lotynų kalbos. 14 amžiaus pradžioje florentietis Dante parašė garsiją dievišką komediją, kurią su užsidegimu skaitė beveik visą Italiją. Būtent šis kūrinys tapo vienu iš svarbiausių faktorių lėmusių tai, jog rašytojo gimtasis Toskanos dialektas tapo literatūrinės italų kalbos pagrindu. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Siekiant pagrindinio šalies ligoninės paruošti, bet reikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu, iki 2030 metų į jų operacinį įrengimą po žemę planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. O Kauno klinikos tikėtina bus pirma tai įgyvendinanti ligoninė, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, tokia ligoninių pertvarka svarstama finansuoti iš gynybos fondo. Prasidėjus mokslo metams, Vilnius vėl skęsta spūstyse. Sostinė, kaip ir kiekvienais metais, užplūdo studentai ir tėvai vežantis į mokyklos vaikus. Situacija dar labiau blogina nepasibaigę gatvių remontai, dėl kurių stoja eismas ir gatvės tampa praktiškai nepravažiuojamos. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra, skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030 metų šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausiai investicijų, beveik 230 milijonų eurų, bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms, dar 170 milijonų eurų, numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Vaiko teisų specialistai jau patikrino dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančiųjų QR kodus, kol kas apie pažeidimus informacijos neturima, sako Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė. Nuo 2024 metų lapkričio įsigaliojo Vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai, numatantis prievalį tikrinti su nepilnamečiais dirbančius asmenius. Jie privalo turėti specialų elektroninį dokumentą QR kodą, leidžiantį patikrinti, ar asmuo nėra teistas už seksualinius ar kitus sunkius nusikaltimus. Gavus galutinius aplinkos tyrimų, susijusius su mišrių komunalinių atliekų tvarkymu naujojoje Vilniuje rezultatus, tarša Vilnelės upėje ir aplinkos ore nenustatyta, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimus jis inicijavo reaguodamas į gyventojų pranešimus dėl nemalonių kvapų ir siekiant įvertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą apie 86 km kabelių trijose rajonuose, kur bus įkurti ir plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti vienais metais anksčiau nei planuota, iki 2027 metų pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorius ESO šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajonų miškingose vietovėse atliktų greičiau. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų trečiąjį ketvirtį, rangovų konkursus numatomas skelbti kitų metų pirmąjį ketvirtį, o darbus atlikti iki 2027 metų pabaigos. Rugpjūtį elektros kaina biržoje Lietuvoje paaugo apie 6% ir siekia 80 eurų už megavatvalandę. Ekspertai prognozuoja, kad rugsėjį kaina gali šoktelėti per pus apie 50%. Tokį augimą lems mažėjantį atsinaujinančių šaltinių generaciją, ribojamas pigesnės elektros importas ir brangstantį iškastinio kuro gamybą. Rugpjūtį elektros energijos kainas Lietuvoje, kaip ir ankstesniais vasaros mėnesiais, daugiausia veikia orai ir jų įtaka atsinaujinančios energijos šaltinių gamybai. Kainai įtakos turėjo ir tarpvalstybinės elektros energijos perdavimo jungtis. Ketvirtadienį įsigaliojo nauji JAV muitų tarifai, siekiantis iki 100% ir taikomi dronams bei tam tikroms jų sudedamosioms dalims. Taip Vašingtonas siekia sumažinti priklausomybę nuo importo pramonės šakoje, kurioje dominuoja Kinija. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlante sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos LORA bandymus. Šio ginklo veikimo nuotolis siekia virš 500 km. Įsigijus raketų sistemą LORA, Vokietijos ginkluotosios pajėgos be sparnuotojų raketų Taurus turės antrą greitai dislokuojamą ginklą smogti taikiniams artimajame nuotolyje. Pasaulis turėtų ruoštis ekstremaliam karščiui, sausroms ir potvyniams kai kuriuose regionuose ateinančiais mėnesiais, nes formuojasi išskirtinai stiprus El Niño reiškinys. Ketvirtadienį įspėjo Pasaulinė meteorologijos organizacija. Vandenyno temperatūra tropiniuose Ramiojo vandenyno regionuose, kurie daro didelę įtaką oro sąlygoms visame pasaulyje, jau yra išskirtinai aukšta, teigia Ženevoje įsikūrusi Jungtinių tautų agentūra. Tailando vidaus reikalų ministerija paskelbė apie šalies bevizio režimo ir vizų atvykus išdavimo tvarkos pakeitimus. Nuo rugsėjo 15 dienos šiuo metu galiojanti 60 dienų bevizio atvykimo tvarka 93 šalių ir teritorijų piliečiams bus panaikinta. Ją pakeis trumpesnis bevizio buvimo laikotarpis, taikomas mažesniam skaičiui valstybių piliečių. Pagal atnaujintą tvarką 60 šalių ir teritorijų piliečiai, tarp jų ir Lietuvos, turizmo tikslais galės bevizos Tailande būti iki 30 dienų. Niderlandų centrinis bankas pranešė dėl didėjančių geopolitinių neramumų perkelęs 86 tonas savo aukso atsargų iš Jungtinių valstijų ir Kanados į Londoną. Centrinis bankas teigia, kad prekiauti Londone laikomomis aukso atsargomis yra paprasčiau nei laikomomis New York'e ar Otavoje.
0: Sportas.
1: Lietuvos vaikinų U15 rinktinė Kaune sužaidė kontrolinės rungtynės. Draugiškose kontrolinės rungtynėse jaunieji futbolininkai 1-5 turėjo pripažinti metais vyresnių Kauno Žalgirio akademijos futbolininkų pranašumą. Ispanijoje vykstančio ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Edas Butvilas su lenku Maksu Kasnikovskiu per 70 minučių 6-3, 6-4 pasiekė pergalę prieš indus. Lietuvis su lenku pelnė po 16 ATP dvejetų reitingo taškų. Šią naktį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija. Pus stiprus pietvakarių vakarų vėjas, prie jūros gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių bus nedaug. Daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose. Kai kur griaudės perkūnija. Pietvakarių pietų vėjas išliks stiprus, kai kur gūsingas. Penktadienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėl turėtų daugelyje vietovių protarpiais lyti. Pūs stiprokas pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra naktį sieks 11-16 laipsnių, o šeštadienio dieną šilus iki 16-21 laipsnio.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Sveiki, sveiki, malonus klausytojai. Laida Viskas bus gerai. Bandysime aiškintis gyvenimo prasme, meilės prasme, kaip reikėtų gyventi, ar mes gerai gyvenam, ar mus gerai išmokė gyventi mūsų mokytojai, mūsų mokslininkai ir įvairūs tie žmonės, kurie įtakoja mūsų gyvenimą. O ypatingai šiandieną įtakoja mums elektroniniai prietaisai, televizijos, internetas, radijos ir visi kiti dalykai, kurie bando kažkaip tai sistemai sugalvojus, davus įstatymą, įsakymą, susitarimus įvairius, kaip tuos žmonės daugiau nustumti į tą aplinką, kurioje jisai gyvena ir kad jisai negyventų vidinio pasaulio, vidinio gyvenimo. Nes senieji mokymai ir mokslininkai ir išminčiai ir visi žmonės, kurie nagrinėdavo ir duodavo žmonėms tą žinią, tie žiniai, visi teikdavo, kad žmogus gali gyventi dviejais keliais eiti gyvenime, taip sakykime, išorėje gyventi arba viduje. Ką eglutė reiškia tie pasakymai, kas tai yra?
2: Na, tie išminčiai sako, kad gyventi viduje reiškia būti laimingu, o gyventi išorėje tai būti nelaimingu.
1: Nu, kaip paprasta, ar ne? Paprasta, iki iš tikrųjų. Dar ko nors paklaus, ar tu nori gyventi nelaimingai? Nelaimingas. Nu, rasi tokį žmogų?
2: Turbūt ne.
1: Turbūt ne. Bet mes visi dabar praktiškai vedami būtent kaip ta avių banda į skerdyklą, tai taip mes visi šiandieną įvairiais būdais siekiami nuvesti mus į tą skerdyklą, kur mes neliktų mums galimybės, kad mes neliktume laimės aplinkoje, širdyje savo, o į aplinką. Tai va, tai gyventi išorėje. Kas tai yra, labai aiškiai pabandykime pasinagrinėti, ką tie išminčiai senieji sako ir ką mums dabar naujieji tie kabutėse išminčiai nesako mums. Kas yra gyventi išorėje? Po vieną dalyką pabandykime panagrinėti, kaip tu, eglutė, manai, kas reiškia gyventi išorėje?
2: Na, pirmiausia, turbūt tai reiškia gyventi ambicijose.
1: Ambicijos. Kas tai yra ambicijos? Panagrinėti galim ar negalim? Ar čia dabar griebs žmonės internetą ir sako, internetas viską mums pasako. Ir tada žmonės pradeda aiškintis, nu kasgi vis tik tos ambicijos. Eglutė, tu turi, pavyzdžiui, tokia kaip jau lituanistė, viską žinanti, galėtų mums paaiškinti, kas yra ambicijos. Nedaug kas jaučia tą žodį, ką jis reiškia, bet kaip tu įvardintum, kas tai?
2: Tai yra garbės troškimas, valdžios troškimas, pripažinimo troškimas. Na, tokia savimeilė ir puikybė.
1: Ambicingas, aš ambicingas, ar ne? Tie dalykai, kur suprantam, kad tai yra neigiami dalykai, kad tai nesusiję su meilėje, su širdim. Nes aš ambicingai myliu savo moterį, aš ambicingai myliu visas moteris. Aš ambicingai iš vis nieko nemylėsiu, nes aš turiu savo ambicijas savo gyvenime.
2: Toliau, prie žodžio meilė nelabai dera ambicijos.
1: Visiškai nedera, visiškai. Bet kas ką meilė vadina? Kas, už kiek sako, aš ambicingai myliu, nes jau mažiau už 50 eurų aš per institutės neperku. Nes mano ambicijos neleidžia pigiau pirkti. Tai, žinot, vat, yra tokių žmonių irgi ambicingų. Tai va, jie tikrai su vidiniu gyvenimu nieko bendro neturi. Yra nesibaigiantys norai ir troškimai. Kaip apie juos galėtume apibūdinti, vat gyvenant išorėje žmogus norus ir troškimus savo tiek prigalvoja ir nežino net, ar jis galės juos įgyvendinti, bet jeigu kaimynas turi ir aš turiu turėti, jeigu aš to neturiu, aš labai nelaimingas, nes išorėje aš gyvenu, tai reikėtų, žinoma, dar pakalbėti apie tas visus norus ir troškimus, kaip nuolat siekia turėti daug pinigų. Dar pažiūrim vaikai mokykloje. Ką jie mokomi? Ką jie kalba? Aš pasižiūriu, ką Kestutis kalba, jau Gediminas kalba, ką jau net ir barburyti, pinigų reikia turėti. Dabar gerai, aš tau duodu 100 eurų, valgysi? Tai ne, Nu tai ką, pakūrensi, kad būtų šilta? Nu ne, tai sakau, kam to jų reikia? Nu, vat, matai, pinigai čia, reikia turėti pinigų, tai už jas viską nupirksi. Vaikelis, sakau, tu nieko nenupirksi už tos pinigus. Tas gyvenimas išorėje, tik žmonės ir galvoja, kaip čia tu prasimanyti pinigų, kaip čia verslas, kaip čia be pinigų. Aš nesakau, kad be pinigų gyventi galima šiais laikais, kadangi jisai būtent ruošiamas jums tokiems nobam, kuriem tik pinigai, jeigu aš maišo pinigų turiu, aš jau gyvenu, aš jau saugus. Nieko tu nesaugus ir tu esi pats nelaimingiausias žmogus pasaulyje, kuris prisikišęs ten į matrasus, po grindim prisikalę, ten užkasę žemį, aš turiu pinigų, man ramu. Ne, žmogau, nieko tau neramu. Turtų siekimas nieko gyvenime neduos, nes vėlgi gyvenimas išorėje. Toliau, vat kaip ir Eglutė sakė, padėties savo siekimas, valdžios siekimas. Ką tai reiškia? Aš jau, kai būsiu valdžioj, tai su tais skvernais, prim prosnukius, šlapiu aplytus skvernu, brauksiu, eisiu į skėtęs rankas, kaip erelis, kaip gaidys koksai, ir jau čia aš būsiu tada jau valdžioj, va tada jau aš būsiu laimingas. Kas tai yra? Gyvenimas išorėje. Dar manipuliuot kitai žmonėm. Pažiūrėkit, kiek šiandieną manipuliuojama. Žiniasklaida manipuliuoja, valdžia manipuliuoja, net ir versluose manipuliuoja žmonėmis, apgaudinėja, meluoja, net šeimoje manipuliuoja vienas kitu. Kas tai yra? Nemokame mes gyventi. Mes nemokame gyventi viduj meilėje. Ir mes būtent va, tokie garbėtroškos, tokie siekiantys pinigų ir gyvenam. Šlovės, kas yra šlovė šiandieną žmogui, kuris turi daug pinigų? Pažiūrėk, kiek aš turiu verslų, aš tik įmonės perku, parduodu. Kas tu čia, sako, niekas tu toks. Iš mano artimų žmonių, jie juokiasi iš manęs. Pažiūrėk, ką tu turi, nieko tu neturi, tu ubagas, sako. O mes, tai pažiūrėk, kiek generuoja pinigų, pažiūrėk, mano ataskaitos, šitą įmonį, tiek generuoja, šitą tiek generuoja. Sakau, tu laimingas? Tyli. Nu, bet pažiūrėk, kaip aš moku. Nu, taip, ką tu moki, vokt, apgaut, manipuliuot žmonėm, šlovė siekia, įtako siekia. Įtako, aš turiu pinigų, aš galiu visur nueiti, aš galiu viską nusipirkti. Niekas tas gyvenime žmogaus, visą tai, ką mes išvardinom, negali padaryti laimingu. Tai kalbėti apie gyvenimą išorėje tikrai galim labai daug, nes mes šitą mokam ir suprantam. Bet gyventi viduje, apie tai niekas nekalba. Niekam tas nerūpi. Ir tie vargšeliai, žmogeliai, kurie gyvena viduje, jie niekaip negali susilyginti su tokiais pasikėlusiais, manipuliatoriais, šlovės siekiančiais, padėtį savo turinčios didžiulės valdžios. Tikrai mes susilyginti negalim. Bet kas mumyse yra?
2: Taip, na, jeigu išorėje gyvenam, daro? Tai siekiam pinigų, turtų, įtakos, kaip jau prieš tai minėjot, o jeigu gyvenam viduje, tai mumise jau viskas yra, tai kas jo, daro mus laimingais.
1: Jo, bet kas daro mus laimingais? Vat tas žodis, vat kas mumise yra, kad mus daro laimingais? Vat kas tai yra? Kokia ta būsena? Aš tai labai norėčiau, kad įsijungtų į mūsų pokalbį tie kritikai, kurie mus kritikuoja. Jūs čia šnekat nesąmonės. O tu, žmogau, kuris skambinė, sakai, kad šnekam nesąmonės, a tu esi laimingas? Tu neturi kur dėti savo pykčių, neapykantos, kad yra kitaip galvojančių žmonių, kurie laimingi be tavo turtų, be tavo burbėjimų, be tavo pykčių, be tavo keršto, be tavo pavydo. Juk jie laimingi žmonės. Ir gyvenantys viduje žmonės, tai mūsų, vat, kaip sakai, kiekvienas mes turim viduje, tai kiekvienas. Ir aš turiu, ir jūs turite, ir Eglutė turi, ir mūsų vaikai turi, ir tėvai turi. Bet ar mes mokam tą pažinti? Čia žiūrėkite, kur yra esmė. Pažiūrėkite mūsų prigimtį į savo mažiukus vaikus. Aš dar barburytę žiūriu. Jinai visko džiaugiasi. Jinai dainuoja, jinai šoka, jie tik trupbilia kas, jie džiugina, jinai už viską dėkoja, davė jai ten kokį nors galimybę kažko pasidžiaugti, jinai prisiglaudžia, jinai laiminga, jinai dainuoja, jai nieko nereikia. bet jau aplinka formuoja, kad pinigų reikia. Jau čia, žinai, jau kreipia žmogų drasko vidų, plėšia, uždaro į kiaukutą, kad tas vaikas taptų toks snobas kaip ir tu. Tai ir žiniasklaida lygiai tą patį daro. Ir internetiniai žaidimai daro. Yra žiauru, kas darosi. Manau, kad ta prigimtis, kuri visada yra su mumis, kuri yra mūsų širdy, mūsų siela, kuri atnešė visą tai, ši laimės būsena, kur jinai yra, eglutė? Kur ta laimės būsena būna?
2: Tai ir yra pati mūsų prigimtis.
1: Taip, ir jinai viduje, jinai mūsų širdy, mūsų išgyvenimuose, mūsų meilėje, o ne išorėje. Ne ten, kur tu pinigų maišą užsikasęs, ne ten, kur tavo verslų šimtai sukurt ar nupirktos įmonės ir ten žmonės, kurie ir išgyventi negali ir ten visi tie, kaip tie, kur dabar skriaudžia tos žmonės, kaip dar naujas žodis, mobingas, kur reikšmingumas didžiausias, kitus ten žmonės durniais laiko ir visa kita. Tai ne išorė laimė. Ir jūs kitą laikydamas kvailiu, jūs nuo to laimingesnis nebūsit. Nebent jūs pasitenkinsit savo tą, žinai, padėtį valdžioj, kažkokį tai manipuliavimą kitais, kad aš galiu čia pažaist, pamanipuliavimą, žaist galiu, tada aš kitoks. Aš ant tavęs apspjausiu, žinai, padėtį valdžioj, kažkokį tai manipuliavimą kitais, kad aš galiu čia pažaist, pamanipuliavimą, žaist galiu,

Žmonių teises Ukrainoje, kaip giminam mes žmonių teises Baltarusijoje, o Lietuvoje kas nors gina žmogaus teisę. Lietuvoje mūsų teismai, visa kita. Vat pirmadienį mes 14 valandą, aš dar pakviečiau Gražulį, pakviečiau dar kitus tos nukentėjusius nuo tos teisėsaugos politikos persikėjimų. Kas gina teises mano, kas gina teises mano, gintis neleidu. Nuo nieko, už nieką dergi, juokiasi, tyčiojasi visi, o apsiginti nėra kuo. Ir toks žmogus mirt parvaštas, viskas. Jisai sužlugdytas, sumintas. Kiek tokių žmonių, nuo širdžių, tikrai gerų žmonių, sutrypė sistema. Lozoraitis, kad buvo prezidentu, turėjo būti Lietuvoje. Pažiūrėkite, jį nužudė, nes jo negalėjau kas nors pagelbėti. Nežinau, nemačiau, negaliu faktų teikti, bet visi sako, kad jį nužudė. Kad mirė žmogus. Nu, tai kas gali pasakyti? Dabar ten, žinot, žaidimai visokius tais, nes nori tą politinį šiukšlyną kapstytis. Mūsų meilė, laimė yra viduje. Ir todėl, jei žmogus vat, gyvena išorėje, bet jis pirmiausia turi tą suvokti, jis negali pasiekti laimės būsenos. Be šansų. Be šansų. Bet jie ateina kabutėse, pati savaime ir sklinda į aplinką. Tiesiog gyvenam, jeigu mes viduje. Tai čia yra, žinot, tokia, nu, neišims į žmogaus to, ką Dievas davė. Bet kaip jie sugeba tą daryti, išėję iš vidaus į aplinką, apie tai reikia ir galvyti. Bet žmogus išeina į išorę toks paieškoti laimės. Nu, ir pasakas mes girdėm, kaip užaugo trys sūnus ir vienas išėjo laimės ieškoti kitur. Girdėjo tų pasakų daug ir ką jis ten rado. Ir tuoj pat vat, išsikelia savo daugybę sąlygų išeidamas. Važiuosiu aš į užsienį, palieka tėvus, palieka savo gimtinę, palieka savo brangiausius dalykus, tuos takelius išbėgiotus savo basom kojytėm vaikų, kur viskas miela, kur ir oras visai kitoks. Ne, jisai, eisiu laimės ieškot užsienį, tai jau ten manęs kaip laukia, jau koks aš susireikšiu, nes kiek aš reikalingas užsienį, nu kam tu svetimas kažkoks tai iš kaimų savo išvažiavęs tam užsienį, tu vargu važiuoji būt. Bet tam vergui duoda didesnius pinigus. Nu, tas vergas nuvažiavęs prakunta ten, pragudrauja, pamanipuliuoja, jis ten visos panaudoja išorinis nuo tos formos, apie ką mes kalbėjom. Na, jis ten įsitrina, nes ten irgi tokie žmonės pat nupiepinti. Irgi nupiepinti gyvenantys išorėjai. Nu ir tarp jų ten prasistumdęs alkūnėm, savo gudravimu, gudrumu lietuvišku, jisai prakunta. Nu jau aš ten būsiu laimingas. Nu bet jeigu aš gausiu tokį darbą, kur bent 5 štukas mokės, nu bet jeigu aš jau padarysiu, jeigu pasieksiu, nu bet jeigu aš jau namą nusipirksiu, skambina man dukra. Oi, mes namą nusipirkom, žinai, dabar ten už 400 000 už 500 000 čia. Sakau, vaikeli, ar tu nusipirkai, ar bankas tau nupirko? Tai ne, tai pas mus kitaip nenusipirksi. Tai kam tu sakai, kad nusipirkai? Tai tu banko įkaitas esi, tau bankas davė, įdėjo tave į 2 darbus dienom naktim vargsti, ten šeima visa įkinkyta, mokat, jūs šiandien turit. Ar gera turėti tai, ko tu neuždirbai? Mes jau nagrinėjom kažkada laidoje. Kad jeigu aš neuždirbu, aš neturiu džiaugtis, kad man kažkas davė. Nes už tai, ką davė, tu atidirbsi 2 gubai. Tai kalbant apie tas visas sąlygas, kad aš jau kaip bėgsiu iš Lietuvos, jau kiek lietuvių išbėgu, kad net parvažiuoti neturi, ką, už ką į Lietuvą pėšęs jis pareitų. Dantim įsikabinęs grįžtų į tą lietuvėlę brangę mūsų. Yra tokių, kur ir sėkmingai prasidavinėja. Graži panelė užaugo, ištekėjo už turtingo kažkokio musulmono ar ten dar kažkokio, tai žinot, turčiaus, kuris jai jam ten tarnauja, daro viską. Ar jinai myli? Ar jinai laiminga? Pakalbinkite, širdis verkt pradės tam žmogui, koks jisai ten laimingas. Ir, bet nieko, at, formuojama yra tokia, žinot, geopolitika, kad mano adresas nei namai, nei gatvė, mano adresas Europos Sąjunga, buvo Sovietų Sąjunga, dainarita. Na ir važiuokit visi, palikę savo tėvus, palikit savo viską, nelieka artumo, nelieka bendrumo, nelieka meilės.
čia yra didžiausia bėda.

0: Ir jūs nieko to nenusipirksit niekur. Tegul jums ten duoda tų pinigų, tegul jie duoda jums to, ar jūs laimingat. Ir at kitaip kalbant apie tai, kad žmonės pradeda galvoti, kad tam, kad būtų laimingas, jis turi kažką tai padaryti. Turi atlikti kažką tai. Jeigu tai iš vidaus eina tau dievų paskirta valia būti kunigu, aš kaip pavyzdį sakau, tai tu eini ne dėl to, kad pinigų tenai bus bubutės prineš. Bet yra tokių, kurie eina ir dėl to. Nieko dirbti nereiks. Kunigu būsiu, aš ten pasakosiu, pinigėlių prineša, skiria ten jų sistemą. Kiti eina ir prostitutėm dirbti, kad pinigų įsidirbtų. Ir pažiūrėkit, čia buvo interviu su gera prostitutė, kuri gera, jau jinai sako, aš gera brangi prostitutė, tai aš per mėnesį 5 eurų tik juokas man uždirbti. Na tai, pažiūrėkit, irgi žmogus siekia kažko tai, ne? Tai jis turi atlieka savo pareigą gerai ir jisai, nu, atsieit laimingas, bet ar laiminga ta moteris? Reiktų moterų paklausti, aš nežinau.
1: Na ir tokiomis išgalvotomis sąlygomis žmogus labai pat save apriboja ir galimybė būti laimingu.
0: Taip, nes jo supratimas būti laimingu iškreiptas. Mus nieks nemoko nuo vaikų. Ir jeigu vaikam mažai, kai aš jau minėjau jums, kad pasako, aš išžudysiu visus žmonės, 7 metų vaikas, stojantis mokytis, kad jisai nori stoti į licėjų dėl to, kad jisai žudyti galėtų visus žmonės. Tai įsivaizduokit, kaip žmogus suformuotas. Tai kaip šiandieną mūsų sąmonė, nuo ko mes galim būti laimingi? Iš tiesų tai kaip yra?
1: Na, iš tiesų, jeigu norim būti laimingi, tai bėgti nėra kur. Kur beitumėm, ką bedarytumėm, kiek beturėtumėm visko, vis tiek laimės paieškos tos išorėje niekur nenuves. O atrasta išorėje laimė, na, ji išorėje ir bus prarandama.
0: Taip, ir esi net tu ten, ten yra išrūrė. Tu niekada nebūsi automobilis, tu niekada nebūsi namas, tu niekada nebūsi jachta, tu niekada nebūsi tas daiktas. Tos paieškos tai niekada neturės pabaigos. Nes jau tavo sąvoka yra tokia. Aš pinigų turiu, aš čia dabar laimingas. O tu širdį laimingas, tu turi draugų, tu turi save draugą, tu gali būti atviras, tu visko bijai gyvenime. Ir čia ta pabaiga niekada nebus. Ir gyventi viduje reiškia gyventi širdimi. Ką mes kalbam, at jau metai laiko, turbūt jau 2 metai, turbūt mes kalbam apie dvasinį tobulėjimą, kas yra siela, kodėl jinai ateina, kas čia gyvenimo prasmė kokia. Tai kas tai yra gyventi viduje? Kas tai yra gyventi širdimi?
1: Na, pirmiausia, klausytis savo širdies balso. Juk tai yra mūsų neišsenkantis laimės ir vidinės stiprybės šaltinis. Ir jis nepriklauso nuo kažkokių išorinių sąlygų.
0: Taip, o čia yra esmė, kad išorinės sąlygos, kokios jos bebūtų, kokiuose tu namuose, o bando vat LRT ten emigrantai rodo, ar kokią ten laidą, parodo tais paneles išpuoštas, auksais apkarstytas, ir jau jinai įsivaizduoja, kokia jinai dabar laiminga. Ir daug panelių kurio jau protelis susuktas, kad išorėje yra laimė. Oi, kaip aš jos vietoj norėčiau būti, kokia aš būčiau laiminga.
1: Vaikelė. Tai tokia siekiamybė jau tampa.
0: Taip, ir siekiamybė tampa, ir pažiūrėkit, kaip formuojama yra mokyklose visur. Dabar aš nežinau, apklausos gal nemačiau, bet kada paklausė prieš kelis, 5 metus, gal kokius ar 4, čia buvo 12-okų, kada klausė, ką jie darys, aš tik į užsienį bėgsiu, aš tik į užsienį, ką čia daryt, ką čia veikt. Nes ten užsienis tai yra įsigelbėjimas. Užsienis tai ten yra laimės šalis, viskas, laimės kalnas. Tik tą pervažiuot Lietuvos sieną ir pinigai byra, laimė byra, meilė širdies trykšta. O eina žmonės į skurdą, į neviltį, į niekur. Ir jeigu jie ten susikuria kažką tai gyvenime, materialius, tai išorinius dalykus, tai žinokit, visi išeisit iš to gyvenimo viską, ką jūs kuriat, liks. Liks ten, užsienį. Ne jūsų tėvams. Vaikams ten paliksit kažką. Ar jiem reikės, ar jiem brangu? Verkit jie lietuviai išvažiavę žiūrėdami į tą ekraną, kadangi technologijos dabar jau leidžia bendrauti per tą ekraną, bet jūs nepajusit viens kito rankos, jūs nepamatysit viens kito tikrų akių, ką matai kontakte. Ir aš manau, kad kalbant apie tos išorinius gyvenimus, turėtų nuo pirmos klasės būti pamokos, tėvinės pamokos, tautinės pamokos ir išaiškinti žmogui, kas yra jo širdyje, kas ta siela, kas ta gyvenimo prasmė ir kas yra svarbiausia. O ne tai, kiek kas pinigų uždirbs, kiek kas ten turės, kokį ten atlyginimą gaus, tik apie tai dabar ir kalbama. Tai ir nebaisu, kur mes einam, kodėl mes tylim, kodėl mums visiems gerai, aišku, tas tėvų gynimo maršas, šeimų gynimo maršas šiek tiek parodė, bet jūs pamatysit, kaip viską šita politinė sistema, žiniasklaida, viską užgesins. Nes tie lyderiai, kurie organizavo, ir čia kvietė žmonės, kurie organizavo, juk ne paskui juos žmonės ėjo, o žmonės ėjo dėl šeimos. Ir šiandieną viską taip nujuodina, viską taip nudvelkia, žmogų vėl gražina į tą būseną, kad tas pakilimas užgestų. Tai būkime ištvirmingi, būkime tvirti. Visas išorinis gyvenimas laimės neatneš niekam. Mūsų vidinė šis gyvenimo centras, tai kas yra? Tai yra gyventi viduje, savo širdyje.
1: Bet vis tiek tokia iliuzija egzistuoja, kad išorėje galima laimę rasti.
0: Tai tą ir daro, būtent tie žmonės ir visa sistema, elektroninė žiniasklaida, kur tik nori, tik tai viena apie tai ir kalba, kaip žmogui išmušti iš tos vėžės, kad mes negirdėtume savo širdies. O mūsų vidinė šis gyvenimo centras, iš kurio mes visi šiandieną bėgame, kurie lekiam užmerkti kaip tankai uždarais liukais į bilekur, kad pagautume neegzistuojančią iliuzinę laimę išorėje. Nėra išorėje jokios laimės. Nebuvo ir nebus. Mums kūrėjas, mums Dievas to nedavė, kad mus kažkokie tai daiktai laimingais padarytų. Ne vieno jūsų nepadarys. Aš nesakau, reikia gyventi nepritekliui. Tam ir dirbam, tam duotos rankos, tam duota žemė, tam turime viską, ko mums reikia. Bet ne kažkokiuose tai popieriuose, ne geležies gabaluose, geltonuose laimė. Reikia turėti, aš nesakau, kad nereikia turėti saugų gyvenimą, ramybę, mes apie tai daug ką kalbėjome. Ir kur čia yra esmė pati? Kur yra esminiai dalykai?
1: Tai netrukus pratęsim po reklamos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Kaip mes turėtume žiūrėti ir kodėl mums tų pagrindų niekas nedavė ir kodėl mums neduoda? Ar jūs turite kiekvienas atsakymą, kodėl nereikia sąmoningų žmogaus gyvenančių viduje? Kodėl tie žmonės yra pavojingi, nes jų nesuvaldysite? Jie neklausys jokių jūsų ten įstatymų, priruoštų apstatymų, kurie pažeidžia netgi konstituciją ir žmogaus pačio egzistenciją. O esmė pati gyventi viduje, tai yra gebėjimas mylėti. Apie meilę mes labai daug kalbame. Kas tai yra meilė? Tai yra jausmas. Kas tai yra jausmas? Tai jūsų vidus. Tai jūsų siela, tai jūsų širdies balsas, tai jūsų energetinis srautas, kuris jūs maitina iš visatos.
2: Bet dažnai žmonės galvoja, kad gebėjimas mylėti tai santykiai su mylimu žmogumi. Bet tai, turbūt tai kur kas plačiau.
1: Tai net kalbos nėra. Tai pažiūrėkit, kaip lengva nukreipti į dėmesį žmogaus. Mylėti tai reiškia turėti gražią moterį, apsikabinti, nukristi tarp kojų ar dar kažkur, tai žinot, ir viskas jau apsikabinai ir jau tu laimingas. Ar čia pilna laimė? Meilė tai ne tik santykiai su mylimu žmogum. Tai labai brangu ir tai labai svarbu, jeigu tu gali mylėti vienas kitą žmogui. Bet tai žmogaus požiūris į pasaulį. Ir ne vien į savo meilės objektą, kad aš turiu gražią merginą ir mano čia viskas to baigėsi. Bet jeigu žmogus myli kažką vieną, bet jis visiškai abejingas ir savo, ir kitiems žmonėms, tai žinokite, dar nėra meilė. Ir čia yra pats svarbiausias dalykas, kad meilė tai esi tu, tai esi tavo širdies atidarymas ir išspinduliavimas į aplinką. Ir dauguma žmonių įsitikinę, kad meilė priklauso nuo objektų. Bet aš myliu savo vyrą, jis mane supina ir man viskas gerai. O ne nuo pačio žmogaus gebėjimo mylėti. Kad tas įsitikinimas mūsų klaidingas jau yra, kad meilė priklauso nuo objektų. Pats žmogus myli, mes kalbame, kad žmogus meilė tai esi tu. Dar daugiau, mano žmonės, kad jie nemyli daugiau nieko išskyrus savo mylimąją ar mylimąjį. Tai yra didžiausias jau jų meilės įrodymas. Aš tave myliu, tu mane myli, viskas, pasaulyje nebeliko nieko. Čia yra klaida.
2: Taigi turime skambutis, Stasys iš Akmenės paskambino, laba diena.
3: Sveiki.
1: Sveiki.
3: Tai va, Kęstuti, dabar aš klausiausi jūsų radiją, dabar žiūrėkit, va, tuoj sustoju, kai tik dabar... Žiūrėkite, dabar aišku, sako, televizija, kompiuteriai, žiniasklaidos, visko ten iškreipia, aišku, iškreipia, aš ir pastikiu, o žmogus turėtų skaitau, kad yra individualybė ir jis turi tą atrinkti. O dabar, kaip reikia pasakyti, jūs irgi turit ir radiją, ir televiziją taip pat, ir irgi taip pat žiūrim, klausomės. Tai kaip čia yra? Viena televizija bloga, kita gera.
1: Visos
3: kaip
1: televizijos...
3: Palaukit, aš pasakysiu dar.
1: Tai aš atsakysiu.
3: Tai vat, toliau. Dabar kalbat jūs apie mokslą. Mokslas blogas, ten taip visko vaikam. Aišku, jie vėl sunku atsirinkti mūsų vaikam, mūsų anukam. Bet vis tiek jis yra mokslas. Gal tėvai gali padėti, gal suaugusi, gal sesės atsirinkti, bet tai yra vėl individualybė. Trečias klausimas apie pinigėlius. Pinigėliai, nu reikalingi tie pinigėliai ir jums reikalingi. Žiūrėkit, ne jūs vystytumėt šitos laidos, turėtumėt savo televizijos ir kartais net ir paprašot pervesti tuos procentus. O čia to, kad kalbėti ten... Sakyčiau, reikia kiekvienam atsirinkti, nes kiekviena televizija, radijas, ten kitos programos žmogui kiša savo. Vat. Ir kitas dalykas dar. Dabar sakykit, jūsų laidos, o ten viskas bus gerai ir kitaip. Nu, sakyčiau, gal čia reikėtų kitaip pavadinti laida ar gyvenimas pagal pūką, būtų geriausia.
1: Taip, pas geriausias dalykas. Jo, ačiū, Stasi. Už klausimus aš tik tai norėjom po kiekvieno išsakyti. Televizijos techninis spinduliavimas iš bokštų ir užspinduliavimas elektroniniam magnetiniam bangom, tai, ką gali pasakyti, jos visos yra vienodos. Yra išskirti dažnį ryšių reguliavimo tarnybos, jie kontroliuojame pagal kiekį ir visą kitą. Tai jeigu jūs kalbate apie techninę bazę, tai mes šioje laidoje nekalbam apie tai. Mes kalbam, ką jums sako, ką jums rodo. Dabar kaip jums atsirinkti, jeigu sako, girdėjo tokį posakį, jeigu 100 kartų pasakys, kad tu keulė, tu pradėsi kriuksėti kaip keulė. Ką tai reiškia? Ką reiškia įtaigus, ką reiškia reklamos, ką reiškia žmogų darantį vartotojų. O ką kalba, pavyzdžiui, nuėjus į bažnyčią kunigas, pavyzdžiui, per pamokslą, ar ne? Jis gali kalbėti radijoje, koks skirtumas. Bet pamokslai, pamokymai iš Biblijos, iš kitur, iš šventų raštų, arba iš širdies žmogaus. Juk širdyje yra visa Biblija. Ir jūsų širdyje yra visa Biblija. Jeigu jūs klausote mūsų laidų, mes kalbame apie tiesą. Kas tai yra ta žodis tiesa? Kiekvienas supranta, bet smegenys tą tiesą pasidaro pagal save. Kaip ir Kalvio Ignoto teisybė, yra irgi knyga, skaitėte, jeigu kas nors. Tai pasiskaitykit, irgi bus labai įdomu. Tai vienas dalykas apie televizijos ar radijas. Aš skiriu jums laiką tam, kad gyventumėte pagal pūką. Taškas. Taškas. Gyvenkite pagal pūko šitą laidą, ir jūs tikrai gyvensite daug daugiau su meilė, negu su pinigų maišu. Ir tai nereiškia, kad jūs neturite dirbti. Jeigu jūs dirbate tas įvairuotojų, jūs gaunat atlyginimą už darbą, iš kurio jūs pragyvena šeima ir jūs pats. Dabar jums atlyginimą pakeltų 10 kartų. Jūs būtų laimingesnis? Jūs tik daugiau uždirbtumėt. Pakeltų 1000 kartų daugiau. Nu, jums per mėnesį duotų 2,5 milijono. Nu, ir ką jūs veiktų su jais? Būtų laimingesnis? Nieko jūs nebūtų laimingesnis. Pinigų kiekį mes šiandieną matuojam pagal pragyvenimo poreikį. Kadangi mes nieko neauginam, mes lekiam pirkti prekybos centrus, mes nieko nesugebam savo pat pusę auginti Lietuvoje net maisto ir daržovių ir visą kitą vežamės iš kažin kur. Mes esam tinginių lopų gauja, kurie ieškom pinigų, siekiam bet kokiu būdu, ką paspekuliuot, parduot ir nusipirkt kažką tai, kad turėčiau daugiau ir dar daugiau, ir dar daugiau, ir dar daugiau. Matėt filmuką apie Stirną, tą, kurie aukso monetom spardė ir birėjo apie tą čia iš Azijos filmukas. Teko matyti turbūt ne vienam, kai ta antilopija tuos pinigus. Nu ir tada sakė, pagauk antilopiją, nes kitaip nužudys tą vaiką, ar ne? Atvedė tą antilopiją, gerai, sako, einam, aš nuėjau. Nu ir tada jis jau ten šokinėt antilopiją, tai tu pinigų nori? Taip, nori aukso, nu gerai, kiek tau reikia? Daug aukso, nu ta bėgioja, spardu. Nu ir tas auksas, matyt, kaip tiek jinai jau to aukso prigamino, prispardė tų monetų, kad jis paskendo tose piniguose, tame aukse ir aišku, užduso. Tai jau sustok, o kai sako, pasakysiu, sustos, pavirsti viskas mėliu, moliu. Na ir viskas pavirto moliu. Tai ką reiškia tokie pasakymai? O pinigų ir jums čia reikia? Taip, reikia. Kiekvienai reikia pajamų, tokia sistema šiandieną sukurta. Ir mes apie tai kalbam. Ne dėl to, kad jums nieko nereikia, jūs iškrypkite ir negyvenkite, kaip jūs gyvenate. Jūs gyvenkite lygiai taip, bet nepamirškit, kad širdyje yra meilė. Ir aš jums pavyzdį galiu pasakyti. Vat žmogus, kuris nori gyventi iš širdies, kuris nori mylėti, bet jau va gyvenimas toks, kaip ir Stasys visur, jisai, ką tu čia, aš neki pinigų nereikia, čia visiems išgyventi reikia, čia laimė, tai yra mano tokia, anokia, kitokia. Jūsų laimė yra ta, ką jūs išjaučia širdį. Nei nuo jūsų automobilio metų priklauso, nei kuro sunaudoja, bet jis priklauso nuo jūsų sugebėjimo. Ir dabar įsivaizduokit žmogus, aš noriu piešti. Aš noriu būti dailininkas, ar ne? Tai vietoj to, kad jisai mokytųsi piešti, jisai sako, žinai, nu bet jeigu jau būtų gera pozuotoja, vat kokia nors nuoga mergina atsisėstų, tu žinai, kaip aš ją nupieščiau gražiai, vat tik ją surasti reikia. Ir matai, tada pradėsiu tiesiog tobulai tai daryti. Tai vyks savaime. Niekas nevyks savaime. Ir jeigu žmogus iš tiesų myli kitą žmogų, jeigu kalbant apie meilę, jo meilės, jo gebėjimų mylėti neįmanoma priboti. Nes tai vidus.

lyg storas dramblys minučių. Kai sustojo karuselė, jos stogą nuklojo lapai, ryškios spalvos greit nubluko, o rūdis aptraukė ašį. Ir labai sunku sulaukti, kol vasara

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Gruodžio antroje pusėje prasidėjo tikra žiema. Stipriai pasnigo ir spūstelėjo speigas, platieji mokyklos langai apšarmojo, apsiblausė ir tik vaikai savo šiltų kvapų juose prapūsdavo mažas akeles. Ilgame koridoriuje telkšojo balutės nuo ištirpusio sniego, visas pasaulis susitraukė, apsiklostė, apsikamšė, kad pro jokius plyšelius nepralystų šaltis. Net diena ir ta, pabūgusi speigo, taip sutrumpėjo, kad rodos nespėjo išaušti, o jau temsta. Vakare Dovilė atsinešė iš lauko glebelį šakalių, bet mokyklos durų neužsklendė, nes ruošėsi dar kartą nubėgti iki malkinės. Su mane tuo tarpu išsikepti blynų ir pavakarieniauti. Spragsėjo viryklui smagiai degantis šakaliai, puškėjo ant plytos virdulys, šnipštė keptuvėje įkaitę riebalai. Mokytoja neišgirdo, kaip kažkas palipo laiptais ir pravėrė duris. Vos neiškrito iš rankų lėkštė su blynais, kai jį pamatė kambaryje sustojusius du ginkluotus vyrus. Aukštasis su juoda barzda, o antrasis plačiapetis durtinukas vyras su pasipūtusia zuikine kepure. Tie patys, kurie vieną kartą čia buvo apsilankę.
1: Labas vakaras, panelė mokytoja. Malonu, kad pataikėme ant karštų blynų, linksmai tarė barzda. Taip vadino šį miškinį visame kaime, matyt, toks buvo jo slapyvardis.
0: Nenujaučiau, kad turėsiu tokių svečių, todėl per mažai iškepiau, atsitokėjusi pasiteisino Dovilė. Ji padėjo lėkštę ant stalo ir į prijuostę nusišluosti rankas.
1: Kiek bus, tiek užteks, nuraminojo dabarzdis. Jis jau atsisakstė gelsvus kaimiškus kailinukus, automatą nuo krūtinės permetė ant nugaros.
0: Jei pataikėte ant vakarienės, tai sėskitės, be didelio entuziazmo pakvietė šeimininkė.
1: Ji dar nusiskubino į virtuvikę ir atnešė šakutes bei stiklainiuką su uogienė. Per tas kelias sekundės spėjo pagalvoti.
0: Jei tarp jų būtų Šarūnas, kitaip skrajočiau.
1: Pasiilgau karštų blynų, tarė barzda apsilaižydamas lūpas. Toks valgis mums retokai pasitaiko.
0: Vyrai susėdo prie stalo ir ėmė darbuotis šakutėmis. Lėkštė bemat tuštėjo.
1: Dovilė sukinėjosi aplinkui ir žvilgčiojo į stalą lyg apgailę staudama, kad greitai ant jo nieko nebeliks.
0: Kaip čia atsitiko, kad neišgirdau, kaip įėjot? Stebėjosi mergina. Ji pasitraukė prie krosnės ir nugarą atsirėmė į šiltą senelę. Prisipažinsiu, gerokai išsigandau.
1: Argi mes tokie baisūs? Su atlaidžia nuoskauda balise paklausė jo dabarzdis žiaumodamas blyną. Nereikia klausyti, ką pripliauškė mūsų priešai.
0: Ateinat naktį, visi su ginklais, kaip nebijosi.
1: Kas jums? Juk nepripažįstate jokių įstatymų, įsidrasinusi kalbėjo Dovilė.
0: Barzda kryptelėjo galvą ir per petį metė į žvilgsnį.
1: Bolševikų įstatymų tikrai nepripažįstam, bet turim savus, pasakė jis.
0: Keistas jūsų gyvenimas, man neįsivaizduojamas.
1: Turėsit progos jį šiek tiek pažinti.
0: Kaip? Išsigando šeimininkė.
1: Sakinos rinktinės vadas Papartis davė mums pavedimą. Jis pats asmeniškai prašė pranešti mokytojai Mažrimaitei, kad gruodžio 31-ąją, pavakary, rogėmis atvažiuos žmogus ir sustos mokyklos kieme. Jis pasakys, teta kviečia į krikštynas. Būkit pasiruošusi, sėskit ir važiuokit. Papartis nori kartu su jumis sutikti naujuosius metus.
0: Tai pasakęs barzda įsikibo žvilgsnių į merginą ir valandėlę stebėjo. Matyt rūpėjo, kaip ji priims tokią žinę.
1: Dovilė pravėrė burną, tarsi ketino toj pat atsisakyti, ar dar ko paklausti, bet užsičiaupė.
0: Patilėjusi ir pamašiusi jį tarė. Per naujuosius metus ketinau tėvus aplankyti.
1: A juos kitą kartą, burptelėjo nakties svečias.
0: Blynai jau suvalgyti ištuštėjo rogienės stiklainiukas, bet vyrai tebesėdėjo prie stalo ir vis žvilgčiojo į lėkštę lyg dar ko tikėdamis.
1: Nieko nesulaukė, nenoromis pakilo nuo kėdžių. Žemasis storas sprandis vyrukas visą vakarą nepravėrė burnos, tik išeidamas pasirodė, kad nėra nebylys.
2: Nežinau, ar krito, kas įskrandė ar ne. Nieko nejaučiu.
1: Užteks, užteks, apramino į barzdą. Kad ir nedaug, bet skaniai. Vyrai atsisveikino ir išbrazdėjo į koridorių. Netrukus pasigirdo jų grukšintis žingsniai per sušalusį sniegą. Kitą dieną teta Leokadija išlavusi klases užkopė į antrą aukštą pas Dovilę.
3: Ko tie naktibaldos prikibo? Paklausė jį.
1: Vakar aš juos aprekiau, sakau, nelyskit prie mūsų mokytojas, dar nelaimę užtrauksit.
3: Argi su jais pasiginčiasi? Atlaidžiai tarė Dovilė.
1: Ikau be vakarienės, buvau išsikepusi blynų.
2: A, blynus jie mėgsta, tik duok, pritarė valytojai.
1: Aš juos vėjų pro duris. Sakau, pavalgyt eikit pas turtingesnius.
3: Kad tik didesnės bėdos neužgriūtų. O dėl tokių,
1: tas tiesa, sutiko moteris, patilėjo ir sukdama ant riešo rakto raištelį pridūrė. Sakau, gal kas iš artimųjų yra atsidūręs miške? Gal brolis?
3: Dovilė metė į tarų žvilgsnį, tarsi toks klausimas būtų nustebinęs ar net užgavęs. Leokadija tai pajuto ir ėmė teisintis.
1: Negalvokit nieko blogo, aš taip pasmalsavau. Iš tiesų gal ir nereikėjo. Nemėgstu ir aš jei kas kiša nosinę į savo daržą. Tik sakau, tamsta esat man tokia artima kaip duktė. Aš savo bėdas, savo vargus išsipasakojau, todėl...
3: Dovilė susijaudino, apkabino šią senyvą moterį ir prisiglaudė prie jos baltos galvos.
1: Turiu ir aš savo rūpestį, savo skausmą, ėmė tyliai kalbėti. O mokslo draugas, kurį myliu, gal ir jis vieną kartą bus paguldytas miesto aikštėje.
3: Oi, vargė, vargė, sudėjavo teta Leokadija ir abiem rankom susiėmė galvą.
1: Nelaiminga aš motina,
3: o tu nelaiminga mergelė, oi, vargė, vargė. Moteris išsiskubino namo, o Dovilės ausise ne tik tą vakarą, bet ir per kitas dienas dažnai suskambėdavo skausminga aimana. Nelaiminga mergelė. Nelaiminga mergelė. Mergina kartojo tuos žodžius ir graudenosi. Kodėl jai buvo lemta pamilti tą, kuri gyvenimo piktą vėtrą įsuko į savo virpetą? Juk galėjo Šarūnas išvažiuoti studijuoti arba dirbti gretimo kaimo mokykloje. Tada nedrebėtų širdis vien pagalvojus, kad paskutinę metų dieną kažkoks paslaptingas žmogus atvažiuos į mokyklos kiemą ir su juo reikės keliauti į grėsmingą nežinę. Dovilėje iki paskutinės akimirkos nežinojo, kaip pasielgs. Važiuos ar pabėgs pas tėvus. Abejonės kamavo kaip liga. Per daug miglota ir pavojinga atrodė kelionė. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Gruodžio 31-osios rytą pabudo anksti ir suspurdėjo pirma aiški mintis. Jei nevažiuočiau, būtų išdavystė. Šarūnas suprastų, kad Liepaitė išsigando ir pabėgo, ko verta būtų meilė. Taip apsisprendusi, Dovilė iš karto tapo rami ir ryštinga. Naujų jėgų plūstelėjo jos dvasė. Dabar troško kuo greičiau pamatyti Šarūną. Jei kitiems lemti pavojai, kodėl ji turi vaikščioti tik saugiais takeliais? Tebūnie. Iš pat ryto lengvai snaiguliavo ir po pietų įsisiautijo tikra pūga. Dovilė vis dažniau sustodavo prie lango ir žvalgėsi į kiemą. Smulkios snaigulės čiuženo palei stiklą ir kaupais gulė ant palangės. Atrodė, kad joks žmogus neišdrys pasinerti į baltą gamtos siautėjimą. Išeis ir prapulsi, aplipdys sniegu, pargriaus ir užklos kaip duknomis. Tokiomis dienomis, kaip sakydavo tėvas, geras ūkininkas net šuns nevė iš būdos. Gal tai likimo pirštas? Dovilė pagalvojo, kad pati gamta saugo nuo baugios kelionės. Paslaptingas vežikas pasiklys pūgoje ir nepasirodys, bet tą pačią akimirką pamatė, kaip į kiemą įsilinko bėro ristūno tempiamos rogės. Tiek arklys, tiek jo karčiai ir nugara, tiek ir žmogus, be jo važelis buvo pabalę nuo sniego. Bėris sustojo prie tvoros ir nusipurtė. Vežikas kurį laiką net nekrustelėjo, lyg būtų užmigęs. Pagaliau apsnigusi kupetą ant sėdynės pasijudino, kryptelėjo šonu ir nužvelgė mokyklos langus. Nejaukus šaltelis nuribeno Dovilė per nugarą. Apsnigtai žmogus stebėjo pro užuolaidos kraštą. Matė, kaip vežikas nerangiai ropštėsi iš rogių. Pilko milo apsiaustas, matyt užvilktas ant kailinių savo ilgais nutysusiais skvernais vėlėsi apie kojas, o užmaukšlintas kapišonas beveik visiškai slėpė veidą. Žmogus pasikuitė rogių šiene ir ištraukė avižų maišiuką, kurį užkabino bėrių ant galvos. Arklys, atremdamas maišiuką į žemę, ėmė godžiai ėsti. Žikas nesiruošė eiti į vidų. Jis stupinėjo apie roges, nubloškė sniegą, pataisė sėdynės užklotus, žvalgėsi į kiemą, bet į mokyklos langus nebesispigino kaip anksčiau. Galėjai pagalvoti, kad niekas daugiau jam nerūpi, tik pailsinti arklį. Dovilė atsitraukė nuo lango, įsispyrė į žieminius batus, užsivilko lengvą rudeninį paltą, nes šiltesnio neturėjo, užsimetė ant galvos iš motinos atsivežtą storą vilnonę skarą. Į kiemą kažkodėl nesiskubino. Šį beitą patvarkė virtuvėje šluotas subraukė prie krosnės išsidraikiusias kedrikes ir šakalių atplaišas. Pagaliau pirštais perbėgo palto sagas, patikrino ar visos užsakstytos. Sustojusi prie durų, akimirką klausėsi iš kiemo atsklindančių garsų. Užteks dėlsti. Jei keliauti, tai keliauti. Ji ryštingai nuspaudė rankiną ir ėmė leistis laiptai žemyn. Vežikas tebe tupinėjo apie roges, jis atsigrėžė tik tada, kai mokytoja pasisveikino. Gal užeitumėt į vidų sušilti, arbatos išgertumėt, pasiūlė Dovilė. Nėra laiko, prikimusiu seniokišku balsu burtelėjo atvykėlis. Teta kviečia į krikštinas, reikia skubėti, vakaras ant nosies. Jo balsas nuskambėjo reikliai net įsakmiai. Trumpą akimirką mokytoja spėjo pamatyti iš po kapišono kyšančią didelę paraudusią senio nosį, žilus ūsus, apsnigtus antakius. Kai tik avižų maišelis ištuštėjo, senis jį numovė, o į gražiojo bėrio prusnas įspraudė žaslus.

Sėskitės, panelė. Dovilė įsitaisė ant kairiojo sėdynės pakraščių, o šalia netrukus driptelėjo ir vežikas. Tik atsisėdęs jis įdėmiai pasižiūrėjo savo keleivį ir nusistebėjo. Su tokiu paltuku? Nesušalsiu, papučiau užsivilkau mėgstinį, tarė Dovilė. Na, na, laukose pūga. Ar ilgai važiuosim? Per trejetą valandų gal nukaksim. Ei, mano bėris nepatingės, paaiškino vežikas. Jis šuns kailių apklotų rūpestingai apkamšė abiejų kojas ir tik tada timptelėjo vadeles. Iš pradžių vėjas pūtė iš dešinės pusės. Dovilė glaudėsi prie senio, kaip užlaukė kėpsančio kūgio ir didelis bėdos nejautė. Kojas ir kelius šildė šuns kailis. Ant veido mergina užsimaukšlino languotą motinos karą, tik mažas pragelė paliko akims. Iš tikrųjų jį nesistengė žvelgti į kelią, nes per pūgą mažai kas matėsi. Važiavo tylėdami. Retkarčiais vežikas sukosėdavo arba paniukdavo bėri. Dovilei buvo smalsu, ką jis galvoja, bet nedrįso kalbinti. Viena pati spėliojo, kokie galėtų būti šio žmogaus ryšiai su mišku, su Šarūnu Paparčiu. Ką jis mano apie jauną mokytoją, kurią veža į pasimatymą su miškiniu vadu? Po poros valandų sunkaus kelio įklusi žirgelis pavargo. Vis dažniau pereidavo į žinginę, po to, po jo ilgomis stipriomis kojomis grukšėjo minkštas, šviežiai supustytas sniegas. Visai sutemo. Dovilė stebėjosi, kaip vežikas ir jo arklys susigaudė aptemusioje baltoje dykroje, nepaklydo, neįsmuko į griovį ir duobę. Kartais pro šalį praslinkdavo kaimiečių sodybos, tamsoje blausiai kaip vaiduoklio akis sumirksėdavo vienas kitas žiburėlis. Kelias raitėsi darėsi staigius posūkius, aplenkdavo pilkų medžių guotus, pagaliau pasinėrė į tamsų mišką. Tikriausiai jau nebetoli, pagalvojo mergina ir sudrebėjo tarsi tik dabar šaltis būtų persmelkęs jos kūną. O iš tikrųjų miške mažiau siautėjo vėjas. Polavo lygiai apsnigtas kelias, be vėputinių ir duobių, beris matyt jausdamas prie artėjusius namus, smagiau risnojo į priekį. Netrukus vėl pasirodė laukymė. Miškas liko tik už vienos pusės, rogės prašliaužė pro vienišą didelę daržinę, kitų pastatų nesimatė, ėmė leistis nuo kalvelės į slėnį, kur pastebimai aprimusioje baltoje gamtoje buvo galima išvelgti krūmų dėmes. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Bėris žinginė brovėsi siaurą properšą tarp krūmų, alksnių šakos kartais brūkštelėdavo ir per žmonių veidus, po arklio kojomis sudundėjo tiltuko lentos. Dovilė išgirdo, kaip gurga ir čiurlena neužšalęs mažas upelis. Juoda vandens juosta rangėsi tarp pabalusių krūmokšnių. Už upelio tuoj prasidėjo pakiluma. Bėris susikūprinęs energingai kopė į viršų. Krūmų šakos vis dar šmėsavo prieš akis ir braižėsi, viena užsikabino už skaros ir vos nenuplėšė. Atrodė, kad aplinkui šokinėjo draskės ir bandė sulaikyti kažkokios piktosios dvasios. Išsigandusi Dovilė dar labiau susigūžė ir užsimerkė. Taip, ji kiūtojo visa sustingusi, kol pajuto, kad rogės sustojo. Pravėrusi akis pirmiausiai išvydo didelį tamsų pastatą. Tai buvo senoviškas kluonas su aukštu iki pat žemės nusileidžiančiu stogu, kaip kalnas riuksojo jis priešais.
1: Su dievo padėjimu parkeliavom,
0: tarė vežikas ir ėmė raukštis iš rogų. Dovilė nežinojo, ką jai daryti, lipti lauk ar dar palaukti. Išvalgėsi aplinkui, norėdama geriau suprasti, kur pateko. Be daržinės dar buvo galima išskirti kitus du pastatus, matyt tvartą ir trobą. Tamsus ir tylus jie nerodė jokios gyvybės, nelojo šuo, nespingsėjo šviesa languose, galėjai pagalvoti, kad sodyba negyvenama, žmonių apleista ir užmiršta. Tik vienas ženklas rodė, kad joje kažkas yra. Tai kvapas. Kamino dūmų, virtuvės aitrių garų, paskrūdusios duonos, apinių, sumišęs dvelksmas pakuteno merginos nosį. Jis žvalgėsi į trobos galą, kur sniego atošvaitoje galima buvo išskirti du langus. Dovilė tik dabar pastebėjo, kad vieno lango kamputyje mirksi vos pastebimai gelsva švieselė. Vadinasi, iš vidaus uždangstyta, užslipta. Tvarto ir trobos pasieniais gulėjo tamsų šešėliai, mokytojai atrodė, kad ten užsiglaudęs kažkas stovi ir jų seka.
1: Jau parvažiavome, pakartojo vežikas.
0: Dovilė sukrutėjo. Ji buvo labai sušalus ir drebėjo. Iš pradžių pamanė, kad nepajėgs išlipti, bet kojos klausė, tik buvo šiek tiek nutirpusios ir linko per kelius. Valandėlė įstovėjo ant sniego įsikibusi į važelio galą, ėmė mindžikuoti, kad atsitokėtų, išgirdo, kaip sugirksėjo praveriamos trobos durys. Kiemo baltoje plynyje pasirodė dvi figūros. Viena liko stovėti prie namo, o kita sparčių žingsnių artėjo prie daržinės. Gal iš vyriškio judesių, o gal iš nematomų akių žvilgsnio Dovilė suprato, kad tai Šarūnas. Ji norėjo žengti priešais, bet pabijojo atsitraukti nuo rogių. Nepasitikėjo savo kojomis. Paskutiniu žingsniu Šarūnas bėgte atbėgo ir sugrėbė į glėbį ją, sušalusią, sutrikusią, bežadę, pakėlė nuo žemės ir nusinešė per baltą kiemą. Karštas jo veidas prisiliesdavo prie merginos skruostų, vėsių lūpų. Kaip puiku, kad atvažiavai. Tu mano liepaitė, sušalusi liepaitė, kuždėjo Šarūnas, tuoj sušildysiu. Iš vėsios tamsios priemonės jie pateko į virtuvę. Prie krosnės dvelkiančios karščiu sukosi nedidukė povalaina moteriškė. Ji metė smalsų žvilgsnį pasirodžiusią viešnę, bet toj vėl nusigrėžė ir ėmė kilnoti katilų dangčius, iš po kurių vertėsi garai ir sklido malonus kvapai. Į nedrasų Dovilės pasisveikinimo šeimininkė burptelėjo trumpai ir tyliai, bet jau nebepažvilgė jos pusę. Šarūnas pakvietė viešnį į kitą nedidelį jaukų kambarį, kur degė žibalinė lempa, o prie stalo įsprausto kampe sėdėjo trys vyrai. Jie visi smalsiai žiūrėjo į pasirodžiusią merginą. Vienas jų pašoko ir džiugiai šūktelėjo. Labas, Dovilė. Tai buvo Alvydas, mokslo dienų draugas, kartu su Šarūnu išėjęs į mišką. Nepainiok vardų, Lūši, čia Liepaitė. Tuoj perspėjo į Šarūnas papartis. Alvydas Lūšis apkabino merginą ir smagiai porą kartų apsisuko aplinkui. Kiti du vyrai sėdėjo už stalo buvo nepažįstami, jie pasisveikindami net nepakilo, o tik santūriai vipsojo, kai Lūšis skeričiojosi aslos viduryje. Papartis padėjo viešniai nusivilkti paltą ant rankos užsimetęs, jau laikė jos šiltą languotą skarą. Labai sušalau, pirmiausia man reikia sušilti, tarė Dovilė. Jie vis dar negalėjo atsitokėti po ilgos kelionės ir nuo paslaptingo susitikimo su Šarūnu.
1: Klebonišką taurelę ir sušilsi,
0: pasiūlė linksmai nusiteikęs Alvydas Lūšis. Matėsi, kad jis jau buvo sušilęs. Skruostai raudė, akis blizgėjo. Ačiū, man geriau prie krosnės, atsakinėjo mergina. Jie atsisėdo ant soliuko prie karšto mūro senelės, priglaudė prie jos drebulio krečiamą nugarą. Šiluma maloniai plūdo į kūną, sklaidėsi kojas ir rankas, mušė į skruostus. Dovilė vis žvilgčiojo į Šarūną, jo veido bruožuose, akise ieškojo atsakymų į daugybę klausimų. Jai atrodė, kad vaikinas kažkuo susirūpinęs ir nelinksmas. Statmena raukšlelė, krentanti per kaktą į tarpuokį, kartais grėsmingai išryškėdavo. Tomis akimirkomis jis nugrimzdavo tik į savo mintis ir rodos nebematydavo nieko, kas buvo šiame kambaryje. Net Dovinės. Girdėjote radio knygą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Siekiant pagrindinio šalies ligoninės paruošti, bet reikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu, iki 2030 metų į jų operacinį įrengimą po žemę planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. O Kauno klinikos tikėtina bus pirma tai įgyvendinanti ligoninė, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, tokia ligoninių pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Prasidėjus mokslo metams, Vilnius vėl skęsta spūstyse. Sostinė, kaip ir kiekvienais metais, užplūdo studentai ir tėvai vežantis į mokyklos vaikus. Situacija dar labiau blogina nepasibaigę gatvių remontai, dėl kurių stoja eismas ir gatvės tampa praktiškai nepravažiuojamos. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra, skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030 metų šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausiai investicijų, beveik 230 milijonų eurų, bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms, dar 170 milijonų eurų, numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Vaiko teisų specialistai jau patikrino dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančiųjų QR kodus, kol kas apie pažeidimus informacijos neturima, sako Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė. Nuo 2024 metų lapkričio įsigaliojo Vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai, numatantis prievalį tikrinti su nepilnamečiais dirbančius asmenius. Jie privalo turėti specialų elektroninį dokumentą QR kodą, leidžiantį patikrinti, ar asmuo nėra teistas už seksualinių ar kitus sunkius nusikaltimus. Gavus galutinius aplinkos tyrimų, susijusius su mišrių komunalinių atliekų tvarkymu naujojoje Vilniuje rezultatus, tarša Vilnelės upėje ir aplinkos ore nenustatyta, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimus jis inicijavo reaguodamas į gyventojų pranešimus dėl nemalonių kvapų ir siekiant įvertinti šioje teritorijoje vykdytų atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą apie 86 km kabelių trijose rajonuose, kur bus įkurti ir plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti vienais metais anksčiau nei planuota, iki 2027 metų pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorius ESO šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajonų miškingose vietovėse atliktų greičiau. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų trečiąjį ketvirtį, rangovų konkursus numatomas skelbti kitų metų pirmąjį ketvirtį, o darbus atlikti iki 2027 metų pabaigos. Rugpjūtį elektros kaina biržoje Lietuvoje paaugo apie 6% ir siekia 80 eurų už megavatvalandę. Ekspertai prognozuoja, kad rugsėjį kaina gali šoktelėti perpus apie 50%. Tokį augimą lems mažėjantį atsinaujinančių šaltinių generaciją, ribojamas pigesnės elektros importas ir brangstantį iškastinio kuro gamybą. Rugpjūtį elektros energijos kainas Lietuvoje, kaip ir ankstesniais vasaros mėnesiais, daugiausiai veikia orai ir jų įtaka atsinaujinančios energijos šaltinių gamybai. Kainai įtakos turėjo ir tarpvalstybinės elektros energijos perdavimo jungtis. Ketvirtadienį įsigaliojo nauji JAV muitų tarifai, siekiantis iki 100% ir taikomi dronams bei tam tikroms jų sudedamosioms dalims. Taip Vašingtonas siekia sumažinti priklausomybę nuo importo pramonės šakoje, kurioje dominuoja Kinija. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlante sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos LORA bandymus. Šio ginklo veikimo nuotolis siekia virš 500 km. Įsigijus raketų sistemą LORA, Vokietijos ginkluotosios pajėgos be sparnuotojų raketų Taurus turės antrą greitai dislokuojamą ginklą smogti taikiniams artimajame nuotolyje. Pasaulis turėtų ruoštis ekstremaliam karščiui, sausroms ir potvyniams kai kuriuose regionuose ateinančiais mėnesiais, nes formuojasi išskirtinai stiprus El Niño reiškinys. Ketvirtadienį įspėjo Pasaulinė meteorologijos organizacija. Vandenyno temperatūra tropiniuose Ramiojo vandenyno regionuose, kurie daro didelę įtaką oro sąlygoms visame pasaulyje, jau yra išskirtinai aukšta, teigia Ženevoje įsikūrusi Jungtinių tautų agentūra. Tailando vidaus reikalų ministerija paskelbė apie šalies bevizio režimo ir vizų atvykus išdavimo tvarkos pakeitimus. Nuo rugsėjo 15 dienos šiuo metu galiojanti 60 dienų bevizio atvykimo tvarka 93 šalių ir teritorijų piliečiams bus panaikinta. Ja pakeis trumpesnis bevizio buvimo laikotarpis, taikomas mažesniam skaičiui valstybių piliečių. Pagal atnaujintą tvarką 60 šalių ir teritorijų piliečiai, tarp jų ir Lietuvos, turizmo tikslais galės be vizos Tailande būti iki 30 dienų. Niderlandų centrinis bankas pranešė dėl didėjančių geopolitinių neramumų perkelęs 86 tonas savo aukso atsargų iš Jungtinių valstijų ir Kanados į Londoną. Centrinis bankas teigia, kad prekiauti Londone laikomomis aukso atsargomis yra paprasčiau nei laikomomis Niujorke ar Otavoje.
0: Sportas.
1: Lietuvos vaikinų U15 rinktinė Kaune sužaidė kontrolinės rungtynės. Draugiškose kontrolinės rungtynėse jaunieji futbolininkai 1-5 turėjo pripažinti metais vyresnių Kauno Žalgirio akademijos futbolininkų pranašumą. Ispanijoje vykstančio ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Edas Butvilas su lenku Maksu Kasnikovskiu per 70 minučių 6-3, 6-4 pasiekė pergalę prieš indus. Lietuvis su lenku pelnė po 16 ATP dvejetų reitingo taškų. Šią naktį daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija. Pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas, prie jūros gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių bus nedaug. Daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose. Kai kur griaudės perkūnija. Pietvakarių pietų vėjas išliks stiprus, kai kur gusingas. Penktadienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėl turėtų daugelyje vietovių protarpiais lyti. Pūs stiprokas pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra naktį sieks 11-16 laipsnių, o šeštadienio dieną šilus iki 16-21 laipsnio.